aju bi al khamis bi dina ci gudi moy gudi aljuma dañu ci fanane waxtane mahou serigne touba ak yalore te cheikh ibrahim mi jeewri ñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi waye ci ata nak simamu sabbi islam fiha faman aba mukosiye fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ci yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosiyen fi dunya usillama al jasi kep ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem alakhira loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yépp ngor al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayid armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ko bëgg deglu rek mayel

الشباب وليا بنون نورا يزدوا ومنك نفعا بدا لا يقطع وليا

أوصي لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني سلما.

0: من خالف وقوان التشولي
1: برأني الإله من شرك ومن

يسر قيل المرسلين قطي ماهي الكسل بسره المعسل مبشرا لم يكلمي.

0: tekoj aduna morom toño borom toño morom hinuñu toñi xarnu biim bur yàlla jox na lay medaay diwaani xam nanu sawaay waajo gërëm këram du daay yaay kerkaraanal xarnu biim cheikh bamba yaay kerkaraan ku jëm ci yàlla na la ñaan soo doonu tur di alxuraan yaa yore mbooti xarnu bi
1: def nan la ke gu deefi deek te def la mer mu deefi deek kele miwum nga mbari jeek sibul ci mbooleem xarnu bi
0: yàllaa la jiital ca xaddiim tude la ahmadul xaddiim yit na aadama ki doom jitu gaay xarnu bi yow ma ajaabaa bi bale yéefari jumwuyoo walaa la bamba not ñi naan ale nadaale góori xarnu bi siroo bégum balen ne naat te doqi góori ñu ñuy sanaat ñépp ne nu dallali baat kenn yënguul ci xarnu bi
1: mu jàlla toog ci gangu naay bur yàlla rang koy medaay
0: diwaani jox ko seeni gaay keroog la atte xarnu bi billaay bàmbaadim kelen moo jàpp saytaani weleng batar ko leen di fa gaboŋ ñi bisi wax ko xarnu bi xasaltu fil bahri lain kabkaboo nadbul amin maalamiini wallamin moo ko waxoon wax xarnu bi yenenti beeg ahlul badar ñoo dakk quartier ga ko wër seytaani nermeelu di ser la bey daw ci xarnu bi gabon ña xam na nuy mbiram galwaa ña xam na nuy mbiram lambar na seeri nañ mbiram serase wër na xarnu bi keroog la labe yi ne waaw maa rab bi bu leen ci gaaw leram gi sar na asamaaw sar ci suufas xarnu bi tubaab ya naan ko nan maroo soldaas naa ko bun meroo labe ya naa ko bun woroo ñi bi liliif nga xarnu bi te kaale wuñ la asamaaw mbar yépp booloo nañ ne waaw goroon yi lay lan sa ginaaw de um nga lambi xarnu bi karaama yaanu ko xamal maqaama yaanu ko amal karaanga yaanu ko defal yaa sutural waa xarnu bi àlla kërag jaama goroog ke doog sëriñ buura ki daag mbokka ki jaamur ñëppa jaag jaaraama daam ci xarnu bi li nit ku ñuul ak nit ku weex diggante askan wudul jeex fu nekk daam def na fab seex fu mën a yor waa xarnu bi
1: mi def yaalem fali buur ku ma saxay taali baboor di xelli attaay ju foor fajoon nga aaji xarnu bi
0: soo daal yi nee na ñu naam bi daal yi nee na ñu naam ñépp di sante ke gërëm ngir yaa defar seen xarnu bi ko merci nan la merci ñoom fal yaa nga nan la mojji dum wala fi nan amoo moroom yaa dam mbette gi xarmu bi kenn dootu dox kem li nga dox kenn dootu wax kem li nga wax kenn dootu jox kem li nga jox dara leewan nga xarnu bi limaamu saaraani kamaal kéréemba bambalay misaal giñ na ni mooy aboori jaal xudbu yewoon ci xarnu bi mboolem xaw si yawe yoon yaa soobu ngir yanu awoon wa mat nga ruu yanu yoroon yeesal nga werdu xarnu bi xaadiru yeesal ngay mbiram hijaanu yeesal ngay mbiram salsalu yeesal ngay mbiram kunde jox la xarnu bi lotal nga ñuñ sari atu jamal nga ñuñ aqi atu sa ngir mi mooy tariixatu moo gën a jub ci xarnu bi
1: walam kurusyadan aji agaaye daa siyaare ji yaa tax ñu daa siyaare ji سرين زوانت غرب
0: ومن غنار يكي ولف قلات نجيرم تصوف سريفياتين صروخ جلين غلين تي خرنبين رجي هذي خطبين غوان كمان اللبدالين غوان كراي لوداتين غوان أغنو جباو خرنبين خطبي يولا اندان فغو نتو يغور نداتي غو لزياخ يولا

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساحدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangen di ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen
1: teewu fassiyene ngay lire ngay mak ak lo meuna doona fum la meuna fek warna la ba ci bu fekkon sax am nga ñaari mbub nga xamne aaju lol mel ni nga jaay ko jënd ko def ci muru koor nitit man na ñu jox ko muru koor ay muru koor mu tibbi ca gene muru koor lolou itam man nako taw fi aidan law jarat ala yadi sabina alfa lil ilahi la hadi kan ujur alqawmi alakhir min ujur alqawmi alawlina sadaqa bu mu don man na zakat tam man nako kon nit ki lolou bu gene ko fi mu tollu ci ciap la gëna rafété ndax sop nañu ñu ne alquran lan tanal bi rahata fi qul ma tuhibuna du ngeen am mukk li gën ludul ngeen seet la gën ci yeen la ngeen gëna fonk la ngeen sopp ngeen gën ko joxat ngir yalla kon bu fekkene nit ki da ne dundé dugub di dundé ciép mu gënné ko ci ciép mo gën te mo ëpp tuya ba itam tax buñ koy fay su sañon ñu fay ko fayu le gën te moy fayu ciép yi nga xamné mën nañu dundé yépp nak fukk yoy ci xalid ak yeneen ni ci gënul mën nañ ci gënné muru koor ba ci xalid sax nit ki mën nako gënné jox ko ndax li ci djiblu rek li tax né hurran musliman fil yawmi ngir kenn baña ñak ba do meuna julli ji di topato lo agne wala lo faji soxla tax bu fekke ne genn nañ ko tel ko jox mu da nga xamni xel sa xel dalna da nga am lo japp nga meuna dem julli ji meuna topato yi ci dess
2: top moy mustafa mbay mu ne dafa deg ñu ne ci guddile su xadar ben waxtu bo ci nek wu ñi nangu ñaan mu ne ndax lool amna wala ci waxtu yep la ñu laaj bi jekk bu ñaare lu mu ne dafa deg ñu ay nit ñu wax ne jang alquran du jeriñ dara ñi de lu dul seen jëf
1: lil qadar guddi gep lañu santane julli ci guddi gep lañu santane ñaan ci guddi gep lañu nango ñaan amna ci nak nimu amé ci aljuma sen sa so xamni niñu neubé lilatul qadar ci bir wër wi lañu neubé sa sofu ci bir guddi lilatul qadar sa sofu amna ñi wax sax ne geej gi sax ndoxam dana neex dootu wex bu sa sofu ak sé waye xam nga ni secret bu sun borom nangu la feñal kene mënu ko feñal ndax man na neex ci bërepp yo xamné ci bir geej kenn nekk fa bari ko mos bërepp ye nit ki nekk bu fekké né daf ko bëgg ci mu xélam ak ak farlom rek bëgg ko xam té du yalla ko xamal la neub ko mënu la fexé ba xam ko sa fofu mën na gudd mën na gatt sa fofu mom lo ci ñaan mom dogu nañ ci né mom faaw mu am wayé guddi gep nak moy mom la barké bi nekk guddi gep inna anzalna fi laylatil mubarakatin guddi guñu barkel gi guddi gep lañu barkel ndax ci la alquran wacc guddi gep lañu barkel ñaarël bi alquran kuko jangal nit duko jariñ dara borom allo yu gatt yi ñokoy wax an wax yalla aduna li ñew ci aduna alquran ci gëna for mo gëna for kaaba gi gëna for julit ñi gëna for malaika yi ak yenente yi gëna for lepp arsku ndax melo la ci melo suñu borom yi te suñu borom dendul ak dara daram dendul ak lenn alquran ci yene ji la aju bu fekke ne yang koy jang ndax jaam bi bu fekkee ne mu ngi jaamu ngir boppam di tuyaabaam xamul daañu ko nangu xamul duñ ko nangu waaye ni nga xamee ne boo dee ñaanal nit mu ñaanal boppam ni ko keneen ñaanal ko gën a amee solo noonu la itam jëf ju baax yoo xam ne da nga koo jëf ba noppi yéene yool ba keneen mu ëpp solo alquran jàng ko nga xam li muy tekkee nga ñàkk koo xam lépp moo gën ci jaamu yàlla doomu aadama bi sañ na waxuma la li mu jàng alquran waaye li mu julli ak li mu mas a jaamu yàlla lépp li ci dul farata mu may ko nit loolu doomu aadama mën na ko mu may ko nit alquran nag boo ko dee jàng ngir yàlla nga xam ne tuyaaba ji xaraf wu nekk ñeen fukki junni yiw nga yéeneel ko diw moo xam da nga koo def sarax ndax ku ñuy sarax la da nga koo defal addi ndax ku ñuy jox addi la wala sa mbokkum jullit la moo xam ne rek daf fii jóge nga di ko ñaanal la dana ca jot amul sikki sàkk ci ne dana jot yool ba ñi nga xam nag ñooy wax ne alquran ki ko jàngalee jëriñ dañoo yemale alquran ak waxi mbindeef ndax dégg naa ko naan toujours ma di ko nettali koo xam ne day niralee alquran ak code de la route mune ni nga xamé ni code de la route lim lay digal ak lim lay téré boko ormalé wéy ci do def accident alcorane tam nonu lim lay digal ak lim lay téré boko bayé da nga téx ëlëk boko bayiwul galak ni nga xamé ni code de la route bobu lim lay digal nim la mëna jëriñe boko défé boko baxalon nan wala nga tak ko dula jëriñ dara dula té def accident bo deful lim wax ñune alcorane tam boko nané muy safara wala nga tak ko dula jëriñ dara dengeen lool kene mas na dégg wax ju gëna ñaaw joju wax ju fu gëna déllu gannaaw ju fu gën di gatt xel wala gëmadi yalla la ndax ñak xam yalla la liñu wax né saadu taxaw mukk ta am ku nekk ci kaw suuf ku gëm yalla tekkiwul ne toujours ma diko wax tekkiwul ne nit ñi dañuy dem ba bayyi l'islam waye dañuy dem ba ngëm yi wañiko yu bari dootuñu ko gëm dañuy dem ba dootuñu gëm wilaya dem ba dootuñu gëm sharaf dem ba dootuñu gëm barke alquran dem ba dootuñu gëm karama dut dem ba yoy ci lañuy tambalé di wedd ba ag ci ni nar yi mel nga xamne lepp luy barke dañ koy wedd lepp luy wilaya dañ koy wedd lepp lo xamne li dulu xel nangu rek dañ koy dindi mel ni tubab yi rek nga xamne seen raison rek lañuy wé manam xalaat rek bu ko defé bo len né yalla bu ko neexon ci katanam ak ñu bëpp mëna ko duggal ci bënbëru ko señu né la lool mënul nek kon al iman bil ghaib amatul nit ñi nak dañuy wéy ci loolu di wéy ci loolu ba nga xamné rek ngëm gi l'islam trouvé fi def di kepp keppal di julli di war waye ngëm ga deug fa mo warona ag sori nako nonu lañuy démé ba dootuñu gëm bu kérogé nak dañu ag ci ñu upp buntu ba ku tuubati dootuñu la jéggal bu kérogé nak lolay wi ba sa di taxaw jam yi nak gis nañ ni seenu ngëm mu ngi wañi ko tax fi mu nek bo démé ci réew yi naari tubaab yi nax nañ leen ba dañuy bëgg lepp lo xamne dañuy jaakar ni bu ko tubaab bi déggé di leen ré né dof ngeen rek ñu dindi ko ci l'islam té xamuñu né buñ leen topé dañuy dem ba wedd lepp ci l'islam ndax diiné mom fam tambalé rek la tambalé wuté ak xel moy al iman bil ghaibi gëm kumpa jëm jo xamne nit la né yow né la jibril day ñëw fi ñu togon légui jibril ñëw bo waxna ma nangam té yow gisulo jibril déggulo jibril nga né ko jibril ñëw na ma nga jige ci yalla waxna ma nangam kofu al iman bil ghaibi rek ko mëna may nit gëm nak wërseug la wu yalla joxe daf koy sédélé ko ci nak ak lam la yéene rek wayé ñaka xalaat ëlëk day wayefal ngëm ñaka jëf diko sellal day wayefal ngëm noor ci aduna day wayefal ngëm topando ko gëmul yalla day wayefal ngëm pomu bari day wayefal ngëm top banex mupp day wayefal ngëm dem ba loji sitam bëgg ko atté sa xel day dindi ngëm fofu nak la gañu ñu tollu motax ñi wax yoyu waye alquran mom barkem alquran wala wan sura wala wan quranan suirat bihi aljibal aw qutta bihi al-ardu aw kullima bihi al-mauta القران لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشئا متصدعا من خشيه الله قران كو نيك جانغ نكو القران لومو منول امول كاتانو القران باركيم سا خاجول سي ادنا نغا جانغال كو سا بوبك ني جانغال لاكو نيويم كيب خانا كون كو سرخيل نيت كودي دوكو جارين درا خانا كون كو تخاو دي جولي نيت كودي دوكو جارين درا كون لوتاخ ني جولي نيوي لوتاخ ني جيغلول نيوي خانا بودي جولي صاح بودي تايا بو اكسي سي تايا da nga ñaanal julit ñepp ñaanal sa bop kon gannaaw nit mënu la jëriñ moomam dara kon loolu lepp ay tiaxan la soxla wu ñu kon da nga wax ne yonent bi lim fi indi am na ci wax ne amul jëriñ ci ci bari amul jëriñ alquran ñu bëgg ko ñu bañ ko mu neex leen mu naqari leen da la jëriñ ci koy jang di jëriñ ki ngoy jangal wa ko ko sété ulama yi yépp wax nañ ko ñepp d'accord nañ ci télo am na benen
2: benn jigen la mu ne im déme ba am fukki at ak juroom la commencé di gis régal waye nak dawul fay gis yoy mu daan dopp bu demé ba am ñaar fukki fan nak la commencé di fay ngi laaj ba xam dañ ko jéggel lool nga xamné faatul nako fay ko waaw mu commencé di ñaar fukki at mu commencé di fay lool mu passé won gis yi ko gis yi nga xamné faatul nako mu ngi laaj ndax ba xam dañ ko jéggel liko faaton wala dédé waatam fay ko fekke reere won bis yi nga xamne daana faatol nako manam xamul yalla la bisal
1: waaw bo gisee ñi wax tuup انما التوبه للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك حبطت اعمالهم. توب موي نيت كي ديف درا ديم بري سي كو خامني باخول مو ريتي كو فاسات كو يينيه ديف مو توب. نيت شرط يويو شرط بو نيك بي موي نكو ريتيو ñaarel bi la fa siyene duko defati mukk ñettel bi na ci dabatal lu mu man koor ak julli lu ñuy laaj ëlëk la julli nak lañuy ñëk laaj ci mbolem jëf yépp kon bëpp genn julli go bayyi rek war nga ko fay bo xasse na xass nga bayyi ko nak ba nopi nga tuup bayyi gën ko bayyi won fay ko jeexna yak ko bayyi wul wona yam sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé né Omar ibn al-As dafa tuup ci atum juroom bennel ma joggé Makka mom mok sayyidna Khalid ibn Walid ñu tuuba ndo bi ñuwe ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam de dama bëgg tuup maangi tuup ci waye lima def moma jaxlo mu ne ko gaday day far liko jitu tuup day far liko jitu jihar day far liko jitu kon tuup day far liko jitu ñak julli gamu ñakone julli bu deme ba tuup ta matal charte tuup matal charte tuup bi moy ñett yi may wax dañ ko koy jéggal réccu na ko fas na yéene dootu bañ a julli mukk lim ci man ci dabaatal dabaatal bi mooy fay fay gi nag xam na ñaata at ndax nee na ca fukki

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم دوال براو نيغي ليو خو كاسو وكناو تو ربك خديب او نيوك خيل رغول دوال براو نيغي ليو خو كاسو وكناو تو ربك خديب او نيوك خيل رغول aw rabbune men doto seru hajbu ko baw ko defiye makanaw ko ke asal rewagul marax bu ma se ñuna bidi u bu leranga ne werit bu fexé ñuna leram gi epuna xel te xamni jant bu fenké ken du ye makanaw ko defiye makanaw ko ke asal rewagul sayana ngi de gengi apte nangi de xengi te geje ngi epule num ndox xaret xalamal teewul ku nek fasay kem ngay mané amutur ko am fasay kem mutur saw ngagne rotna asal gasal di wey yawte bul gesoti jalba nga gas kuy gas di gesub jalam lay ngeen jendam du ko jël te jal bu reuy sax du ndam xey ben rek de ndam lo reuy reuy jal te ben no ndam demul dikagul gasal te bay balanga am ndam lu kenn amul sa dajj ben sa tolet ñor nga mucci musal serigne bi yal nanu may ay dajj kat yo sawar te may no ni dajj lo kay dajj kay rafetal te yalna yok sunu xiwal te yokunu gem te dolenu ite may nug way ci top ndigal te yalna fop jep lor jox fa aw gaayanu moy te joxnu faw ngeneel ak bimu bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim njegam be nga yow sag murid jak tewer moyul mar sandi sag jigen ak pexem njegam be nga yow sak murid jak tewer moyul mar sandi sak jigen ak pexem moyul mar sandi sak jigen ak pexem tebul diglu sax ay waxam ba terem kudul moytu yat kay daw bu wer akay muslu wona asal tus karem teket yetti ñoo di wangi murid dañi musu ité makukutalu bem teket ñoo di ak max batay ci murid te li doyna mbollem murid yepp asam ku beggul ludul yalla ak rawlu bon na def yi bayit ci xolam ak jibam murid deug day sam ciir sam xol du xole ke dem fi wu jigenit nekam ku sammi ciiram yepp sam xolam du gis jenn lor ndax te gennul sangem ku jog tabbi dex war saxaru ndoxam gu wer do ko gis labbu gennul pakem murid bo fo gis nak pake may ndigal bu cey jog ni cyandax dexuk alkutem ku gennul ndigal nak do gis ak mbugal ku xam aw ko awlo ko yit ay ferem waxal nak sa bop ak sa wa keur bu wer ñu daw mar sandi sak jigen ak pexem ko am jek na jendi ko ñakit namuñ baam lepp mo gën di xolé kayem te ko jiss mu dem kët di xolé kayem du lolu leb lab ni meng

0: Yebulu Bisbi. Yebulu Bisbi, ci radio xassi online, dama mondo.
1: Bu kenn and ak djub. Seet li ni djub ngeen and ak ñom, ku djubul ngeen wacc ko taxal la. Te am seen pour la seen faal. Ki doomi diw la ke doomi fi bu ko kenn xol. Xol li ni djub ngeen and ak ñom. Loolu la yonent bi doon jàngale moom la suñu Touba doon jàngal ñu baax ñëpp loolu lañ doon jàngale ne leen ci dëgg nekk leen ci njub ne leen ci siratal mustaqima
0: yëbalu bis bi ci rajo xasidi online tuba mondo

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بك جليل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناب بنو سنت يا الله سبحانه وتعالى دي جليل تيانت عليه الصلاة والسلام دي سنت شيخ صالح مبارك رضي الله تعالى عنه di ñaan suñu borom yokko ay leeram te dolli nu ko fayal ñu ngi ñaan cheikh sidil muhtar suñu borom yagal ko fi te wéral ko del si lañu ak yeen ci katunu yalla subhanahu wa ta'ala ci seen denkanul suba diko and ak yeen ci jangalem shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ak lenn ci ay jaar jaaram serigne radiyallahu ta'ala anhu wax nañu ne bu mu sanje touba bu guddé daraan wax lenn ci talibé yi ne ki tambalé suratul baqara ki tambalé suratul maryam bu ko défé suñu aggé lay ñom ñaar ñepp ki dalé won suratul baqara mo ko faral ag ka tambalé maryam mo ko tambalé suratul baqara serigne bi radiyallahu ta'ala anhu wax nañe bu masan di julli bu ne allahu akbar baat bi day riir di dem wax nañu ne ku neexon baat la baat bi itam daan yëkëti ko ba melni kaddu gaynde neex lool itam ba melni piccu mbolor ñu bëre bëre buñu lan deglu am jangam dañuy joy ngir neexu jangam radiyallahu ta'ala anhu wax nañu ne sax amna ñu mësa jité julli ño xamné miinu ñu am ak jullem bi mu né allahu akbar kenn ka dafa daw ba genn jakk ja jax tit serigne bi radiyallahu ta'ala anhu wax nañ ne masna wax ku ñuy wax modou fall yaay sétal sama penc mi wax ko ko ba muy ñett yoon mu ne ko sama penc du tak bañu koy sétal xana da toll ne dama ci barkel rek serigne bi ne ko setal sama bire bi day waral setuk aduna ak alakhirah lol nak laaj na ak yaatal bire bi serigne touba yi moy fep fuñ koy toge ak fep fuñuy jange alquran ak fep fuñuy jange khasida ak neegi yalla yi ak fep fo xamne dañ ko ara jengir jemam wax nañu ne amna mborum lamb mu ñewon ci serigne bi radiyallahu ta'ala anhu serigne bi ne ko no tuddu mu ne ko magay maram ndaw waye mborum ñom ray lañ may wax serigne bi ne ko fi bala fay kenn doon mbeur da daan ñent ñi mu jog tambale bakku serigne bi ne ko dedet daal koy limal bakkan banex shaytané aduna mu ne ko ñooñi ba aduna soso ba tay yaaleen ma sa daam ba ko sëriñ bi téye ba ko yeewe da ne ko da ngay jëm siin fa la jant soye mooy sax waay ba mu dem ba baa ko njéeme ba ca ak sump ba koy waaje génn mbuus gi mu yoroon dara ci sump gi lonk ko mu wadd fekk jant bi di so mu ne fii la fofé la mujjé dal nga xamné bu ko sëriñ bi yéwé ci la génn ci lamb yam nekkon sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu wax na né ëlëk yawmal qiyam sama borom dana ma wax genn kaddu ma tontu ko ñetti kaddu dana né ma ahmadu no defon ak ñamale yoni won mané ko wax nañu dégg jëf nañu gis bind na bayyi fa duma layok ñom nak fofé ñew fi di layok ñom serigne bi radiyallahu ta'ala anhu wax nañ ne masnay waxtan ba mu yagg mu am ku mu xëcc ci féré yi ne ko diw gor gor lu leen bu baax bis ba bala kenn jàll mel nii te mooy wane kenn ci ñoom ne bala kenn jàll mel nii serigne bi radiyallahu ta'ala anhu
wax nañu ne mas nay fablo serigne shuaib radiyallahu ta'ala no ay peñ manam peñi suugar am ku jog nar ko fable serigne bi tere ko nako kenn da mante jariñu ci mante liggeeluma serigne bi radiyallahu ta'ala anhu neena sama mbiri bop ak fama jëm ak seen mbiri bop ak fama len jëme lepp ni sama reddi baram yi lere nonu lama lere serigne bi radiyallahu ta'ala anhu wax nañ ne mbolo mi masna bari lol ci keuruk darul manan gi ñu ñew di len yeglé ci serigne bi radiyallahu ta'ala anhu mu wax ne len ku ci bëgg ab xaaliss na dem ci bur yi ño am xaaliss ku ci bëgg aljana na dem jaamu ji yalla ku ci bëggul lulul yalla fu fi man di nek na ñew ñu dem serigne bi radiyallahu ta'ala anhu téréem bi ñu wax al-fulkul mashhun wax nañu ne da ko fonkon lool masna wax abdul qadir yowme daq ñepp ab neek takalal fuñ ko ab neek cheikh te serigne cheikh fatta ko djob la yowme daq ñepp ab lal wutal ko ab lal majji wutal ko gal yowme daq ñepp gal majji mom mana nek serigne majji ndjay sa xoor loolu ay tour la won wutal ko kër yowme daq ñepp kër ma duggé jafira wutal ko jafira jafira moy li ñuy def fulku bi ci biir téré bi lan ñukoy def ci biir yowme daq ñepp jafira ba lepp noppé serigne bi tek fulku mashhoon ba ca kaw lal ba dal di tok fi suuf lool nak def na ci déggéné béré bi muy nekk war nañ koy bayyi xel bu baax serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ku war malon khaside yi rek amna ci khaside yo xamne fim ko dan duggal dawul nangu kenn duggu fa serigne bi radiyallahu ta'ala anhu neena yar mën ta ñak ku ci am ko wara yar te yero ko joxe wo ko fuñu ko yare aduna dana ko yar bu ko aduna yarut bammel yar ko te ko bammel yar dana yaro serigne radiyallahu ta'ala anhu neena liko dalé ci bis bi baba aduna li tukki lepp lu ngeen gis ci samay mbir lu mu reey reey reey ba tax ngeen diko yem lu ko ëpp nga ci kanamam baba aduna li tukki serigne radiyallahu ta'ala anhu neena ñaar ño xamni mësuñu gisante mësuñu xamanté seeni kilifa xamne war nañu and ci sey dal li len boole ngir ñu sey bu ñu nango doom du ci juddo lu mu bëgg am ko ñaar ño xamne dañoo xamanté gisanté bëggantel seen bop waye jaar nañu ko ci yoon wax ci ak seeni kilifa kilifa ya defare seen digënté ngir ñu sey doom ji ñu juddo lu mu wut am ko ñaar ño xamne seenu dugante ak seenu digante da melne ray mu de ray lu mu de wala hiyas billah te mo yalla ci yalla musal serigne bi radiyallahu ta'ala anhu wax nañu ne kërëm dawul nangu mu tak dara mo xam kërign la wala lanen te fuñu sétal itam ba nopi day diglé ñu jang fa ay kamil yu bari serigne bi radiyallahu ta'ala anhu wax nañu ne waxon na cheikh mohammed mustafa lim ko bëggona wax lepp lata moy laqku di fekk sunu borom subhanahu wa ta'ala ci wër bi mu laqol ko xon bis wax nañu bis bu ko mujjé wax dara ci ay mbiram dana ko tay ji lalay mujjé wax dara tay wañu fekk fi mom bi mu laqko mam charno radiyallahu ta'ala anhu la waxon ne ku ko ñëk gis na ko tek ci loxom wax nañ ne keer wala ca nek ëppul ñetti baat wax nañu ne itam serigne bi radiyallahu ta'ala anhu daana bayyi lu xel dem gi muy dem ba wax nañ ne neegam bi
dago mujjon genné kër gi té moy fofu mo lako ci kër gu mak wax nañ né boko xolé nim gëna jégé télé bi buntu kër gi jaaka ji nek wax nañ né dako genné fofu di wax na kër gi seen borom yakamti nañu ko manana baw mi ngi ci djunj rek né kër gi danaka genn nako loolu lepp radiyallahu ta'ala anhu genna degeeru sunu wolu ndax ko xam kañ ngay dem xam waxtu wagay dem xam fa nga jëm ko anday ko ne xaram wal na dal li lañ leen indi won seen dekarul suba genn ci andak bokkum talibé muxtar fay.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا ومولانا محمد المكين، الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. ثبت لساني وسد منطقي وقني لحنا بإعدام ما قد كان وجدانا. مباكي ني دغلو مباكي جولي دي مباكي طالبي نيغي لين نويو سانت تي اند غين اند اك سان راديو لام فال اف ام ني نيوات اك غين تي جتايو جانغات موي غيس غيس ني ني كو باخو اك يين tay ji ñu wara dalal serigne salihou mbake wala ñu wax serigne salihou mbake qasaid ndax ñu gën ko xam di ku ñu ragne ci walu bobu serigne salihou mo serigne mohammed fadal mu cheikh shuaib mu cheikh khadim mom lañuy dalal ñu wara waxtane lu jëm ci qasaidi Serigne Touba yi dañ ci gëna yaatal insha Allah ki ñu fété ci walu xarala gi di Serigne Mustapha Dia kan dañuy jox Serigne bi mu nuyo gën bu ko défé ñu dog ñew ci gëna léral tom bi nga xamné war nañ ko jangat ginnaw buñ leen nuyo ndokel leen ñaanal Cheikh Seigne Mohamed Lamine Bar Mbake suñu borom yagal ko fi te yokku ko katan ak mbollem Bakar Cheikhuna Ahmadul Khadim kon Serigne Salihou nuy nañ la
1: bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min kulli man lam yuhibbani min ar-rijali wan nisa'i wa inni a'udhu bika wa surriyyataha min ash-shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamasati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي القدوان والتمكين مباكي جوليدي مباكي طالبي نيغي لين دي نويو نويو بالاسلام تماي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دي جيتال سي نويو بوبي الشيخ محمد الامين خليفه السنرال كل مريد di ñaan suñu borom am mi nga xamne lepp moko mëna def mu may ko fanu guddul lol ak wër ba fam yene agale liggey Serigne Touba bi mu ag fa fu kawé ndor di ci tek mbollem njabot Serigne Touba gep xana di ko jaarale rek ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbake on Serigne Sahib mu agale ko ci mbollem njabotuk señ bi di nuyu itam Cheikh Mohamedou Fadal ibn Serigne Sahib di sama kilifa di sama serigne diko ñaanal gudd fan ak wër ba yeena jëm am ci liggéeyal Serigne Touba mu ag fu kawé ndjot di nuyu mbokk talibé yépp ak mbokk julit yépp di ñaan suñu borom li nga xamné ñew nañ ko fi ngir fas yéné liggéeyal Serigne Touba ci liggéeyam bi mu défal ñu katan ak tawfiix ba nañu ko sento ci ñum ñu am ag fu kawé ndjot di la nuyu baax Serigne Mohamed Lamine di ñaan Serigne Touba gën la yok gën la dolel rafetlu sa liggéey baaxa baaxa fa
0: jerejeuf serigne salihou ñu fatali ne ci jotaay bi serigne cheikh ahmed mbake tewna fi momitam ñi koy nuyu bu baax kon nonu ñu ko waxe ni ñu ko baaxu ak yeen di jangat lo xamne dañuy faral di wax ne ni suñu borom lim ñu diggal ñuy fatalante ndax dana fatali ku xamone waye mën na xamalit ku xamutone melne nit ni mu bindo tabi'am wala natiram dafa laaj lolu dafa laaj sa su nek di fatalante di dagante ci yenn yo xamne lepp njariñ lañu mëna jural nonu ñu ko waxe li ñuy waxtane tombu bu ñëk bi moy qasaidi serigne touba cheikhuna ahmadul khadim bu lolu rombe itam dañu ñew ci yenn tombu yo xamne serigne touba cheikhuna ahmadul khadim dan nako jangale don ci soñu julit yi lolou yep duggat ci méthode bo xamné dan nako soobu wala pédagogie bu mu amone nga xamné kenn ku ci nek fa nga tollu ak sa wattay na nga mené wala na nga wara jangé ki tollu ci dal ci dara nuroowul ak ko xamné dem na ba tollu fo xamné war nga xeyna ci dir bu gatt nga junjju ko ci lo xamné dina ko jeriñ lu bare bare nek ci kon tombe bu ñëk bi muy khasaid serigne touba yi loolu itam ñu léral leg lu ci bare bare sax dañuy wax khasaid yam ci khasaid serigne touba yi lañuy wax khasaid yi dañ ci ñëwaat buñ waxe khasaid ku ne xamna limu doon nga xamne xeyna wax la jo xamne dañ ko teunk mo am numu bindo dañ ko peser dañ ko nat mu yamo am qafiya wala danelin wo xamne daf koy bok bari na ay façon way lolu meun nañ ko ci wax nga xamne khasaid yi bari na buñ dewe ba ci jahiliya sax la ñeuk l'islam dañ daan wax ay khasaid yo xamne yu yeme la donte suñu borom new ci itam yu yeme la yo xamne fesson na del ci walu lugha ak yu mel non xet bo jël itam mo xam tubab ya la wala ñeneen am nañ ay qasaid am nañ ay poet ndax mën nañ wax qasida moy poem jamo bi di qasaid way li ñi yittel moy qasaid du serigne touba ye fofu itam ñu mëna wax ne dañuy nangu nga xamne tay bo ne qasaid rek xel yep da fay dem ci khasaid serigne touba fi ñu ne ci rew mi loolu itam dañ koy nangu ndax dafa muju nek ma'rifa ta'rif la nga xamne bo ne khasaid rek loolu dafa melne serigne touba liko suñu borom defal ci lepp lo xamne neena ci mom rek du nurok lenen loolu daf ca bok xeyna jotaay bi loolu yekati wu ko waye rew mi tay ko ne khasaid ak fu meuna don xelam day dem ci waxi serigne touba ni nga xamé né sax bo né won sëriñ bu mag bi ak kum mëna doonit xélam da fay dem ci sëriñ Touba mu nangu ko wala nangu ko kon qasaid sëriñ Touba yoyu lañuy waxtané melna ni kon buñu jëlé baatu qasaid wax sëriñ Touba idafa ko ci fofé solo ci mam rek day daal indi lu bare bare kon qasaid sëriñ Touba yi sëriñ Salihu ci tollu way ak waccu way liñ ci mëna xam lan lañ ci mëna jangaté wala fuñ ko mëna tek
1: jërëjëf cheikh mohammed al amin da ngay laaj lo xamné xam na né dana xawa ki ci man lool nak xam xam bi gattna te gëssu bi sëriwul waye nak serigne touba mi mala tektal yaakar na ñu dinañu defal ndimbalam xamna bu fekké may nga mako rek fi më ñëk léralé manam fi më koy tambalé moy léral ci bopam lan moy khassida wa ndax da fi melni khassida dafa am yuko composé man dafa am yu señ bi jël ko composé ko khassida yoy buñ sété yépp farata la masadi ku yox na jang khassida du farata waye boko sété fofu kon lam wax wir ndax bi ci ñëk moy tuddu yalla ñaarël ba sant yalla ñettël ba ñaan ñentël ba julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bude tuddu yalla bude tud yalla sunu borom mako digle faskuruni askurukum waskuruli la ca tek moy sante bude ñaan adhuni astajib lakum moy sunu borom mako digle julli ci yonent bi nak da ca rawati ndax yemut ci digle ko ne def len ko wa da ne def na ko ba nopi mak sama malaika dadi digal mbolem moy gami ñu def ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon yoy buñ ci sét dañuy xamné farata la señ bi nak yoy la bolé def ko muy khassidé ñaarël ba la ci topat kon jëm yalla rek ka taxamu def ko lolé dina ci léral ab xissa bo xamné mo koy dëggal ba ci topat moy bëgg yoonenté bi taxamu def ko kep ndax néna dahani li ihdamin nabi hubbu sati dahani ila matin nabi hubbu sati lolé batay dara mënu ko kay li tax mané la jëm yalla rek ka taxamu def ko dafa ma sa tok ci njarim am ñaar ñu ñew ño xamne ay tiyan lañ biñ ñewé nuyo ne ko alhaji malik sidé nuyu na la moñu jox ndigalul nañ ñew ci yow siyar la dañ doon ñew ci wet yi mu neñu bu ngeen démé na ngeen siyar ci señ bi
2: seigne bekk ci lol kenn ki ne ko man de da na muslu lol ci sama borom dem ba fatu te gisuma la seigne bi ne ko may de bu amone dana ma metti lol fi ma waxe lolou dafa ne nagn ma wol ibra fall buna koku mo jitu won kurel bu mag ba bim ñewé seigne bi ne ko dangal ma khassid ak min allahil mahfuz dana ñew ci kam ci ñarña xassida gog buñu essé ci ñël
0: minni li man jottal
2: néna mu tamli bu ko jàngé ba ag sëriñ bi daan né ko taxawal mu tax mu né ndax xam ngeen sama wax ji ak yeneen wax yi nu mu démé ñu ko ah ku ñu ci dimbilé won dé mu jël mu né wax jum man di doon su féké day jëm ci yalla su ko borom waxé ba nopi suñu borom day tek fé wax ji dari wo ñenti non yi muy nasadu ben moy nafsu setané hawa ak dunya dañé sét leen wax ji ñu né ci man la jëm kon ku né lo ci am jël ko néna lélé nga gis wax jo xamné nafsu da ci am walu jël setané am ci walu jël banéx am ci walu jël

0: jërëjëf Serigne Moustapha Dia, jërëjëf mbokk yi ñi tewlu. Ñu fàttali rek ba tey ñu ngi ak Serigne Salih Mbake Qasaïd ñu waxtaane lenn ci njëriñu qasaïd yi ginnaaw buñ nappee ci bunt boobu xëy na daan ci ñëwaat ci tënk bu ñuy yëkkati jotaay bi. Beneen bunt bi nga xam ne moom itam Serigne bi fonk gum fonkoon jàngale te mel na loolu moo yitteel nit ngir moo koy mën a wax fa li ko fi indi fàttaliko ko ak yoon bi mu war a jaar. Nga xam ne lu baree bari boo ko doon jël ci nu mu fonkee woon jàng loolu yépp dellu ci léppam dafay yàlla ak yonante bi. Loolu may faral di wax bu ñuy wax solos jàng ak ni ko sëñ bi fonkee woon alquran nga xam ne amul lu mu bàyyi ni ko alquran waxee téere bi bàyyiwut dara waaye ba muy tàmbali dafa tàmbale iqra jàngal kon mel na ni mooy lépp loolu dafa tax sëriñ bi lu baree bari mu bind ko ci jàngale xam ne ni mu ci daan soññee yemul ci soññee ci dafa wax ne maam warlu naa bind loo xam ne da loolee ma leen sant dina ci nekk lu nit war a xam ci ay faratay jëm ak ñu mel noonu. Nga xam ne pédagogie bu mat sëkk te pédagogie maam xam nga am xam-xam lenn la waaye mën koo joxee leneen la noonu nga xam ne dañ koy gis ci alquran doon gis yonente bi salaa alayhi wa sallam di ko meloon ko ci jàngale nga xam ne daf cee bokk alquran lu baree bari li muy def bu bëggee wax dara bëgg nit ñi bàyyi ci xel ne ndax du ma leen xamal nàngam doog leen ko wax ak wa ma adraka ma nàngam nga xam ne loolu lu muy loolu yëpp ci wàllu pédagogie mën nañ ci jàngee dara kon mel na ni loolu it Serigne Touba daf ko amoon ci ni mu daan dundee ak ni mu daan jàngale mel ne am na ay yoonu jàngalin yoo xam ne ci wax yu gàtt yoo xam ne dafay am njëriñ lu bari lool loolu ni mu nekkee woon melo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne li ma wax utitu jawami al kalim nga xam ne mooy wax ju néew yoo xam ne njëriñ lu baree bari daf ci nekk kon loolu itam mel na ni sëñ bi daan na ko def mel na ni moom lañu war a jagleel jataay wala ñaareelu tomb bi kon ci soññe yi nga xam ne sëñ bi daan na ko soññe nit ñi war ko di yóbbaloo saa su nekk ñu war ko di bàyyi xel ndax jamono moo laaj loolu nit ki dafa laaj saa su nekk ñu koy fàttali di ko delloo suñ borom nga xam ne sëñ bi dem na ba ay jamono ni mu xatee woon nga xam ne gis ko sax yombutoon waaye mëstatee mu wala mësta tax mu bàyyi di delloo nit ñi seen borom nga xam ne léeg-léeg noonu mu daan def ubbi buntu bu ndaw boobu niñ ko daan wax ne buntu bu ndaw la daan wax lu mu xat-xat mu wax ay kàddu yoo xam ne dafay jëriñ nit ñi delloo leen ci suñu borom kon yiñ mën a jël ci ay bind ci mel noonu.
1: Waaye suñ koy tàmbalee rek mooy suñ moom naka jëkk jàng la doon moom la xam moom la daa def loolu li ciy finde mooy bi nga xamee ne jàng na li muy jàng ba noppi ci teewu waajuram Mamour Anta Sali ci la tàmbali njàngale mi ndax booba sax wax nañ ne sëñ bi ak déggam ni mu rafete woon ak gaaw a xam li muy xam te bu ko xamee du ko fàtte àggoon na ci Mamour ci boppam bu ñi nga xam ne war na leen a jàngal yeneen téere yu mag yi su fekkee yeex na ñëw ñëw te am lu mu bëgg a defi boobu sëñ bi àggagu ci waaye da koy woo jàngal ko téere yi nga xam ne àggagu ca ngir bu ñee ñëwee mu jàngal leen te lu mu ko jox du ko fàtte te daawu ko laaj benn baat nga xam dañ koy jàng da koy jàngal loo xam ne àggu ca ñee jàng si bu ñëwee bu leen ko jàngalee ci lañ koy gën a dégg sax ci bu leen ko Mamour jàngale ci biir loolu la nee ba mujj daanaka Mamour dafa xaw a wàcc sax ci njàngale mi bàyyiko ko muy wéy ci loolu muy jàngale boobu sëñ buy jàngale rek la woon Cheikhou Tangline ci lay wéy ci lay wéy bi nga xamee ne nag suñ Mamour Anta Sali génn na àddina wéy na ci at buñ ci wéyee at nag la ko yonente bi salaahu alayhi wa sallam feeñu xamal ko ne ko li sama borom tegoon ci sama loxo muy tërbiyee nit ñi ak gindi leen awale leen ci ab yoon muy siraatal mustaqim teg na ko ci sa loxo bis naka tey léegi bul yarati nit ñi ci njàngum kese ndax njàng yàgg na fi te teewu nit ñaa ngi mel naneen ba tey mooy rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat bi ma waxee loolu mu tàmbali di woo nit ñi di leen junj nag nee na boobu dañ daay def buñ bindee àlliwa di mu koy topp bu ko toppee ba noppi daane cay lii de lu mag la doomi soxna ju jàng alquran ba man ko man ko tari te duko xol man ko bind te duko xol te ben yak du ci am lu mag la waye amna lu ko gëna mag ñuko ah way lool lu yem la lool mom lu ko gëna mag lu mu mune mune yoon wa nga nit di def ba bu suñu borom di bind ci la waxul mo fos muy deg xex xeg ni yoon wa nit di jaar ba mëna ag ci xam la suñu borom def ci la waxul mahfus ak di gis talibé buñ ma ku bok ci mom kuñ bind ci safan ba man ko far bind ko ci kib lolou de mo gëna mag li ak li di mag mo gëna mag sax alcorane jo xamne lolou andu ci la wax waye waxul mo gëna mag kess ñeera buñ ko laaje lolou kon lu koy maye mu ne yoonu talbiya diko wax ak ñom ci non ñew rek ne ko telli seen kaw comme ni ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam defoon momit non la doon def ndax bi mi doga tambali ab wotem wa ansir hasiratakal aqrabin lañ ko wax muy wey non ci ndank di wote ci ndank bu mujj nak ñu ne ko fas ndax bi ma tumal momit non lañ ko waxat mu doga nak wote nak kep ko xamne jangale fi indi won jang rek téré yi demal séti fanen foko defé fuñuy jangale rek nga jangi fa kep ko xamne nak fama jëm nga jëm ñewal ñu and dem moroma xajalew ñu ëpp da di laxas ne ñun fuñ mën ta xamé bindu bu tay buri ak suba duñ fa yann buri ak ngon duñ fa fanan da dem jang ñen ña dess da ne ko li nga xam ci yow ak ci juk ak xam xam ak mëna jaamu yalla ak ragal ko duñ la tam mukk ci kanen dañ fi dess and ak yow ba nga xam yana nak non da niru ak tas daara ji te lool la sax waye bam tas daara ji ba ñay dem ñay dess dafa susat daara ba da ko def ñetti xaj daara jenn ji ñi ñew ci mom te doon ku toll ci jang alquran dula def lo mukk lu dul jang alquran bude ko xamne sasna daale alquran fele jo xamne alquran rek lañ fay jang ku ko wessu taw wara jang xam xam dalay yobbu ci daare xam xam ja nga boole di jang xam xam ak di jangal alquran fofu la denkon mam tianu ibnu fatih bude daare alquran ji seigne dam abdourahman lo ñi nga xamne nak wessu nañ lolu manam seeni at agna fo xamne ku fi tawon na len basin len teural ay tere seenu dundu man na jeex ta lañ duñ ci xam dara muy jaare ci ñom nak benen façon jangal ñu waxanu ci lañu bëgg jëm legi motax seigne touba ken daw tok ci mom loxay neen ñoñit fum daane dañuy nekk ci wetam motax mu da sanc fum dem ba nit ñi bari mo sanc fanen non ngo da xeb day ubbi buntu bu ndaw bi ñu ko waxe baña wax ba touba bi da ko wax na di tombe ay tombe di leral di wax di leral yo xamne yu gatt lay doon waye yu am jarign lay doon yo xamne man wa jang téré ba jéxal sax ta doko xamé non kon loolu lañuy bëgg ñëw lool nak liñ ci xam momit lu gatt la sax lu doye di la waye ñu fatlent ko mbokk talibi yok xam ko xamoon xamalit ko xamagul kon fiñ koy tambalé moy sëriñ bi dafa wax né togn dé téré nañ ko bax togn téré nañ ko bax ngir ku dul togn du fayu mi ngi ci sangé so amul buntu mi ngi ci manam sangé so xamni ben buntu amu ca ba lor defa mëna jaar diko fekk so ni waye sa yo tambalé fayu nak sekk nga buntu lor ji jogati mëna ñom dané ma ngi leen diggal rek way kuñ ci toñati na muñ ngir yalla ndax kat dama mos ci ñu toñ ma muñ ngir yalla lo xamni motax ma di leen ko diggal ndax kat dañ ma fekk fi ma nek sama njabot di jaamu yalla ak liggey di dundé suñu ñak ñu fekk ma fi togn ma yobbu lu ne ñu def mako waye ma muñ ngir yalla luñ ma ci tégal dañ ma fayul bëna fayma ñana buñ la bo lé togn buñ la togné bo muñé dañ lay fayul togn gi fay la muñ gi bokk na ci waxi señ touba yoy muñé ab talibé li fek mi ngi ci ndigal ñu jall ci togn ci xam bu nopp amna fu mu waxi ne ku dul togn du fay manam ku dul kuy togn du muccu kuy fay du nopp bokko na ci waxam yoy ci togn batay mune na ngeen moytu togn ndax day waral ñent day tax yalla dula sop day tax yalla dula jubal day tax yalla dula dimbali day waral mbugalum yalla lan ci yalla musa day tax yalla dula sop wallahu la yuhibbu salimin day tax yalla dula jubal wallahu la yahdi al qawm as salimin day tax yalla dula dimbali wa mal salimin min ansar day tax yalla dila mbugal inna min al mujrimin muntakhim kon na ngeen moy tutay da ci tegné ab talibé de li fi mi ngi ci digal mi ngi melné gatt buñu jébal ab sardi moy ab sam bo xamne dara du yitem ludul sam ko ba dara du ko lor bo xamé né bayina fa ndigal nak mi ngi melne gatt bobu ñu tek ci loxof sam bi mu ne ko fa yaax manam bayiko fa dem di séti fu gëna naat mba fu gëna neexa goré boba man na fa fekk luñu samul né mom té loolu ëpp ko doolé té du gis lu dox seen digam mom kon na ngeen ni sax ci ndigal dañi wax né ndigal dé kumu taxa naaje bo joggé dabé dañi ndigal ni ma leen ko mëna léralé moy lëndëm ak fajar la ku ci né dana metti dana niru lo xamné du jeex muko waye bo mu ñëw tuuti rek day lér ba lér nañ luddul ndigal nak lér optimiste la man nga ci nek muy lèr waye dañu ba mujj bo talu lamp do mëna dem bok na ci yim da wax yu am jarri ñoy ko seen ci ko seen kenn ci ñaar yi la ben da am lu mu bëgg diko wuti wala mu am lu mu ragal diko daw ki nga xamne da am lu mu bëgg diko wuti ne ko jërul muy son na tok rek te nek ci li yalla diglé bu ko défé lolé mu bëgg diko wuti ma nga koy wër ta ci ndigal yi la koy fekk bay bo mu xaar ko fo jërul muy sonal bop ki nga xam da am lu mu ragal diko dawit neeku bu mu daw bu mu waxu bu mu sonal bop na fi bayyi rek liñuy téré ndax liñuy téré ñi ngi ne siiw ku ne ci ñom bañ xëppalé ngay bañ daane lool li ci misal moy kasso bañ koy tabax neewuñ ne kenn waye ku def luñuy téré daari bok ci ñoñum manam ñay mom neegi bok na ci lim da wax daane jambi de bu xamé ne sunu borom da ko digal dikko téré ko tekkuko ta xamne bo le ne khudratu ak iradatu te bu yëkëti ab yaram kenn du ko téyé faaw muy def liko yalla digal di bayyi lim ko téré bok na ci njangalem yu sel yu am jarigne yi masna wax ne lu bax de dafa jogne duma andak lu bon lu bon ni ne ko duma andak lu bon ni ne duma andak lu bax yalla mi len bindé duma len bolé doma adam mi nga xamné nak amut xamut manut né dama len di bolé mom dan ndax xam ngeen bolé lu bax ak lu bon num démé ñu ko dédé démaké wala buñ ko xamone jël mune mi ngi melné nga défar sa ngonu lu deur kër kër japp ay musicien yu am doolé tabal ci biir kër kër ba amu ginaar duggal ci né dama yar xam nga bo ubbé lo fa fekk ñu la buñ ko xamone jël né mune da nga fa fekk ay dunku ak yax ak musina xew dané musi moy jëf yu ñaaw yi ganaar yi moy jëf yu bax yi kaf gi moy xol bi manam gënul li moy xol bi dané xam ngeen numu démé fu waxé loolu señ matar fénde jang batay mam na ci señ cheikh mbor fall dané ko tey mbacké yaa ñu jangal yalla ba diñu ko wax ci ay musa ki ginaar mu dané ndax xam ngeen numu démé ñu né ko buñ ko xamone jël dé mu né mi ngi melne ku ñuy naw ci bari yéré te mbum mo sumi tek ci talba yag yag ci rafa la nga jëm dané ndax xam ngeen numu démé ñu né ko buñ ko xamone jël dé mu né mi ngi melne nga défar sa ngedd lu deur japp sa bukk yu am doole duggal ci kër kër ba am xar tabal ci né dama yar bo bi xam ngeen lo fe fekk derb xar ak yax ak bukki na xew ngedd li moy xol bi bukki moy jukki yu ñaaw rasay li xari moy jukki yu rafet yi bu ngeen bëgge bari li ay xar ray leen seeni bukki dani bukki yoy kat li ñuy bari na ngeen xamne jenn jaasi tuub ju deggu man na leena faagagal ñum ñep lolu waxi señ tuba bokk na ci waxam yu am jari ñoy tay lu mata bay xel dafa wax ni talibey yi dañ ma bet ma betat len ñu delu ma bet ma delu len betati waye dootu ñu bet ba mukk de fi ma ñëk betté moy bi may juk jëm ci sama borom yaakaaruma won picc top ma gessu gis mbolom ma fogul fiñ ma betaté fi ma len betaté moy biñ ma topé ñom dañu japp ni aljana rek la len mëna moy ëlëk ma may len ci adina ci xéewal guñ foguton fiñ ma betaté ñom moy bima len joxé xéewal gi dama japp ne dañ koy delo ci seen borom waye ñu mujj diko fawé fima len di betati nak moy dootuma xéxal kenn waye ku jup ma nek ci sa jiba

won watena kuisul watena yata des dana wax nan wadah yen ilallahi barina way bi isnihi jata def yen ki ngeen andal bi isnihi da ca am motax du reddu le reena bok na ci waxi seigne touba yu am njariño yi mune nit ku ne ñetti xaj la xol bi lamiñu baqiyatul jawari li def ci ciiri xol bi amna dekk bu mu wara dekk amna dund bu mu fa wara dundé lamiñu amna ko baqiyatul jawari amnañ ko moy def ci ciiri xol bi ana ludib dekkam tawhid yetal yalla ana ludib dundam niyatul khair di yene aw yow bu saxé ci dekkam bi di dund ci dundam bi du tumuranké du yoy lamiñu ana ludib dekkam zikrullah tuddu yalla ana ludib dundam khawlul khair di wax aw yow bu saxé ci dekkam bi di dund ci dundam bi du tumuranké du yoy li dess ci ciir yi ana luy senu dekk moy al wajibu wal mandubu wal mubah li war ak liñ sop ak liñ dagana ana luy senu dundu fihlul khair di jëf aw yow suñ saxé ci sen dekk yi di dund ci sen dund bi duñ tumuranké duñ wé bo saxé ci yene tek ci né bo saxé ci yene aw yow kula mëna bañ dana la muju bëgg bo saxé ci jëf aw yow kula mëna ngañ dana la muju tag bo saxé ci wax aw yow kula mëna toroxal dana la muju taral lu waxi seigne touba bokk na ci wax yu am jariñ yoy mu da waxi batay dama sa wax seigne mbacke bu so neeku mbacke bu so yaangi ni tom ab tom ci digg bi neeku mbacke bu so yow mi nit yaangi ni dana ko wax lu bari waye bu seigne mbacke dafa ni mu neeku mbacke bu so yow mi nit yaangi ni mbollem li nga bëgg ñu bëggal la ko mo di la jariñ te du la lor mi ngi ni setu ndeyjal mbollem li nga bañ ñu bañal la ko mo di la lor te du la jariñ mi ngi ni ci wetu cham ne ko li la sama borom di digal leppit mi ngi ni ci sakana lim lay téré mi ngi ni ci gëna ne ko mbacke bu sa yo joggé jëm ci li la sama borom di digal li nga bëgg ñu bëggal la ko mo di la jariñ te du la lor daf lay wax ne mutuma gesso ñoo bokk fuñu ne ko sa yo joggé nak jëm ci li la sama borom di téré li nga ragal bañ ko ñu bañal la ko mu di la lor te du la jariñ dana la mutuma daw yi bokk fuñu kon ni ñu sax ci digal amna benen yoon mu wax seigne mbacke bu sa batay ne ko mbacke bu sa de julit yi buñ saxone ci jurom ñent yi danañ mucc adina mucc alakhirah jurom ñent yi yam nañ ragal yalla ragal ko ragal yalla ragal ko ragalul yalla baye lu bon baye fu bon baye ku bon luñ xamul buñ ko wax luñ mënul buñ ko def luñ momul maandu ca batay bok na ci waxam yu selé na bis neena dafa tok dane ku bëgg dip sang na nango neeku jam ku bëgg dip serigne na nango neeku talibé lu way bëgg ko ko jox nakoy nango joxé lu way nangou la joxé lu mu wëndélu wëndélu du gis ko ko jox dane ngir ma ngok dama ci jaar ba jall sok leen ko wax jërul di metti loko sali copati amna ci bokk na ci waxam yoy batay mune wala takun min al khafilin 'inda niyyati innahu 'alimun bi sati sudur ولا تكن من الخافلين عند القول لقد سمع الله ولا تكن من الخافلين عند الفهل انه بما تعملون خبير بولين ساغ موك تي يينه نده لو نين يينه سي سين خول يالا خم نكو انه عليم بسات الصدور بولين ساغ موك تي سين واخ نده لو نين واخ دغ نكو لقد سمع الله بولين ساغ موك تي سين جف نده لو نين جف خم نكو نده دارا موك انه بما تعملون خبير بوك نتي جوتايام يو سيل يو ام جاري نيو mu wax ne ndaw lu ne mucc ak djub la war di sakko mucc des nako sakko djuroom djubit des nako sakko djuroom ku bëgg mucc djuroom yi del war mal ku mata war mal di war mal lu mata war mal luñ ne bax na nga def luñ ne bon na nga bax te ñaan yalla mussal ko ku bëgg djub bul togn mukk bul fayu bul noppul bul xëccu bul togn bul fayu bul xëccu te luñ ne bax na nga ne ca tay ñaan yalla jubal la daana wax ne mbolem li ñuy jang ci téré yi dajana ci warma daane warma nak ñatt la sa digg ak sa borom sa digg ak sa morom sa digg ak sa bop sa digg ak sa borom top ay digelam bayyi ay terem sante ab dogalam ko def waccu nga sa digg ak sa morom bul ko togn mukk te sa yo yegge ne togn na la nga jéggal ko yo ngir yalla sa digg ak sa bop nak lepp loy bañ ñu netti lako bul ko def bo wété bul ko def bo wétliko ba bakkar ci waxam ci selé amna yit bis bi nga xamé né nek na

0: juroomi atam yoy mu fa am ba war fa joge ñew ndarim wax nañ ne dafa julli ge ba nopi dan ne ndax fere yi tew nañ boba yakar na boba ne suñu matar pen jang mom mala waxon sank mo donon bu kineeg bi mo yoron buntu bi señ bi mu ne ko mbacke ñepp di tew nañ mu ne waaw ko yeen nañ wacc ndax dañuy delu ci rew ma dan ne way bala ngeen dem ma denk leen dan ne juroom ben ngi yo xamne de kuko bëgg faawu def juroom ben ku bëgga jégué yalla ci yeen nay jang alquran ku bëgga mucc ci mbugalum bammel ne baril salatu ala nabi ku bëgga barilé ba doto ñak lo am délo ko yalla sa borom mi lako joxon ku bëgga am ay andando del aw ci yoon ko aw ci yoon da nga jot nit ba nit jot la ku bëgga mucc bul togn mukk kuy togn du mucc te kenn mënu ko mussal ku bëgga noppal bul fayu mukk kuy fayu du noppal te kenn mënu ko noppal dal né nak da ngeen xamné ñaar yi rek fi am aw yoon ak ku ñal ku awul ci yoon yi na la wër né yaang ci ñal wi ñal wo nga xamné li ëpp ci nit ñi ci lañ jaar te waccu ñuko nak la leen bëgga léral fa mi mujjé ka ci jaar te waccu ko aw ñal de ko ci jaar te waccu ko da nga dox ba son te do jottub dëkk ba nga wésub dëkk yi wëy te ñal wa ko waral pak dana la felit dik dana la jam do far dara te lo reer le kenn du ko fardi le ko jox kenn du la dab di la yubale yit dañu de ngeen ko ñu wax mu ne dik leen mo wax leen ni ngeen njabote ñeek ngeen am njabot suñu matar fenn jak mom daal yuxu daanu jël daal ba jël daal fa li ci wet ci gënaaw suñu daal yuxu daal jung nak alhamdullilah makke li de xamal nañu ne dañu am njabot ñom seenu gëm suñu bi faatu tam suñu bi ne waaw ku ci dem ba am lu mat fukki nit yu ko top mu xey wo len ba ñew digal len lam len wara digal te yalla rek tax juroom ñent yépp lank lam santane juroom ñent kenn rek def ko ci bu ngi ko xéba bop bopam de japp ne da mutul kilifa wala mu diyen ko sikke japp ne dañu mutuli surga na sant yalla boromam ta xamne kan mom mi bindé ay jaamam tane wu len ci mom ci ñom ndax bam len bindé ba nopi daf ne wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ta bam ko waxe manon na dag ab yar tek ci ku jadd mu yan mon lako ci sasa te def ko man dañu lank lim len santane lim santane ta man nako lijeenti kem tarfatal hayni way def ko ta mom mom ay jaamam sak len bind len yaw nak momo len sakko len bindo len dañ la sagal jital la def len jit kon muñ gi ci sa borom am war nga ko ci man am yeb dani de ngeen ko ñu ne wa mu ne ma wax len ni ngeen yori jigeen nit ñek ngeen yori ay jigeen dani ñom de suñu borom daf leena jox ñent jikko yo xamne motax yor len jafé waye nak da ngeen len di jappé goné gu am taxaway dani yeen goor ñet amna ñent jikko yu ngeen wara yor yo xamne da ku ko ci yor dana tax nga man leena yor inshallah dana leen wax yeb ana yent jikko yu jigeen yana dañ lay togn ñeek la mer duñ la gëreem duñ la yëreem dañ lay togn ba nopi ñeek la mer duñ la gëreem duñ la yëreem dane yeen goor ñi ana yan ñent jikko ngeen wara yor ba man leena yor moy da ngeen leeni manal ñeek ba nopi di leen muñal di jéggalé tay jëlalé ta sétne jigeen gi ñu jox li nga def ci mom bañ joxlako chamignam la ci kër ga magam ju goor wala rakam jigeen so ca defon fukamit kenn du lako jox kon manké tax ñu joxlako tay ngeen bayyi kuñ ci jox soxna nga japp ne am nga jam dedet duñ seeni jam yeen ñepp jam yalla ngeen daño bëgg ñu ngeen and jamu yalla ci dëgg kon fexeleen ba lu ngeen leen di digeleti na fek ngeen diko def lu ngeen leen di tereti na fek ngeen bako tay togn guñ leen togn lum reey reey reey reey ngeen xamne yeena ngi togn yalla lu ko ëpp tamit ngi leen di yëram kon ragal leen yalla ci ñoom neena daari ne bismillah dem bay juk daali togaat daani taxaw leen su ngeen gisee nak ma di leen digal lu baax ta bëgg ngeen sax ja leen téral lu bon fuma tollu te bëgg ngeen bako likoy def moy day def ne bo nekké ci lu baax ci sax ja lula ab safan jege jege jege jeulul tit jeulul muslu jeulul ragal taxaw ko juk sa yoon new ci dane yeen ñi wuy ak njabal ci sama turit na leen wax na leen digal dane rek way ku ñewat ci yeen neena dama lay jebal sama bop ngir yalla la dalé ci bis bobu ba ba ngeen ni faatu dugg ci bir suuf wala kenn ci yeen faatu bay ci morom ma ngi leen digal buñu xamati ci yeen lu ngeen leen gëna bëgg lu dul yalla buñu xamati ci yeen lu ngeen leen gëna bëgg lu dul yalla kon non la da diglé li it ay jangalé la yo xamné ku ko doon jangal nit ci arab ni rek bala nga dem bay fer idji bay mana xam baat yi nu mu teddi ñu toll ci dina ko firil ak yoy ma sax dundu man na ci jeex ta do ko xam motax mu ko dalé amna bis dafa am ku ñu wax señ Momar Kane Dimar nekkon ci ñi andon ak señ bi la dafa yone ci señ bi ñom dina def ay jinj yo xamni ay jangal yu am solo de ci da señ bi ne ko yone ci señ bi joxe adiyam mon am ne ko señ Momar Kane de neena ñu ngi lay sant bu baax te den nuyu waye neena dafa am da doon yaxantu legi nak gis na marchandise mo xamni kuko am kuy yaxantu bu ko amé bagage bo xamni kuy yaxantu bu ko amé amna ta dootu ñak lu mëna am lu dul lolé lay mëna amu dara né ko bëgg na mu dimbali ma ci bama am ko ma waxé lo señ bi nak wol ñi nekk fofu ñepp ñi néna bi ñëw mu nekk waxal li nga waxon mu wax ko baagal señ bi nekk bo démé nekk bëgg gogum mu ko bëgg na ci sax kon yaara ci xalam ben dess nako jox ndegum ko jele jende ma ñu fekk ko jox ko ko ci ndegum am may bëgg bëgg lu baax bo ci saxé rek bu yagge am ko bokk na ci jangale mi sel yoy da am ko ñew ci mom ne ko mbacke man di dama ragal ñatt mu ne ko ku ragal ñatt def ñatt bismillah mu ne ko dama ragal wétay mu ne ko del jang alquran ku ko jang do yott mu ne ko dama ragal ñak mu ne ko lo am de ko bokk ak nit ñi mu ne ko dama ragal gattu fan mu ne ko del moy to togn sa borom ak sa morom nga xane lo ma sa wax rek tontu la nga fi xal am ko ñew ci mon ne ko mbacke man de dama bëgg ñatt te bëgg na nu xam nu may def ba am ko mu ne ko bismillah mu ne ko ande dama bëgg dem aljana mu ne ko ku bëgg dem aljana sétal li yalla diglé lepp nga diko def limi téré lepp nga bako xayna bo fatu mu yebul aljana na ci aya ba la xalakum bu joxone
1: fofu sax la bëggon ki fim ne jangale mi lenn lo ci jël alquran yaq alquran la
0: lu mu wax rek waay li señ abdallah do xal lu mu wax bu amé gis gis dang ko gis ci lahul mafas man lu mu bind jang mu ne ko xeyna bo faté sun borom yalla diglé dé ko def limi téré dé ko bax xeyna bo faté mu yebul aljana mu ne ko li ci tok tok moy dama bëgg dom ju bax mu ne ko demal ci kër go xamne woor na la ne seenu ñak lañuy dundé nga sét fa kula bëgg nga bëgg bu ñeen andé xeyna nga am ci dom ju bax mu ne ko damay jaayet ab jaxantu kat la dama bëgg lu ma jaay mu jaar mu ne ko del jaay lu nit ñi bëgg te diko yombal nga xamne maam li gëna yéme ci señ tuba moy ni bétin bi reey non la nité won lu ne li fek laaju ko rek duko bo essayer ci ak nité rek lay wax ak yow duko genn
1: fofu sax dafa jara baye xel lool ndax amna mang ko don joxe misal fek ñu don waxtane ci walu nité gi niñ ko waré baye di baye xel ndax lool muy bu mu jubi ñu xamne xeyna ñen ñu wax nañ ne Seigne Alassane Dir la ko don denk
0: mi nga ko am
1: boko xolé xam nañ ne ciirem ci suñu borom
0: waaw
1: wessu na ñaanal ko mu am loola waye teewul mu tek ko ci tanki nité kon lolu dafa jar di baye xel ci mbiru señ bi nga xamne mom batinama ciirem ci suñu borom mom foko nat wessu nako xeyna ñun tuti nañ sax ci diko wax waye teewul da na tek nit ñi yoon wo xamne da na tax ñu wara gëna baye xel ak nité ak jaar ci yoon bi
0: man ni ñu ko waxe leg rek batay bok na ci yoy nga xamne ak nité la laaj nga xamne dañ ko jaar laaj mu ci tontont yo xam dara du ko meene li amna ko ñu wax señ Mor Galaay Diaw foore le won ju nekkon ci njamur foore nak buñ ko waxe moy ku man alquran bu nopi geeju ci xam xam moy foore legi mu ñew ci señ bi ne ko man de da am laaj bu ma lay laaj moy ndax jigen ñak mëna am doom manis na ko fasé manam jigen go tak te munta am dom muneko deret daganut dagana wala daganut muneko daganut ndax beug ñu am dom taxoton ñuy sos ab sey li tax ñuy sos ab sey moy baña moy yalla ñeko jigen bu amon fukki atak juroom wala lako ep tam woor ko ne man na baña moy yalla manes nako baña seylo gor ge nona waye nak buñ munte tey sen bop ci moy yalla okay lolo tax ñuy santane ab sey bokku na ci denkan yoy mu da denkané ane seigne aliou sey bëkk nek bi seigne bi da ko wax ne ko man di dama jaxlé ndax dal damay gis fi ñaar ño xamne war nañu man and ci goor ak jigen sama borom jox ma digal ñu balé len mo yaay mo len balé ab dir rek ñu dal taggo lool dal jaxal na ma lool seigne aliou sey da ko mi non lool ane ko ah mbacké yaak sa borom kat da ngeen dul defé fi nit seigne bi dal di réé dal ne ko buñ dé defé fi nit ay am waxuma sax lu yefi nit nga ñun ñi nga xamne nit lañ dong de buñ sété ñaar ba di len bolé da nañ sét ba xamne bëggante nañ sa suñ ko défé dé waxuma la ñi takk waye sét sax da nañ ko ci gis mu ne ko wax nga dëgg dé waye nak sama borom mom nga wax ag na ak mom fo xamne su ma ne ko won jigeen ñi ci aljana nañ ñew and ak sama waakër yi mu nangu fofu nak ku fa ag ak mom doto mëna def yefi nit ci gëna ba la diglé né sa yi ngeen gisété ku mata dem kër wala gor gu mata am soxna ba ngeen di len bolé na ngeen ca sart ñetti sart yi moy sama digal lu ngeen gaw gaw moy na gor ga bëgg jigen ga bëgg te gor ga tané da né lol ndax sama ñetti sart yi kat su ngeen ko bayé lim leen di jural moy day waral ab jëwënte da ab jëwënte day yaqku an da né nak bi ci mëna gëna télé mata mëna dem moy gor ga tané ndax jigen adina da melni ne buñ talut jigen melni ak silma xal so bolé jigen ak gor gu ko tané wut da nga melni ko bolé ñaari gumba ci neet buñ talut dara luy leer dootu am bokk na ci jangale yoy batay na tok sa suné di leral xéti jotaay yek ndax bëgg képp ko aji ci mom rek la ngay dugg wala nga diko genn wala nga way wax wala nga diko jëf wala diko yéne mu doon lu sel lo xamni bu ëlëgé dula indi ben jëf jëf da na wax ni mbolem jotaay amna fo xam dañu mbolem jotaay juroom la tog ak wali tog ak borom xam xam tog ak ku am alal tog ak ku ñak tog ak ku reer tog ak jigen tog ak goné moy ya juroom ñaar ñene bepp jotaay bo ci togit amna lum lay jull ñaari yef yum lay jox su fekke da nga tog ak wali da na lay jural deddu adina ak bari barke barke fekke da nga tog ak borom xam xam da na jural xam xam da nga ci doli ko xam xam ak ay hikam hikam nak moy comme li ñuy wax rek lu gatt ta bari anjarign bu fekke da nga tog ak borom alal neena lim lay doli moy xer ci adina ak bari mebet su fekke da nga tog ak ku amul ku ñak da na la jural sante yalla ak doylo la nga am su fekke da nga tog ak ku reer lam lay jural moy fatte yalla ak moy yalla yalla ñu ci yalla bu fekke da nga tok ak jigen toroxte ak moy yalla kuy tok ak jigen mom toroxte rek ak moy yalla fekke da nga tok ak goné fo ak ré da ci tek ni ku djublu yalla ma and ak yow ku djublu setané ma taggo yow ku djublu yalla tarax ci setané batay ma taggo yow bok na ci batay nim ko da waxé né jotay juroom la tok ak goné dalay jëmele ci fo tog ak jigen dalay jëmele ci moy yalla tog ak buri adina yi dalay jëmele ci reey tog ak borom xam xam dalay jëmele ci sam tog ak ko xam yalla day selal sa xol
1: kan melne ni ñu ko waxe won lepp rek ay jeriñ la mu delu wat ci serigne touba cheikhuna ahmadul khadim ak donam gi nga xamne leppam daf ko don jeriñ ne mu ko waxe zan fa'in bila darar joj mu wax nga xamne walu goko ci sedd ak daf ci mat seuk
0: ba ko na ci yim da wax nan setané de bim xolé sama digg ak sama borom mu jag go xamne wor na ko ne meunatu ko yak liko dese moy ne na ko dane na ko ñaawal nam koy ñaawale nak moy kum gis melo na nga wara mel mu ne la tudol ke motax legi ñu diko deg fek fo toll rek ñu difa deg señu taxan yu man di doñu walé sey liggey yeb setanel waye nak lu yag amna ci lu mata bay xel ci jigeeni wa barsaqi nga xam ñoo neewon ci ke señu dafa am ku ci mësa gënt ñew ci señu ne ko mbacké de man dama gënt guma jaaxal mu ne ko bismillah mu ne ko dama gënt ñu and ak yow mbolom bari top la ñu dem bam yaag ñu dugg ci lu melni ak lendeum kenn gisatul sama rom bane ba pene bi wuri ma gis ñu neew top la mu ne ko lolu firina bopam liko waral moy man bima joge jëm ci sama borom adina da juk top ma am ño xamne dañu ñew top ma ngir jëm yalla am ño xamne adina lañ top waye ku leen gis lay japp ne man lañ top lolu ci misal sama misal mbop fini mo don dem Touba ba gattam xel ne man jaar ci télé bi autoroute bi auto yi nga bokal fi ñu yëpp da ngay japp ne Touba lañ jëm waye nak kenn ko ne fam jëm bu essé jadd ñi top señ bi top ci ginaaw adina te adina top ci ginaaw señ bi non la dem ne ko da am adina da top sama ginaaw am ñu juk top adina ku leen seen japp ne man lañ top fek adina lañ top ne ko ñoñe nak fu adina yam fa lañ yam lolou lu mata bay xel
1: lolou sax day firi lu bare bare rawatine ci tollu waye jamono nga xamne ki amul xel deug ni makay waxe man na am lu ko jax jaxal ndax ne ci adina ne ci sa bakkan buñu waxe nga ni señ bi di def yu day war yo xamne té lol ñu wax señ bi dafa adina da na ci mom alakhira na ci mom té wax na ni kenn maam kenn ku ci ne lula yëkëti ci ñaar yoy jaaxaloko waye kon nit ñi ñoo wara ubbi seen
0: bëtt
1: ngir gëna mëna rañé
0: amna amna fa xamni dafa wax ne musuma def lu yurslo sama talib waye nak bëgguma sama talib di def lu may yurslo
1: jëra baye xel
0: da fekk bobu neena señ Issa Diagne dafa ñew jollof and ak yenen talib bi ñew na mané Issa Mba du ngeen yak sama der ñuko ah mbacké lolou di fassu ñuko yene mu ne ndax xam ngeen lu yak sama der ka ku ñu ci dimbali won dañu jël mu daane moy bawo fi man ba nga ne man nga yaakar dima tuddo bo nopi ñu gis la ci len luy nakar yaa ku ko def de ya nga yak sama der te boba ya nga may togn ndax man musuma yak sen der musuma def len lo xamne dinañ ko netli kuy aju ci man wala ku may tuddo muy rus mustam kon nak ku ko def ya nga may togn bok na ci li nga xamne danako moy tondiko lo bu bari moy togn ak amna bis dafa wax ne togn mom liñ ci waxone yakana doyna sax amna bis dafa wax ne mba du ngeen yak dugub ñu nga deen bakke duñ ko def mu ne li xam ngeen li yak du mu ne xana ñu ne ko xana togg lo xamne da la upp nga ba nga muju dem diko wett jeek yoy mu ne lool nitu nako way taxul may wax lima djublu ci yak dugum moy lek ba sa bir fess nga nek ci lanen lu neexul yalla bam res ku def yang yak dan amna benen mu ne na ngeen man gan te bu len teli dekkando ndax xam ngeen ko ñu wax ko lañ ci xam mu ne taxul may wax de man gan moy raqib ak hatid de guddek becc ak soxla guddek becc ak yi ñew ci yeen academy na ngeen ni ngeen ni mané gan ci ñom moy fexé len ba buñ len def ci ñom len lo xamne buñ ko netlé seen borom ngeen rus dané dekkando nak ñi ci xam ñu wax ko lañ ci xam mu dañi wa ñoo ñu dekkando le waye bo tejé sa buntu bu mak ak bu ndaw duñ xam lo né ci biir dani way dekkendo bi tax may wax moy raqib ak atid ñaari malaika yi nek seenu mbak te bi di bind jeuf yi bax yi bi di bind safan ñoñu fexaleen ba lañ leen di bindal ëlëk diko yobbu diko sér ak ëlëk ci seen kanam borom bum doon leen ruslo dani na ngeen xamne kat ëlëk mom ñetti yefay am yalla dalay rus ba nga and ak kumuy rus ba mu rus lol na ngay def ba yalla rus la nak and ak kumuy rus da ko gëna yom ah da amna bis bo xamni yakana ci li mu jox sax la ne ne su ko ñen fi fu ñen deg ko xamni la neex wax la neex ngay wax la neex ngay def ba na bo faatu mu yobul aljan seti len ko iñane wul mu ne ay man de lol neewut fi man li neef fi man moy di def limay def di wax limay wax bo legge fu mané ñu bok fa né ndax sama carton yémul fenn ci yalla kat waye fatélo ngi fi ak nirolé fatélo ak nirolé mi ngi fi da na wax né ñu amna bénn bis am ñu ñëw siaré ko bay dem mu daan né ëlëk dé amna ño xamné duma leen gis duñu gis ñëpp né tek jakk lool mu la ne liko waral moy li newon ci adina dama ci aniwut li newon ci adina dama ci aniwut ndax adina ak alakhira xam ngeen niñu wuté ñu ko mbacké ñu da xam ñuko mu ne man miko xam nak man miko sama borom xamal ba dara umputuma fi ci ñaari kër yi da na leen ko xamal tay dañe adina ji de dara jo fi mëna am ak lu mu reey bañ diko yem duté kula bëgg gis bu sonné ci gis ba bala yag gis la waye budé ëlëk ña da bokk lu ñu def rek ño fay gisante dañ bokk na ci li ñu wuté ba tay moy da nga gis fi ko xamni day tabax ba tek benen tabax ci kaw ta mbarum ñax sax amu ko ci aji gis fi ko xamni fam dëkk ay mboté ki jinaax da ko fay sonal waye ay ñenné mat na ca na ngeen ni sakku ci sunu borom lo xamni duko may ab say say ak yeufër ta lolu moy ngeerum waye lanen lu mu don bo xole gis ab yeufar bu lu ko appelé wala sa bu lu ko
1: appelé ci lu wer kon melna ni limu wax ne sama wax foko déggé di kanat di am sikki saka nga xamné waxumako lolu kon di lu jara bayyi xel lepp di ay jangale buñu xolé sax xeyna waxtu wiñu waron ubbi liñ bi yessuna waye njeriñ li motax nga xamne li ci bare bari mbokk yi rotat nañ ko kon xamna mën nañ and ak mbokk talibi ci 88 628 0554 ñu bayyi xel xamne liñ doon waxtane bo xolé ci jamono da ngay gis mu bari lol. Assalamu alaykum.
2: Wa
1: alaykum
2: assalam
1: wa ya wa sen ahlin badra ndem lay def alhamdulillah alhamdulillah sen sale mi lay deg jere gen def jere def alhamdulillah amin bar sen to amin deug la seigne deug la jerejef amin bar seigne ta jerejef seigne alim badra ndem fi la nek ma amin di ko am passef lol ñing koy ñaanal suñu borom yok ko katan ñi ziar mbok ñi deglu yep assalamu alaykum
2: mohammed lamine
1: saw waaw koku hein
2: may mohammed lamine kuñu wolu
1: waaw
2: serigne tal touba
1: jaxay ah serigne tal dedet serigne salih mbake la wa lol de werna deug la min amin bar serigne ta deug la amin ya rab amin amin amin bar serigne ta amin bar serigne ta jere jere serigne tal touba jaxay ñing koy nuyu bax ñingi nuyu soxna ndey sambu ñeer sambu mi ngi tewul waxtan bi yalla nak suñu borom yok katanal suñu khadim kamara ngor suñu jibril sall suñu pap gay assalamu alaykum
2: salam
1: alaykum salam wa rahmatullah
2: wala falsina
1: suñu salif sallallahu bismillah
2: ana jere graayo
1: wa bismillah
2: alhamdulillah
3: ni len ciara bere bere
4: tawarkal ni dalla ci
3: am contante di defal emission bu baakha ba ñaan lamp fm ci ray ba don ap television ba xam ni image ñepp ke sétane ñepp man ci roy bu baakha ba
1: amin
3: amin ci risali bu baakha ba di ko ñaan yalla ko def sama wër ci ray yu bu baakha ba ñu yok te tan ci yok dal ñun ñepp
1: amin bar senta amen jere gen def baak mom ñing koy sante baax ci dara jala lay
4: jangale alcorane
1: ñing koy ziar baax di ziar baaxit serigne fallo ak wa dara jep assalam alaykum
2: assalam serigne
1: lamine waaw koko
2: ñing ziar baax way mustafa diouf
1: serigne mustafa diouf
2: waaw ñing ziar baax baax
1: bismillah yalla yal ndango
2: waaw ku baax ko nga dalal dem wax deug yalla wax tam yeme na
1: serigne salih wa jambar la lol
2: serigne bi dal mom manam day japp xol ba mara day dal
1: wa mom boko degge rek xam ndax ci mom la jege wala jegeewul ci mom
2: bo degge wax ji rek xam na ci mom la jege wala jegeewul ci
1: mom wallahi
2: way serigne bi di yeme na rek na yaatu way
1: waaw
2: yalla sere na de legui lan dal radio way dal wax deug yalla ko
1: tan ndey san deug la kay
2: di dal mom na yaatu bu baakha baakha
1: deug la deug
2: la sama class bi jangut mom manam ndey san dafa am solo lol ci ñom
1: deug la deug la
2: di re yalla xam na de day toy xol lol
1: way ndey san ci lu wer
2: yalla ni sa borom yagal taxaway
1: amin bar seigne ta amin
2: gëna te gën leena defal le ngeureuma
1: seigne amin bar seigne ta amin
2: di dolli ñoo defal tawfiq
1: amin bar seigne ta amin
2: kontan nañ bax bax way yalla xam
1: na jere gen def jere def amin bar seigne ta jere def mbokk momu seigne mustafa ñing koy nuyu bu baax kon batay 88 628 0554 ñu jël mbokk momu assalamu alaykum assalamu alaykum
2: alaykum salam
1: wa koku
2: ñu ci arab bu wër mohammed baw
1: yalla yalla nango
2: mohammed baw
1: mohammed seigne mohammed baw bismillah
2: ñu
1: jerejeuf ñing lay sant baax seigne mohammed bawo
0: daari seigne bi nekk fi
1: ah wa ci la nak ñi leen ziar bu baax salaam alaykum
4: salaam alaykum
1: alaykum salaam wa rahmatullah wa bismillah lamb fm seigne pap samba tal bismillah
4: talib seigne modou karam bakki no
1: re wa bismillah
4: waxtaanu de contane ci lool
1: lool jerejeuf
4: ma sha Allah def mu toll ni
1: waji
4: wax non
1: dañu melni ku nek fi ra Serigne Sall
4: borom daal
1: ne sa ndey la kay
4: tol ni de
1: melon
4: nañ ni batterie bo xamene dafa jeex tak tak
1: tak
4: dafa jeex tak waay bu deglo sa way
1: mel
4: na ni fu tol ni dañu starté wat ba fess del
1: deug la waxi serigne bi de mo ga ci charge mom
4: barke serigne Touba
1: fu
4: tol ni
1: mo tagu ko sunu sago ne sa
4: kenn serigne Touba
1: jere yeen def
4: wallahi
1: kenn du mom
4: kenn
1: du mam jere jeuf
4: jere
1: jeuf jere jeuf
4: jere
1: jeuf jere jeuf jere
4: jeuf
1: jere jeuf jere jeuf jere jeuf jere jeuf ñi lay sant bu baax di sant mbokk yi seigne abo diagne wax na ni mi ngi tewlu waxtan ni di ziar bu baax ñu koy ziar mo go daara ja salam alaykum ñi ngi sant ko seigne
5: waaw ki de serigne Diouf lan koy wax
1: serigne Diouf fa wote
5: waaw man ma ngi wote geejja way
1: bismillah bismillah ni sant alhamdullilah
5: wa ñi sant yalla bu baax ci waxtan
1: alhamdullilah
5: te ñaan yalla jëmele ko kanam
1: alhamdullilah
5: te saxal ni ci yoon li ci barki yenen sallallahu alayhi
1: wasallam amin bar seigne ta
5: ndax dafa am ben mak mu baax ma sa wax muy tuddu seigne Nar Diaye bokko na ci dong yi nga xamne seigne Mbaye Sar mas nako jox seigne Thioy ci ñaar dong juroom ñett yi ci mujjul ma sama wax ne serigne manako mbacke mo na serigne Touba mas nono wax ne ben lam ci loxo di yeum
1: waaw
5: mo dole ko soñ
1: soñ amin bar seigne
5: Touba te nak ni ngeen def ci radio nak legui bax na di wax lo xamne kuku deg rek xamne wax serigne bi le di
1: ay
5: boromi xam xam parce que nak mbir mi dafa laaj xam xam bu wer ak jang dafa bax ci walu media yi nak parce que dafa melni wuri xaram jotna feñal deug nak ñepp gëna fagaru wat te
1: yalla dimbu nañ
5: ci
1: barke seigne amin jerejeuf jerejeuf serigne Diouf serigne Touba day dara tiaxan musu tiane musu ta musu ko degle assalamu alaykum
6: assalamu alaykum
1: alaykum salam wa rahmatullah
6: wa seigne lamine taw
1: koku
6: al imam ñang
1: seigne imam ñang neen def
6: seigne
1: ñala degg wa gën nañ deggante alhamdullilah ñuy sant
6: barke yar seigne tiane bu momu
1: wa ni ngi lay deg wa
6: mi ci dina waxtaan yu amna solo lol
1: alhamdullilah
0: dañuy roy rek
6: war kala dina jengeneelu xatiide yi nak angeer ñam
1: sar
6: amana dama ci gën ak yi rek moy xamna ni deg na ci ne xatiide mom xam nga li ci am solo lepp man nañ ko teunk rek ne li tax borom def ko muy al mahabba muy xofel lepp ku jang xatiide xofel gogu day ñew ci yow te xam nga ne ku sopp seen Touba sopp nga yalla ku yenen tam da ko raw nak ci xofel nga rawé al hubbu khayru mali shakhsin wuhiba walaw li mislimi lil ard zahaba dan na ko ti tu hubbal mustafa wa aktafi ila ka fal mota ka fa ban yaktafi ku ma sa na raw tan ci xofel rek nga rawé dani li ikhdami nabi hubbu zati dani li ila mat nabi hubbu zati sahaba mustafa tam ñom ñep ci sop yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci len dawe kuñ daw khasside yitam ginaaw kep xassida bu ci nek li ci gëna yéme moy la tax borom def ko wala ci gëna not bokay jang loolu day ñew ci yow fekk li jëm ci ay sira ak ci walu tag yonenté bi dalay jural bëgg yalla ko yonentam ta ko bëgg nga Serigne Touba moy lu mel ay mimé lu mel ay jëss bu ak yenen ak yenen yi nga xamne ci walu cyant la jëm moy tam dalay jural fo tollu rek da ngay sant yalla saxal day dal mais ay nur daal ni ak yenen ak yenen niku non xassida yi dafa lambo turu yalla yep
7: dafa lambo ñaan ak teginam lambo na tam tawassul yi ep solo ak tegine ci aju ak julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam lambo tam asrar la ilaha illallah moy ngot la ilaha illallah ila tawalif yaqulu allah asrar la ilaha illallah kon na lu lepp na ku lako defal nga xamne yow jang rek mo la ci waral ak selal ga kon koko amal nga ko ndikal de ndikal ga nak moy topi ni gëna bayyi tere kon nak serigne touba mo beggon na xassida ba da ko da jangal bopam serigne sali wax na ko ay tane fam da nañ ko jang waye ñako da jang tam benen jéggelono bopam wax ci la doon degg sagu yunus sallallahu alayhi wasallam le doon liggéel yunus sallallahu alayhi wasallam daw nangu fu ko jang ni dafa foye walu ñu ci duggal leen lu ci bokul ndax daana wax tam ne malaati yi dañ koy diglu ñu koy diglu te ñom dañ ci xéer lool da bëgg ci leen yaqal seen diglu kon ko xamne bokoy jang lo xamne bokoy jang yaangi ci hadrat suñu borom da ku ci nek yaangi ci hadrat yunus bi sallallahu alayhi wasallam kon yaangi ci hadrat cheikhul khadim kon war nga melo wa melo kanu lu yallok jotay bo nga xamne fa nga tok mu yalla ak serigne touba kon nak loolu lu am solo ko bay nak dina ko ci biir waxam kon nak kuy jang xassida wala nga diko diglu setan mom fofu la gëna xet seigne tar waxam ci
8: waxam jere jeuf seigne limane ñu koy sante bu baax ci kaddu yoyu assalamu alaykum waaw mënta ñak dugg bu am solo la sax ñu ko ci sante baax assalamu alaykum dafa waaw koku
7: babakar djub grand yoff
8: seigne babakar djob
7: waaw
8: bismillah
7: ma ngi leen di ziaré bu baax
8: yalla nangu
7: am bekte ci yeen lol
8: alhamdullilah
7: di leen ñaanal tam ngeen yokkute amal wër lol
8: amin ya rabbi amin
7: di ñaanal cheikh salih yalla yok ay leeram
8: amin barsinta
7: salih mom moy tam ak mu gëna neex mu gëna leer ndax yeen mom yene suñu école
9: insha
7: Allah fur no ngeen di deglu amnu ay nelaw ndax di leen deglu mu xol yi day sedd gu ñi bo leg leg sax duñu wote dañ leen di deglu rek mu nekk ni leeran lepp feñal ngeen ko kon mu di leen ñaanal ngeen gëna am ak yokku
8: amin
7: gëna am ak wër
8: amin
7: ñaanal cheikh o cheikh am na min baram bakki mu yagg ci lool
8: dak amin dar sen ta
7: ñeet print ba du ma dal ko fim ko bëgg agalé
8: amin dar sen ta
7: cheikh jëm fall momitom limu yëna ci ligue print ba bu mu agalé ko fam ko bëgg
8: amin dar sen
7: ñepp
8: ñun
7: talibey
8: amen kontane nañu ci yeen dëgn nañ ci yeen jërëgen jëf ñi ngay sant bu baax señ Babacar Diop ni sant señ Lamine Sow mo señ Salih Mbake Medina ak señ Cheikh Amar bismillah
7: assalamu alaykum
8: alaykum salaam wa rahmatullah
7: ñi ngi ziar
8: bo wéré señ bi ko señ
7: Modou Bousso
8: señ Modou Bousso
7: Bousso gay
8: waaw waaw bismillah
7: ñi ziar señ Salih mom di kontane lool nak ci waxtaan
8: deug la
7: dëgg yalla biñu wax dal dafa melni señ Touba mo taxawat dañu waxat
8: waxtaan ay waxam la dem
7: billahi begg nañ ci mom nak
8: ndaysan
7: dañu xamne leer señ Touba mom bu toge di wax lool dañuy kontane
8: deug la
7: yalla dafa def ñun dañuy yëngu ci xassal dañuy mawlu yeen sa dañuy jaggon tek ci daara di leen nopi waye da mel tay wax ji ñun la koy waxal mo tax dañ koy sant ko ñaanal yalla
8: amin bar señ Touba
7: ak katan yalla nak fi yalla saxal jaggal ko
8: amin bar señ Touba
7: may ko wër lool lool
8: amen ba senta
7: nek ne lol nak
8: jox
7: ta ko wati yaa
8: deug la
7: surtout nak muy dem ay beccëg gi dañ ko ci wati def ndax ñu bari tout temps ki bari beccëg gi dañ ci amna yo xamna ñi tout temps
8: jere jeuf seigne modou bu sa gay ñi ngoy sant baax di nuyu soxna binta sila mi té waxtaan wi ak mbolam wa kër ga soxna musli assalamu alaykum assalamu alaykum mbokk momu la fa melne yexegul kon ñu fatali rek ne ñi ngi doon waxtane lan ci ndariñu qasaid serigne touba yi waye tam lan ci tomb yi nga xamne serigne bi daan nako denkané assalamu alaykum
10: wa alaykum salam serigne ñi ngi ziar
8: bu baax wa koku
10: koku Boubacar Thion li talib ci serigne salih mbokk
8: mu serigne Boubacar Thion wa bismillah
10: ñu koy ziar bu baax baax
8: amin
10: di rafet lu waxtan bi
9: alhamdullilah
10: waxtan bi leer na yalla ko fi yalla bayyi
8: amin
10: barke kalam tan fal ko ciat
8: amin
10: waxtan nañ lol lol lol lol lol lol
9: alhamdullilah
10: fu nek ni xoli sa dafes xamatu ñu sa ñu mëna wax
8: deug la kay
10: mo fiñ tuba momi to fu xamna limay wax bu baax
8: baax alhamdullilah
10: deug yu mo mënu won ñak ben yo
8: ndeysan
10: mo mënu won ñak ben yo deug ñu xal ñu xal ñu xal gën na dalati
9: alhamdullilah
8: Salaamaleykum.
11: Waalaikumsalaam.
8: Waa sëñ bi.
11: Ya jahilan khatiya fawqa sanni. Wa sanna khayri ya hasim al-manni. Ko Makhtar Diop Nour Darini.
8: Makhtar Diop.
12: Makhtar nga def.
11: Salaam.
12: Wa bismillah.
11: Makhtar Diop Nour Darini.
12: Diop rek.
11: Ñun de dañoo sant lool.
12: Alhamdullilah.
11: Xol bi sedd na.
12: Tawakkal.
11: Xol bi nim sedd sax de.
12: Neesan.
11: Mënu ñu ko wax ci
12: lan. Alhamdullilah neesan. Ñom de tassu de rek la ñor wax.
11: Neesan. Mooy dara mooy defal lepp.
12: Tawakkal jere jere.
11: Baat nañ bu baax way
12: sedd. Neesan jere jere tawakkal. Waaw
11: jere jere.
12: Ana maam bay gën ko deg.
11: Maam bay mi jëf
12: ci. Siar bu baax tawakkal. Alhamdullilah jere jere tawakkal.
11: Jere jere
12: tawakkal.
11: Nim sant ak ni suñ xol sedd.
8: Di nuyu bu baax Seigne Ibrahima Gueye, Seigne Abdoulaye Hadj Touré, Seigne Khadim Kane Seigne Dom, Seigne Mor Thiam ak Seigne Cheikh Thiam, Seigne Mor Diar Sek ak nima ko xey mbolam ñooñu xasside yi di ñaan suñu borom rek mu gën leen té saxal ndax yaakaar na ni lepp njëriñ la kon ñi ngi nuyu ñëpp di ndokkel ñëpp ñi doon tewlu ak fuñu mëna nek di nuyu képp ku bokk ci Maam Alassane nuyu tam képp ku bokk ci Seigne Daour ak Adama kon xamna ni Serigne Salih waxtaan wi buñ ko defaloon ay jotaay du tax mo mëna mat waye sant suñu borom
12: Seigne Bey yëmul fenn
8: mo yëmul fenn ci lu wër
12: li tax Seigne Bey jaxata naan li tax Serigne bi rawum xel nek nay ati at ci diggi nonam ta ken nak len yakaluko
8: ci lu wer
12: ñepp def kuko def do man lu yam fañu ku bëgg raw def lu mbolo mepp na jafé
8: wallahi
12: ken deful motax
8: dedet am day lool yep ci layo bim layo ak nit ñi la bok
12: waxal kalam ye bi xeyra kalam waxe motax waxam du yam ak jenn wax
8: dedet mok ya nañu ci suñu borom gëna jëriñ ci barke Serigne Touba
12: amin ya rabbal alamin ci yar baax nak ñi nga xamne ñom lañu andal liggey Serigne Touba be ñu nek fi ci dara té Seigne Mohamedou Fadel mi nga xam moy Seigne Diourine ci bopam jittignu ci lepp nak
8: deug
12: na ñiko Seigne Sahib waxé won dafa bax lol ci kuy sobu am ngir dañe warna ci kep kuy sobu ngir nga set ko xamne kumu defé né mo la gëna xam yoon wi talabir nga laaj ko pakki ak ndog ya ta lum la ci wax nga gëm ko te defé ko nam ko luko may yaaw ci sabab ken wutul ku laaj ko xamul musank la ku laaj ko xam talabirul musanal ku laaj ko xam talabir te defo lam la wax ku pert nga taw ci sabab wa nak mang koy soñé sama bop ak diko soñé mbolem ku nek ci dar sa yune waxtu wune mi ngi juk fajar geek djel waxtu wune mi ngi juk di nemm ko nit ñi di set baxan ci
8: lool
12: waxtu julli leg bu saas jote day tang sax ci ñi julli lolit dako donde ci wajuru mo seigne sahab ndax lool rek mo mënon indi aw tangon ba demba ci mujju e tok di waxtaan ak ba mujju sax bo xawé melne man nga dem ba yeb ko sax ndax woyofal gogum muy wacc bopam ñi ko ci sant bu baax di ñaan suñu borom may ko gudd fa nak
8: amin amin
12: ba fam yene agalé liggéey seigne
8: touba amin bar seigne touba
12: ndax lim ko waxé liko taxa ñew fi moy xamné kuy fayuk lak da ngay dem fam gëna ki
8: te
12: li ñi moytu lepp fi la gëna bari
8: deug la deug la
12: ñaan ak mbolem ñi japp ci liggéey bi
8: ñaal nako suñu borom def maamit suñu wolere la lool ñi ngi koy ñaanal te lool yépp baaxam ak woyofam
12: ñi
8: koy ñaanal ci barki seigne touba lepp lu mu seen ba
12: lool ñuy waxit nan fo gëssé goor gu liggey liggey bu reuy amna jigen gu ne ci wetam jappale tamle ci nabi sallallahu alaihi wasallam ak sohna khadija di ñew ba ci seigne touba ci ahmed bamba ak ñaari jambaram yoy di sohna o busso ak sohna aminta lo ñew ba ci sohna marema jahata ñu non it la cheikh mohammedul fadal mi sohna busso makke bint cheikh abdul ahad nek ci wetam momit dara la bayu ci liggey lepp moko defal bop lepp lu aji ci topato ci jëm ci walu goné dara la ci desselut taxaw taxawayu cheikh abdul ahad ak ci ak njambar ak def moy ñing ko ñaanal bax sunu borom may ko fanu gu deug wer ba fam yene ag ci liggey sunu borom agale ko ko kay ñott
8: amen amen mel na ni kon waxti yu yeksi nañ ci ñi ngi nuyu saxna ami cole fall wotena saxna fatlo ak mbolam wa dara ji kon xana rek kaddu gi mujju gi nga xamne mom lañuy tagato mom serigne salih mom ngay taggo mbolo mi ñu doga yëkëti jotaay bi
12: waxna limay taggo dal moy ño xamne serigne touba defal nañu lepp dafa am waxi saint blard la koy tejj dafa am waxtaan mo xam dañe sante yalla lu leen war la li tax mo war leen dana leen ko wax la xasaay waat te gor gor lu leen war la li tax mo war leen dana leen ko wax ah li tax sante yalla war leen moy serigne touba day jëm jo xamne ku yalla defal tawfiq nga ne ci ginaawum ku wara sante yalla nga ndax mom de mbiram tay ak ëlëk ak mbirum képp ko and ak mom tay ak ëlëk ni ko reddi baram yi léré ni la ko léré kon ko and ak mom war nga sante yalla la xassay wa te gor gor li li tax mu war len moy ko ma sa gis muy son fi barap bisa ko tax di fu son bu len japp ne serigne touba dañu defal li ñu defal ba nopi te amul bis da ne gor ya nga xamne ño da dé ci xaré sax dañ da wax ne lima bour bi defal te boba da waru yeso ñom di moy geew li nga xam ño da and ak bouri da waru yeso ñom di and ak ñom len jox lu ñu yobbu seen kër ak yu ñak fayda te dañ tara ag ba nan yalla lima bour bi defal yalla na bisub xare ñew bama joxe ci sama bakam man ko fay da ne ñoña la len ñoña defal ba tax ñuy wax lool bu de fukka ben ba sax defaluñ len ko ta taxone ñu ag fo da ne nak buñu japp ne dañoo téral ba nopi baña am bis ndax ku ne ci ñun am nga lo xamne sa ngoram mayilako sa njambar mayilako jami seigne touba ak liggey mo la ko may bu térélé ñepp mo nopi amna bis ndax mom dafa wax ne diiru lu ne ci adina len lu ko taxone di jëf luddul yalla ak yonente bi ak bis penc amut neena buñu déme ba bis penc yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan ciëp dane yeen yonente yu fete len fele alquran waxna ma seen bir yeen sahaba yi xamna len mag yeena andon yeen ñinga xamne fekenti wuñu won jamono nak dik len ñu nat seen andar ku ci sa andar fess ñu dila tag dila tag dila tag ba nga ne sama mbektam tay mi de bu ci yamon sax mu neex bu ci sawara topon sa de ne ko xamne nak safan bala ñu dila tanci ba nga ne li de sutranul ma tudugal ma sawara sax momako gëna señ bi nak ne dafa bëgg baat bam fay bëgg amna ko ba nopp sax dafa buñu agge ci bis bob bañu doxal lola buñu essé ci aw turam mbolo mi nga xamne mom la ko yalla jox ñuy juk far kenn di def la ñe doon def ba mujj dañ nan mo ana ki nga xamne biñ tuddé autonome batay ak njabotamay def li tamom jogu lola kep ku bok ci ñak ko taxa am sigil nga ko fété nga ko fenn sagal nga ko yit ku ca bokku nak na la woné defuloko dara mo la fété feppay defuloko dara daane ñun ñi ñep nak ku ne am nga ci sa bop lo xamne ak ci sa mbollem li la wër lo xamne sa jom bop may lako sa ngor bop may lako señ bi la ko may ginaaw deful nañu lepp te soxla wul lul fofu nak war nañu am jom yi ñu di fasiyé nak fafete fen te lol liñu koy may moy sax ci siratul mustaqim yalla digli ñu diko def limi téré ñu diko ba ta ba señ bi ak suñu bop fexé ba bu kenn yeb señ bi jaar ci ñom lol dal moy li gëna reey lo xamne murid bu ne war nakoy moytu
1: lol rek ñu war sax
12: waaw gis am murid ndax señ am la nénon murid amut señ tuya jëm ci kepp ko xamne boko japp gu do tuddu murid boko baye kenn doot lo wax murid buñu wax murid motax kon kepp ku ne murid bi de accam xolam murid bi na señ tuwa lañu lolou señ bi señ fallu du dañ du ko wax sa soné bu télé bi dajé lolou moy waxam lolou kon ñu bay ci xel bu baaxa baax
1: jere jeuf xamna li waxtu yu moñu ki kon ñi ngi nuy ñep di nuy tam señ khadim jaay ñaanok señ borom yokk jappale di nuy señ ahmadou mbake momit fekk
12: na jotaay bi señ fallu gey mom may jangale fofu alquran di doomi bay señ gey mi nga xamne mo nekkon fele ci daara señ soye bi ci madian ak señ mbale ndjay lolou ci daara ja nekk di yeengu sa sene di nek ci luy setal barab ba lu ko yok may ni ñam fa ñam koy andal ñep ak señ mamoun cham momit soferu señ bi la
1: jerejeuf
12: ñu and ñi ngi len ñaanal bu baaxa baax ñaan suñu borom defal len tawfiq
1: jerejeuf
12: xam bolem ñi deglu ñep mënu ñoo lim ñep ndax ñep dañoo tew do ci suñu xol way nak yalla xam na ñep
1: yalla xam na ñep kon dañuy wax rek fofu moy liñ doon jundju gëna sant suñu borom bu baaxa baax bi ñu boole ak cheikhuna ahmadul khadim serigne touba waye tam gën ko sant mom serigne touba ndax ko xamne ku ne fi mom lu desi daw lu na raw nga ko lu desi wut lu nekit am nga ko ndax li mata daw moy shaytané té dafa wax né ay rabbi abadan wa huwa al-mu'in iblis minni wa kadha kull la'in shaytané lesi daw di ko raw mom shaytané dakoy daw nagunako ku ne ci momit ila yaqadamun ilahi farra hizbul ilahi man adamul birra ña gëna bax fa nga xamné jogé nañ fa wuti lu bax diko sakku lu bax lolé jogé na fam néwon wut ci ko mom serigne touba kon jerejeuf serigne touba way alhamdullilah jerejeuf suñu borom ñu bolé ak serigne touba ñi ngi koy sérel képp ku ñuy déglu sant guñ sant serigne touba bu wër xamna ginnaw miñ santé serigne mustapha dia bu baaxa baax ak serigne tam set fall jotaay bi dañ koy ma khitamul misk lañ ci sakku kon ay jangum qasida mo xamné xeyna lum gatt gatt rek ñu yëkëté ko jotaay bi donte xawna débordé touti waye solo ci moko laaj kon ginnaw buñu nuyo ñëpp xeyna buñ daanalé suñu kaddu rek señ bi day jël ñi ngi sant suñu borom di wax ya rabbi yaj'alil muridina ma fi hisnikal hasan wa shamla jamaa malik jami'ahum nufusahum bila shay'in yadurru wal masaa yaqbala hud ummatal mustafa an kulli mafsadatin wal tarhamil khalqa ya man jaddahum bada hud ummatal mustafa amma yajru lahum siwa al ibadati wa 'asimhum min ash sharri ya malikal mulk ya man jallan qawdin irham jami'al wara irham jami'al wara ارحم جميع الورى يا هاديا رداء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كون نيو تيولو سيغن بي تي اي بيت قصائد
12: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وخير خديمه وامته وسلم تسلم واحسمني من رؤيه نار الاخره بحرمه المهيمن الى سوانا سسان نيرانا والتكفين الحرمان والقصرانا إلى سوانا تسهى النيرانا وتكفينا الحرمان والخسرانا لنا هب الأمن من المعاسي يا من كفانا در كل عاسي من علينا بإدامة الخيور وطيبا لنا الممر والديور هب لجميع المؤمنين ما يسيد خير فلاعين ربي عندك مسيد يسر لنا يا ربنا الصلاحة في سر والحلن والفلاحة يسر لنا يا ربنا الصلاح في السر والعلن والفلاح مد لنا الإيمان والإسلام ولتكفنا ما يورس الملام نفيت إبليس وما والاه لخيرنا كنت لنا يا الله آمين يا رب العالمين يا من خالف القرآن الذي في شهر رمضان لا يسمعون حسيسها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: آمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وشريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ولي عب سلامة وعافية وجعل حياتي حياة صافية بارك الشيخ محمد الفادان نيوغي نيو مبوك طالب ييب دي نيو مبوك جيل ييب دي واختي ترو ودارا سيدنا مسامبا توبا مبال نيوم بيس بو خامتاني بي دنجكاي واجال mu jëm ci magalu touba bi bisu wattaayu magalu touba ñu koy def la kat sabar ñu ci woon ak mbolem julit ñi di ci woon mbolem talibé yi di ci woon mbolem wa dëkk bi touba gi nga xamné fi lañu nekk dara ji nekk fi ñu ci woon mbokk talibé yépp goor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi di jëdal ci woote bi cheikh mo cheikh serigne abou mbacké mi nga xamné moom lañu dëkkal fi ci touba mbal ak rakam ci cheikh mahamadou mourtlam bakki fallil di ci wo ñi nga xamne ñom lañu dëkkal ñëpp ci touba mbal ak liko wër ñëpp ak wa dëkk bëpp di sakku ñëpp ak ñew and ak ñun bës bi ñu diko yaatal lool maam bëgg nak ñëpp manam ñew and ak ñun liggéey bi nga xamne moom lañuy liggéey serigne touba ci waccayu magalu touba bës bi nak programme bës bi tënk nañ ko ci ay point bi ci ñëkk moy ñangum qasida da nañ ko ci def yangum xassida fasiyene nañ ko ci def inshallah di sakku ñep ñu and ci ak ñun bi ci tagge manam da nañ ci waxtaan dafa ci waxtaan wo xamanteni bi ci jaar jaari serigne touba lañuy waxtaan jaar jaari serigne touba fasiyene ñu ci waxtaan suñu kam plakatan benen bi ci tagge lan mo waral magalu touba inshallah fasiyene nañ ko waxtane ci bis bi tamit lan mo waral magalu touba bis bi ñoo ngi ci wo mbokk talib yëpp di la xamal tamit ni 8h lay commencé ci guddi maam 20h lay commencé ci guddi ba 2h ci guddi maam moom lay 20h lay commencé ba 2h ci guddi moom la noonu la bis bi di toxee kon nag ñoo ngi ci wo mbooleem ku ñuy dégg ñi nga xamante ne bi maam képp ko xamante ne bi jot nga ci woote bi ñoo ngi sàkku nga jot li ñu ko yeneen mbokki talibé yi muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw loolu mooy li nga xamante ne bi moom fas yéene nañ koo def bis bi nag la kat safar lañ koy def fii ci mbal ci pentum njenne pentum njenne yaakaar naa képp koo xamante ne bi rek nga ci dëkk bi rek xam nga ko pentum njenne di dëkk Cheikh Issa maanaam soriwul dara daara ci ñoo ngi ciy woo ñëpp maanaam mbokki talibé yi góor ñi ak jigéen ñi ñëpp mag ñeeg ndaw ñi ñu ngi ko yaatal daal di sàkku mboolem koo xamante ne bi dégg nga woote bi rek nga ñëw ànd ci ak ñun comme noonu ñu waxee programme bi dara génn ci loolu maanaam waccaay màggal gi lay doon ñu ci waxtaan jaar jaari Serigne Touba di ci waxtaan tamit lan mooy solos màggalu Touba ak lan moo ko waral kon loolu mooy li nga xamante ne bi moom lañ fas yéene woon a jot li mbokk taali bi yëpp ñëpp maase ànd ko ak ñun ñoo ngi ciy woo mbokk taali bi yëpp di sàkku ñëpp ñëw ànd ci ak ñun góor jigéen mag ak ndaw wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
1: bismillahi rahmani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jigéen yi mbokki talib yi ñu ngi leen di ziar bu wér a wér di dellu si ci li nga xam ne moo ñu dajale fii muy waajal bisu waccaayu màggal Touba fii ci Daara Waax Serigne Massamba Touba. Waxtu bi nag xam naa ne dañ ciy jiital kilifa yi nga xam ne nii ñoom lañ seqal bërëb bañ koy defee muy Serigne Abdou Latif Diène di ko ziar bu baax a baax ak seen Cheikh Alioune Diène ak mboolem njabootu seen Cheikh Issa bi di leen sant bu baax di leen gërëm nag ak ci seen taxawaay ci liggéey bi. Ginnaaw loolu ñun dañuy jël suñ kàddu rek ci li nga xam ne wet googu lañuy féetale fii ci daara ji muy njàngu xasida mi ci loolu ci lañuy soññee di woo suñ mboolem mbokki jàngkati kuréel yi ak jàngkat rajo seeg ñëpp képp ku yëngu ci xasida ñu ngi lay woo di la wax ne bis bi moom ñun ñëpp a ci bokk ñun ñëpp a ci bokk yam ñoo ko bokk ñu ngi leen di woo di sàkku yi seenu teewaay fas ko yéenee ànd ak yéen bu baax te di ci am mbégte bu wér a wér nag waaw man daal sama kàddu ñi ngi ñaan képp ku ko jot rek muy jànkatu xasida ak foo mënti nekk nga ñëw jàpp nañu ci bis bi ci li nga xam ne nii féetale Serigne Touba féetale ci xasida yi jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي أوديتوري راديو فصيل أونلاين di lu suñu ñeneen ñu am ci seen émission bi ñu tuddé min haaji abidin el ganna ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk mbokk mi ne ci technique bi moy seen ñu ngay tiam ak soxla la wara ak dina bi ñu sante yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ñu ndoké len menen yoon di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom bolal ni defal tawfiqul haji war may gën gi mi neex ali sallatu wassalam xam ngeen ni dimanche bi wessu ñi ngi doon waxtaan ci khawaidul iman bal bi te moy ponk ngeum yalla ni waxon ni khawaidul iman sita kom ci ngeen yalla juroom benn la bu len fatte ni no ngi ci tere bu ñi tuddé al akhdari nga xam ni awalu ma yajibu ala al mukallafi tasdihu imanihi mom lañ tambalé won ñeul benu yi jikk war ci mukallaf mo xam ni ak bilit la modi mu wëral ngeumam digam ak boromam tabarak wa taala ci juroom ben yi nga xamni wares nako gem ni diko tudde khawaibul iman sita kon ki ngam yalla juroom ben la al iman billahi haqqan wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa sharrihi juroom ben ni ponk ya ngok gem yalla gëm ay malaayikaam gëm ay téréem gëm ay yonentam gëm bis penci gëm dogal bu neex ak bu naqari tom biñ ci doon jëkka waxtaane mooy al waajibaatu fi xaqi laahi taala yi nga xam ni dafa war lu maanaam nécessité la ci suñu borom nécessité la ci suñu borom lo xamni mën ta ñak mukk ci borom bi ba tax borom bi di borom jilit bu nek war ko xam mag ñi daan ko tuddé hasruna wajibat ñaar fuk yi mën ta ñak hasruna wajibat ñaar fuk yi mën ta ñak diko mag ñi di jangalé non lañ ko tuddé won mukallaf mu ne war na fexé ba xam ñaar fuk yoyu nga xam ni nécessité la yoyu waxtane won nañ ko dimanche passé kon tay suñu tombe tay dañu bëgg waxtane yi nga xamni moy al musta'ilu fi haqqi laahi ta'ala al musta'ilu fi haqqi laahi ta'ala yi nga xamni yu negatif la xam nga yi ndikone jang moy positif yi nak yu negatif la yi nga xamni musta'il la nga xamni wurta am ta du am yi nga xamni yellu jaadul rafetul ben jam fas ko digam ak boromam yelut jaadul rafetul men mu kallaf mo xam ak bilit la mu fas ko digam ak boromam dafa jom ci sun borom dafa jom ci sun borom yoy mo yam moy contradictoire yi ñu waxtane won dimanche passé moy contradictoire ñaar fuk yi lañu waxtane won moy li walaf di tibbi ak safan safanu ñaar fuk yi lañu waxtane won yoy moy yi nga xamni mustahil la ci sunu borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqna wa maulana bu ci jekk moy al adamu
moy khayru mawjud moy ñu ni yalla amna ñu ngi ni yalla amul ak julit da wara fexé ba gëm ni yalla lu existé la ba mu gisé ko nan yalla amul mu daw xilu bakkanam sori ko mba mu jémal ko mu jém ko découvrirel ni ko yalla amna lolu motax sunu mag ni bind ay téré xam ngeen ni liñu tuddé ilmu kalam mi ngi bayyi ko ci ñi nga xamni dañ daan wéddi ni yalla amut al adam yow ya wax injil ben li gëm nga ni yalla mawjud yalla mawjud yalla amna kon contradictoire yalla amna waro ko gëm waro ko reconnaître waro ko d'accord té moy al adam moy yalla amut ni nga xamni dañu xalaat ni adina bi du dajante rek la adina bi dafa ñew par hasard amul ben nisab amul ben organisation amul kenn ku ko bindi woni moy ñi gëm ni yalla amut al adam allasi yunafi al wujud bone yalla amul rek kon ndax nga amuk yalla gi tabaarak wa ta'ala ñaarel ba moy liñuy tuddé al hudus moy nga ni yalla amna fu mu dalé amna fu mu yam lool moy al hudus yow ya xon légui ni yalla xidam la yalla xidam la moy yalla mo fi nekkon ba fi dar nekkul té jekki wul jekki am té lepp dana fi joggé mu def fi li existé mom rabbi yusuf wa jalla lool la bi wara gëm légui bo gëmé ni yalla hudus la yalla ku sosu la yalla amna fumu dalé yalla amna bisu ngénté su boba sëngum mankina ndar nga sëngum yaq nga sëngum yow mi gëm ni yalla amna fumu dalé yalla amna fumu dalé yow mi ko gëm dédét bul nangu mukk ko rotal ci sa xol ni la yalla amna fumu tambalé yalla tambali wul fenn yemul fenn te jekki wul jekki am te fi la nekkon naka jek mom yalla mom yalla lolou julit bi daf ko wara gëm ni yalla amul fumu dalé wa yalla amul fumu yam ndax bo gëmé ni yalla amna fumu dalé amna fumu yam kon gëm nga ni yalla hudus la wa yalla al fanaaw la te al fanaaw day daqonté ak al baqi ya wax legui ni yalla baqala kon bokk na ci nga xamni ab julit won ko gëm moy mu ñëg ni mu gëm ni yalla dana massa effacer wu bokk moy al fanaaw moy nga gëm ni yalla dana massa effacer wu ni doom adama di nekk ba yagg mu xey xey effacer wu dem kenn dootu ko gisati ni lol bu dal yalla yalla baqala yalla mom day continue di exister daiman abadan abadan abadan abadan kudul yalla nak di nga xey rek effacer di nga xey rek geugum ci sa xol ni radio senegal bu dakar limuy meuna tagge meuna tagge meuna tagge ku nek sox yalla lol dang ko wara geum yow bi gidi da nga wara geum ni réseaux sociaux yi liñuy meuna tagge nga xamne rek da ngay xey ben way esté ci ben way bind ci souf rango ñuy tour bind ci souf inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sof yalla seppi ci yalla tek fe ndax yalla mum al baqala kenn duko massa tagge bis bo digon ben way ndax do adama fitam ak ñak jomam man nako yobbe sax mu xey tagge yalla ni yalla den waye bu boba neel inna lillahi wa inna ilayhi waxo deug ngay tak ci yalla diw yalla du koy de yalla du ma sa effacer wu da nga ko wax ca tomb bu accé ci al maut al maut ñentelu tomb bi moy al mumasalatu al mumasalatu lil hawadis
bula kenn ma sa gemlo ci kaw suuf ni la amna ku niro ak yalla bula ko kenn gemlo da bok ci li am julit wara gem moy yalla niro wota kenn fenn len yalla niro wota kenn len fenn rabbi sutu wa jall laysa ka mithlihi shay'un la alquran wa kudul yalla tabarak wa taala amna ko nurul li kulli shay'in qalaqna sawdaini yalla neena lepp lo gis père la ci bindi père man yalla binduma impère impère kenn kep la moy yalla kudul yalla do impère impère kenn kessa la moy allah kudul yalla do impère bo dugon adina bi di weur legi tay nga gis ku nuro ak seigne modou mbay cham bani ko bokoy wo dako e bayfal cham fek de ne kulli sayyin khalaqna sawdaini rek la kudul yalla la wax kudul yalla la wax do impère yalla kep moy impère yalla rek moy impère kudul yalla amna ko ni role ko yalla bindu ci sa khalima yeen ñaar ngeen bokk genn khalima ant yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xani moy sayyidil awwalin wal akhirin ak taram buri ba lamuy rafet sun borom rabbi sutu jalla nire la nako khalima ibrahim alayhi salam lolou yalla sallallahu alaihi wasallam moko waxal bopam neena man dal gisumako gëna niru sen waji ant yalla ibrahim baba sahaba yi la doon waxal musuma gis ku gëna niru sen waji ant yalla ibrahim alayhi salatu wassalam yalla dong kesse kep moy ku niro wote kenn bisbula nit jaya bani la so serign ak yalla niro neko waxo deug neko waxo deug yalla niro wote kenn yalla niro wote kenn al mumasalatu li hawadis koku dafa jomb ci yalla mustahil la dafa jomb ci yalla laysa ka mislihi shay rabbi sutu jalla jalaluhu juromel ba moy al iftikhar ila al mahalli al iftikhar da jombu ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci len mba ci ñen rabbi sutu jalla jomb na ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len rabbi sutu jalla kudul mom nak am nga soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len kudul yalla am nga soxla ci len mba ci ñen mba ci kenn yalla kep kott kesse moy ko xamni amul soxla ci kenn amul soxla ci ñen amul soxla ci len rabbi sutu jalla jalaluhu aji wawul jëm ci kenn aji wawul jëm ci ñen aji wawul jëm ci dara lutax ya jangon ci sun bind bu jekk ba ni yalla moy kan moy al qiyam bi nafs ki manal bopam lepp yalla koko yalla do nga yalla do nga wallahi rabbi sutu jalla moy kenn ko xamni manal na bopam lepp koko yalla do nga la kudul yalla amna lo manki lo xamni buñ la ko deful do ko am yalla kep moy ko xamni qiyam bi nafs manal na bopam lepp soxlaalul kenn dara te ñepp ko soxlaal kon ko deg mu la yalla mënu mo wona ñak yalla mënu mo wona ñak lu baax baax ne ko dedet ne ko yalla mën na la ñak du ko wañi dara

mané ko ak lu mëna xew rek dina ñëw inshallah taala bamay ñëw pass passu li ma am moy siara ji ko ni koy siara ji soxna may mu yëngatu ci l'islam rek waye buma ñëw wax dëgg la fa fekk nak moy ak njambar ak taxawu ci liggey bobu ñu ma suñu muntaha mom la ko denk wax dëgg yalla maté nako ma sha Allah ndax noné mu taxawé julli geej gi dal wala julli geej gi sax la bokut ak ñaar rakka yi julli geej gi la taxaway bu rafet rafet la ñu ko ci ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko te may ko fa nu guddu baye ko ci kanam njabotam te dajé tek ngir mon serigne touba radiyallahu ta'ala bu ndax innamal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khanitina wal khanitat ba aya ba jeex yalla fu mu tuddu goor go existé ci am jom tuddu na fa jigen yu existé am jom yalla fu mu tuddu goor go jambaré tuddu na fa jigen yu jambaré kon nak lolu nekul musta'il ci yam yam bu tol non bu nepp nak réussiré ko né mu ko réussir jere jeuf xuma jassakumullahu khairu jassakum.

xamé su jonne ci goudi moy goudi aljuma dañu ci fanane waxtane baaxu serigne touba ak yalla re cheikh wala muy jeewriñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtane yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk wala itam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladda la fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye jaata nak simamu sabil islam fiha faman aba muko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yi yalla gëreum señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba muko sin fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem al akhirah loolu serigne touba moko wax kon no ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb non al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko ko bëgg deg

Serign Touba neena deelel moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngay mujj.

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab taawam lañ wajal bam jek and ak talube ñew ci serigne bi xeyna ngir mu gëna doorel talube baayam ci serigne bi bam waxe ba noppi serigne bi xol ko lu yag neko bayil sa pom yi te dam jaamu yalla sun borom

0: jigéni yëgal na nak sunu waxtaanu tay mom ci yent yef la wara jëm benn bi modi gëm yalla ak sarti gëm yalla ñaarël bi moy jaayante ak sarti jaayante ñettël bi moy juk ñentël bi itam moy liggéey gëm nak da fay def lo xamne ko mu nekk ci yow tey dëgg ci yow ñaka tek sa bëtt ci leuf du fe nga man ko wat ci watu ka yépp gëm nak amna juroom yo xamne bisu ne daanu ko di séré sax waye dafa soxla wo juroom yoyu mu man ko wat gëm ko gëm gu wër ngeen ku ci sina tabel len rek wala nga sik ci sak ci len gëm mom amato ko juroom yi moy lan wa annal si jaa bihi muhammadun haqqun wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun wa anna saahata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur juroom yi mom lo ci sikki sakare amato gem boko sart bo sammi sa gem nak beugam di wer ba nopi nak li am julit wara da ngay donu julit lim julit wara def nak am la mu beug nak moy khad aflahal mu'minun alasinahum fi salatihim khashihun walasinahum anil lahwi muhrilun walasinahum li sakati fahilun walasinahum li furujihim hafisun ba yegg ci alasin yarisun al firdausa hum fiha khalidun lolou moy fatu ab julit ci bokk bo matale lolou rafetal ko seug julit matna seugum werna serigne touba nak budé wax né awmo ab tariixa dama fekk yoon wi yonenti bi andon ak saaba yi jaar ca mu xawa farkay man ko djiko bam set wetch defaraat ko bam leer nañ wax ni ku bëgg dem na ñew yoon wa gi yoon wa mo yoy yoonu jaayante ngir kat saaba yi ñoom bañu saxé ci liir xamné moy tax moy sarfi gëm bu mu wër ci dañu wëlbeuti ko wax ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ko li lu bëgg da légui tay moy jaayante yow joxla suñuy bakkan joxla suñuy alal nga warlu ne daanu dem aljanna lolu bamu ko defé mune len man day mënuma tontu ci lolu suñu borom amé tontu li suñu borom daati tontu ne inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtaluna wahdan alihi haqqan fi tawrati wal injili wal qur'ani dal ci tek ne nak wa man awfa bihi min allah lolou ko dugal nañu ci bir dal do ra wax nak ne fastabshiru bi bañtu mulisi bayati bihi beug len ci jayante gi nga xene jayante gen ko ngir moy wasaliku wal fawsun asif do ra wax ne la khadara li allah anil mu'minina isi baye hono ko tata sa jirit kon lolou mu wor len teng ne jayante gi am jarin la lu wor la lu am mana la doore li ci ne wa sabiquna lawalona min al muajirin wal ansari bam len tudde ba nop lamu len wara agnale bam ko data wax dafa wax wala sina tabahum bi insani agn ba doore dik di ralli la wax mu wara lo an kon nak jayante lu am la lu wer la jayante nonu seigne touba kon nanu xamne momam sunu bakkan momam sunu alal amna nu tawfiq nak akum noflay ci kaw nak bi nga xamantene bakkan yi mom laju deret ni te bu laju deret ni bisu bune soti mu soti ko waye nak ginaaw nak yi rek la laaj ak alal bi sunu alal moko mom sunu bakkan moko mu lol la di wor gem
1: utadaya
0: ma ñew ci walu ju jup mom da fay lo xamne dafa mata gor goru ngeen kenn da ko defalul kan ku ne sa bop rek nga koy defal alquran yalla wacce na ko ci yonent bi way ci nit ni rek la jëm ina ansalaha alaykal kitaba linnas bil haqq da ci tek na faman ihtada fali nafsihi wa man dalla fi inma yadru alayha wa ma anta alihim bi wakil kon nak nan gor goru ci jup ta xamne sunu bop la ñu jugal bu ñu bañe jubit sunu bop rek la ñu koy tek kon jup rek am ngari lu gis ci liggey nak liggey mom day lo xamne mo yor lepp ku ne liggey ci rese lepp di bayiko liggeyel yalla liggeyel adina liggeyel kenen ñi nga xamne sax yegguñu ci di liggeyel yalla seen bop la ñi liggeyel kenn ku ci ne sab adresse moy liggeyel ak fa ngay liggeyel ak lu mu don kon nak liggey rek am solo nan gor gor lu nak ci liggey te xamne liggey bi kenn kon la la yalla fete fetele muy sa liggey nga selal ko djubal ko rafetal ko mo ci sa dimbal nun ñi nga xamne bay ak yoyu moy sunu liggey nan fas yene li yalla santane ci mbay nu diko def di na asaka di def lu leer ci li sunu liggey ñi def leneen itam ñu sam lolu lolu bu nu ko defé sunu tay dana leer sunu ëlëk dana leer jere gene def ma ngi delu nak di ñaan yalla ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak señ touba mi nu wëru ci mom te yaakaaru nu daral lu mom mu yewenal sunu biir adina yewenal sunu biir alakhira te atté ni ci yermandé mo ngimelam nak te bañ no atté ci sunu ñew doole ak sunu tagal
2: yalla ma nga xamne mo na sax mo ngi gisu na borom ak señ touba mi nga xamne dana ko yaakar sax ci mom ak suñu digënté mom yow rek lañ ko wara waxtaan yalla nak dafa am lu mënta yak dafa am lu mënta yak lo xamne man ci lako rek dañu ci ñun la lañ ci ñun ngaan waxu na la ñak ku te kenn nak yoru lola ku dul yalla lola moy lan moy yar yu ñu mëj ak yermande dañ ci mënta yak lan te ñu ku ci loxal kenn ku dul yalla lola nak mukk ci loxam lene ñu ci ñu ila indana xasa ñu la na lu ne ay mag ci ñu bari na ci yar ñana no ni ci ñu ila bi xadarin maalum waye nak mu ci mëna waccé lan nga ra ci ci la juma fekk wala mo ay doxalinam kon nak bu waxé ni ya ñu xali seen amana in tan fi allah yan fi ku bu ñu dindi yo yalla yalla da leen dindi lolu la wara di kon li manama bu baaxa baaxa baax wër ko xamni moy dindi ñepp ci lootu ci lan dëgg ci ngi dimbal jëm ci walu bokkum am na tax mu diko wax ñu leral ñu tan ci wallahi yeen suru ko ngey su wut bu ngeen ma sakale ay lay ma dimbi di leen lay ma yam allah rabbi wala usriku bihi te lolu lu wër la ngir dina dafa wax ni ñu yeen suru ko ngey wax fala xari ba lakum ko xamni bu re dimbi di leen wala dimbi ngal tan yo ñu yeen suru ko bu te yeen dimbalam tan amu ko lu wër dimbi di gannaaw koku mo bu wax ngi jëm ci fa xam nga lay wala ka tax
3: bokki julit yi bokki talibé yi bokki dekkando yi ñi ngi yott ay kaddu ci ndigal serigne cheikh mi tok kaddu yi nak kaddu sante rek la sante sunu borom mi nu bolé ak serigne bi sante serigne bi solo wono am dara lul mom tayegal lek santan yalla ci sunu bolé gi mu bolé ak mom bax ba ban koy fekki ba ban ina ci kanam ba ban dem ci kanam sante cheikh salih mi mu fi bayil jabot gi di sante it serigne cheikh mi ak rakam yi andal yeb jabotu serigne soy bu yeb ñi ngi sante serigne cheikh molam rakami ma andal ci taxaway bi nga xamne taxaw nañ ko gana cheikh shuaibou tax mel ne lool rek lañ doon wajjal niñ ko noppé gi ñu taxawal ko taxaway bu ma seuk bu dara di sut taxaway bu rafet yete juma seuk seen lepp def nañ ko ci taxaw gana serigne shuaibou liggeyel ko Serigne Saibu ku ne xam nako dafa jexone leppam Serigne Touba ta yalla tax won gannaaw lepp soppi lepp mu dim liggey muy liggey serigne bi lolou koku xam nako ñepp kenn ku ne man na ci sér man doon ci séré kon nak no ngi sante bu baax ci tafra ji nu am ci boole gi nu yalla boole non ci sante bu baakha baakha baakh wala nok cheikh shaibou wala ñu jabot seigne touba gep bo lo njabotam gi lolu mën nuko sante mën nuko santé waye non ci sante bu baakha baakha baakha baakha baakh bokki talib bokki julli bokki talibey bokki dekkano yi xew xew ngi ni bo xamne ben xew xew munuko jitu day melne yako jitu rek wala ñu yewuti mel tan way ben munuko jitu kon nan sante bu baax nan sante sunu borom bu baaxa baax minuko xewele mu fekke ko te mu masé ñu ñepp mu yeesal ci sunu lepp yeesal ci sunu gëm yeesal ci sunu pestef gëna rafetal sunu yene yok sunu yitté fasiyene fab sunu lepp jëme ko ci jaamu yalla ak la gëel Serigne Touba lolu moy li gën ci ñun tayegal lak mo gën ci ñun biir ci biir mo gën ci ñun bitti ci bitti nan goor goor lu bu baax rawetan yi nga xamne yalla xewal na len ñu gën ñu jégué jak ji ñu goor goor lu bu baax baax ba xamne gatan nañ len ak xewal gu reey nañ ci nañ ko xam rek ñu ko xam rek te fa jëmi seen jitt yépp jëmé ko ci waxtu juroom juma ngon goor goor ci bu baax diko def ngir ndigal li diko def ngir leggel ngir ndigal li te seen lepp ngeen fasiyene ko seen lepp lu baax jaamu yalla gi jëf ju baax ji lepp seen lepp na ngeen ko def na ngeen koy jëf nam gëna sellé jibrat ko Serigne Touba leggel ko Serigne Touba man del tol lol gisuma len xawma lenen kon lima bëgg rek mom la bëggal ñepp lima xam mom rek la mëna xamlé kon nañu goor goor lu bu baax baax baax baax sax jaamu yalla sunu kem katan leggel ko Serigne Touba sax ci leggel Serigne Touba sunu kem katan jaamo ko yalla man non rek la ko gissé kon nañu goor goor lu bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax lool rek lañu fi ëndé té suñu lepp ngi ci biir xéweli tay yéek ëllëg yépp mi ngi ci biir loolu noflaay tay yéek ëllëg yépp mi ngi ci biir loolu ndimbalal tay yéek ëllëg lepp mi ngi ci biir loolu kon nañu goor goor lu bu baax xam loolu bu baaxa baaxa baaxa baax fa suñu lepp jëme ko ci suñu xel suñu xol suñu jëm suñu lepp nañ ko ci jëme li mom ma ngi jéggulu ndax wax ji mom matuko ndax ñoom Serigne Touba rek fi nek ak julit ak dekkano ñoo xamna ñi ngi ci seen kem katan waye soñu la rek soñu la rek soñu la nañ goor goorlu nañ goor goorlu bu baaxa baaxa baaxa baaxa ndax dañuy wax ne li gëna yiw gaay yu baax yi seen yiw yi ye ci gëna yiw gaay yi yiw gaay yu baax yi moy ñaawte fi ñi jégen yalla kon da fay melni jëm ci yalla mom dafa kenn dafa amul fu mu yam kon nañu gor gorlu bu baaxa baaxa baax ndax ñi jégué yalla itam kat ben no guñu noy ci jëmé ngu ci yalla rek bakkar bu lañ ko def kon fofu lo mbir mi fofu la nek nañu gor gorlu suñu kem katan buñ gorlu suñu ngeb katan rek suñu borom mo lay gattan bopam mo lay dimbali bopam di sante bu baax de law ci delu ci na ñepp ñaanal señ cheikh mi ak rakam yi ci gannaawam jabot señ soyb gi ci gannaawam neen ñepp nako nek nako ñepp ñaanal nako ñepp ñaan la ci ñepp dogu nako suñu borom bayyi nako fu doon bayyi mu and ak jam and ak wir and ak jam liggeel mamam bam neex ko waaw rakam ci top yépp and ak mom ci loolu nako ñepp ñaanal ci barab bi waaw nako ñepp ñaanal ci barab bi waaw di ñaan cheikh salihu suñu borom bayyil nuko fi suñu borom bayyil nuko fi waaw na ñaan loolu ndax dara ñaan gogu dara ëpp ko ñëriñ ci noon waaw dara gënu ko war ci noon kon nak jeureugen jeuf non rek la demé man nañ fi farante wa lima bëgg lima yéene du xaj sax way jeureugen jeuf yalla ñu yalla dolil suñu taw ci señ bi dol nu tawfiix ban mëna may nu wir may nu jam may nu katan guñu liggéey Serigne Touba te yag ci liggéey bi lool non koy ñaanal ñepp.

من بسلام يجدد لخايد هو المتاه الأمجد يلا.

Kenyan. Tapi sekolah mulut kenyan, kau gis devil queer mana? Sering binong gelain dagan terjelah karan kenyan. Yomi sekolah mulut kenyan, kau gis devil queer mana? Dilila yalwan ak joy sunu lori xol yi ba fam ñu woy graji ya kar sa du soy tawé nga bo legi yermande te dila tubal lu haram ngir yalla tay ñro ki jam diwa fi yow di sa fi bam nga jinu sa si yermande te di la sant bo joxe te di la sant bo doxe te di la tontu bo waxe ngir bëgga am si yërmande te di la sukkal ni jigéen te di la raamal di la foon di la sopp di la miin ngir bëgga am si yërmande te di la gëm te di la yéem loonu wax ñu di ko jéem di bañ a mooy di bañ a juum ngir bëgg am si yërmande te di la jox te doonu laaj te loonu laaj dun ko waaj te lu mu rëy rëy dun ko xaaj ngir bëgg am si yërmande te di la jox te doonu laaj te loonu laaj dun ko waaj te lu mu rëy rëy dun ko xaaj ngir bëgg am sa yërmande tàggoo ki nday te koo ci woo mu dal di ñëw amaana sax mu sax fi yow te loo ko wax mu dal di daw ngir bëgg am sa yërmande di jéem a sàmm say ndigal te jéema def lu lay bégal di dàkk sam xel di fetal ngir bëgg am sa yërmande di rafle tey sooñu di xiif di fande tey te di fi suuf tey diña tey wopp ko loof ngir bëgg am sa yërmande te dunu xaaj dunu soof te dunu xaaj ndax iseef daboo taxaw nu ni fa seef ngir bëgg am si yërmande di laxasaayu di rañaan di xëy di gontu dun fanaan di daw di waaxu di taraani ngir bëgg am si yërmande di laxasaayu di rañaan di xëy di gontu dun fanaan di daw di waaxu di taraani ngir bëgg am si yërmande tàggoo ki nday tàggoo ki baay du mbokk du xarit du waay du jege ñaale duna jaay ngir bëgg am si yërmande yow la nu def ngay sunu baay di sunu maam ni sunu yaay di sunu waaj di sunu jaay di sunu ngeen ji yërmande bala nu gaa yëfi nawoon topp la yaa gën ña dikoon yow mi ñu may kun fa yokkoon gaawenu ngir si yërmande fab nanu saahir sa bu wér boli ca baatin ba bu wér boole ca ruuya aki cër jëbbal la ngir si yërmande fóotal nu sun tilimi xool te sellalal na sunu xel ba dun xalam lu koy naxal ngir yàlla ak sa yërmande te may nu ay leer ak i mboot te yor nu noog sunu njaboot dinu xamal xam-xam yu xoot yu bari ngir sa yërmande te nag nu def ngeen ji murit fegal nu it pexam marit te nga wutal nu ay murit yu bari ngir si yërmande nga xàll ngir ma ba mu weex
di caaw ta bun xeex bun jadd bun jeex ba ji sene gi yermande te buñu geesu bunu seet adina muy tax ni ta suut di xëy di gontu bani suut àgg ca ngeen ji yermande te yornu yornu bunu réew bun fo di dox ju wëri réew bun werente bunu soowo tàggat nu ngir sa yermande nga fegal nu deegu gaaw ak rekki gëm ak deegu ñaaw ten sax ci loo wax nu ni waawaaw ndax ten wa am si yërmande te may nu lépp lu nuy mébét ci yow te may nu lu nuy mébét ci yow ci xadiyaaki jëf yiw te fàttiloonu ku du yow ngir yàlla ak si yërmande may nu nu sax ci say ndigal pas-pas yi faf ko dëgëral su mbir yi boole ko jubal ngir yàlla ak sa yërmande te may nu barke ak ngërëm ku nekk jekki ci këram tey jaamulum soxla mu am ngir yàlla ak sa yërmande te may nu waakare ki doom te may nu daara ki juróom fegal nu ay ragga ki góom ngir yàlla ak sa yërmande te may nu ay jënd yu yaar te may nu ay dagga yu yaar te may nu ay taax yu yaar ngir yàlla ak sa yërmande te nga fegal nu ayu seef ak ayu pas ak ayu xiif ak luy sufal kër ni goof ngir yàlla ak si yërmande ak ayu bépp nasaraan ak kayu wëree luy jabaraan mbàkkuy xalam di sabaraan ngir yàlla ak si yërmande ak ayu ji neek ayu jaan mbaa tooke mbaa boromu saan mbaa ayu waaju ni añaan ngir yàlla ak si yërmande te bul nu seete ay ayib waaju saraxtu day ayib géwal dafay way di xaraab te teewu koo am yërmande may yépp teenu am lu baax yow mi ko xam te am lu baax far ko ta wuutal fa yu baax man nga ko gir si yërmande may yépp teenu am li nuy mébét ci yow nga am li ngay mébét ci nun ban di la roy def ko yërmande may yépp nu emte li nuy mébét ci yow nga am li ngay mébét ci nun ban di la roy dindi ko def ko yërmande def nu nu gëm sunu boroom def nu nu gën sunu moroom sàmmal nu julli juróom ngir yàlla ak sa yërmande te may nu wër sagu alaal ban di la loo mën a laal te def nu gaay yi ku nu laal rëccu ko ngir sa yërmande te bu nu leb di ca meroo te bu nu wax di ca coow te bu nu jëw bu nu beroo nan mane ngir sa yërmande te bu nu bew bu nu añaan bu nu jànni ku nu ñaan te bu nu moy bu nu daan ngir yàlla ak si yërmande te bu nu noonoo bu nu xeex bun xuloo te bu nu deex kun jekki am fa lu neex ndax te nu am si yërmande ku ne di jaamu ndiri taax di boole ay lal ak i taax ni gaaya di faa waxi seex ñuy wuyu ngir si yërmande yow mi nga xam ne waaju am yaa ko amal te waaju xam yaa ko xamal te waaju gam yaa ko mosal sa yërmande balaay sa yow mi nga xam ni waaju man yaa ko manal te waaju gën yaa ko gënal bi xarfi kun gënal nu ngir sa yërmande yow mi nga xam ni waaju añ yaa ko añal te waaju sañ yaa ko sañal ci li nga sañ sañal nu ngir sa yërmande yow mi nga xam ni waaju séew
boku ko gis dal ni si am lamu am ba diko so ya ko defal sir mané yow mi nga xamni wa judduf bay dox di fad ay minde fi ya ko yafal ba dotu lo fi yafal nu ngir sir mané yow mi nga xamni wa jusur bay fakki masam tudu bur ya ko leal tefal ko bur leal nu fal nu yer mané aw mi nga xamni kula soom nga may ko lepp lu ko soop bam fatelum ñakon di bob alal ya ngir si yermane yow mi nga xamni kula moy du te nga may ko nga ñi may jegal nu sunu moy ta may nu ngeen ji yermane bul nu ko jappe bun moye bun tayul ak bun te ya gis kay may jegal gwand ak yermane yow la nu def yenen bidam yow la nu deylo babasam fegal lu lepp ru haram ngir yalla ci yermane yow la nu def yenen bidam yow la nu deylo babasam fegal lu lepp ru haram ngir yalla ci yermane yonen ba buñ ko gisatul te gis la ngay tekki lolol ku baña ju yok sey ndigal gis ko mu walla yermane nu fab la def la nek mom nga fab ko def ni sa borom mu fab la walla sa borom mu jox la ngeen ji yermane te def la ngeen ji jamono nga jitu ken du sa morom mu jox la mbotam kun nga mom di sedde ngeen ji yermane doomam ye buñ leen gisatul te gis say yoy ñi rafetal sunna si ta awlu ndigal doy nan wax ak si yermane makkata buñ ci joti wul te neegi Touba sori wul nu def ko makka te julu pas pas yi ngir si yermane nu gisul yoyo juma te gis fu yow ngeen ji juma nu def ko muy yoyo juma te bëgg am si yermane baytul muqaddas wa sam ak madinatul humam bur gisé daru salam bur gisé daru salam doy na no si yermane baytul muqaddas wa sam ak madinatul umma bun gisé daru salam doy nan wa si yermane dul siare jeti fas dul ac riyadi nge nias yow la nu jebal sunu baas dogal no galu yermane yalla nu sax ci yow ba de nga sax ci nu baña de melni khudar mata de amin ngir si yermane yalla nu sax ci yow ba de nga sax ci nun baña de mel khudar mata de amin ngir si yermane te bu ñu yak metti tudde malaake bugal ku de bu ñu gis kep ku de ram ko ngir si yermane bu ñu deme yomal iqab ram nu bu ñu bay sab bun borus bari fa seb ngir ñakku ñak yermande yobunu janatul hula kër ga amul ti sa bala te bala no kula mala jox nu ba ngeen ji yermande dana amul dara ju jëf amunu alal amunu katan te bëggaw la gaaya jëf di am ci gëw yermande motax ma jog dila dagante dila way dila ñaan te xamni kep kula ñaan nga may ko ngeen ji yermane yeram nu maynu li nuy ñaan buñ ci gis ben safaan maynu li la ñaanul te ñaan ko warnu ngir si yermane amin amin ne len amin ndax ñu boole len ci waxi Musa balu ngeen sako ti am ci yermane amin ne len amin amin ndax ñu boole len ci waxi Musa balu ngeen sako ti am ci yermane
Masli sa jalore ene Fatma Gene Fatma Serin Sheikh Fatma Masli sa jalore Gene Fatma Gene Fatma Serin Sheikh Fatma Serin Sheikh Fatma Gene Fatma Serin Sheikh Fatma Gene Fatma Alhamdulillah ala tami rasul Muridi ngeen deglu man da bun ko sul Sadla ja khadi

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت ولك الحمد كما أكرمت فهمت وقلت وقولك الحق ووعدك الصدق ونقرك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم وقلت وعلمنا من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما علمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما مننت به علي كما حفظته عليهم وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما mbokk julit yi mbokk talibé yi yeen ñi dugg ci Touba Monde bi ci seen rajo xassi doon lay Touba Monde bi nek fi ci Touba Italie kaddi gi di bayiko fi ci Touba Milano ci studio Serigne Mohamedou Moutaha Mbacké mom Cheikh Mohamedou Bassir ñu leen di nuyu di leen siar ci seen émission bi ñu tuddé Zadul Mouridine li waxtaan mo xamne dañ leen koy defal bis bu ne li tambulé al tené ba djuma bu juroom ben waxtu jotté ci ngone ni ñu ko leerawon ci njir bi nak jotaay bi nga xamne mom lañu jëk amal ci Zadul Mouridine xamal leen ne Zadul Mouridine jubli gu modi di leen tanal ay waxtaan yo xamne lenn ci njabotok serigne bi ñokay amal rawante na lu melni wéru koor bu ñëwé waxtaan yi def ci jumaa yu maggi du jumaa Cheikh Khadim ji nek ci Touba Mbacké ak lu melni Darul Muhti waxtaan yi fi amal ci koor gi wala pencem Serigne Chouaib Mbacké wala pencem Cheikh Mohamedou Bachir Mbacké wala Gadé Bousso wala sax mbollem waxtaan yi nga xamne ñu ngi koy amal ci ndaj yi nga xamne ñu ngi koy amal ci fatelu Serigne bi wala lenn ci njabot Serigne bi mo xam Sénégal wala bitim rew di talal loxe tam mbollem yi nga xamne ñi ngi diwlu aljé bi képp bo xamne tam am nga waxtaan bo xamne japp nga ne sonoko yoni bu ngeen ko tege ci Zadul Mouridine dina amal juliti njariñ nga fexé ban jot ci soko yene ci radio bi inshallah dinañ ko mëna sërxal ci biir Zadul Mouridine ñun leen ko diggal won sun waxtaan tay ñu bokk ko sof rek ci waxtaan yi jall mu di lenn ci khutba yi nga xamne Serigne Ahmed Rafaï Mbacké dina ko amal kon waxtaan tay wi bëgg indil modi khutba bo xamne Serigne Ahmed Rafaï Mbacké moko def mi ngi jëm rek ci wëru gamu kon ñu ma ci diglu Serigne Ahmed Rafaï Mbacké ci khutba bi nga xamne def nako sof ko rek ci khutba yi nga xamne mom lañu wessu kon ngir bañu guddal ñu jëbël kaddu Serigne Ahmed Rafaï Mbacké
1: bokki julli ci gëna bëna sante yalla julli jëlenti bi sallallahu alayhi wa sallam no ngi ba xaq ñepp di ba xaq ñepp yalla ñu yalla boole jëgël di dolli di ndokkel julit yépp ci bis bi nga xamne lo ngi koy sentu yalla ñu ci yalla yobbu tañu rombu ko lu yagga yag di ñaan suñu borom taxaway yi ci julit yi ci aduna bi yépp fasiyene taxaw yalla leen ci yalla defal lu kawé jort ci barké borom guddigi muy gam bi moy bis bi nga xamne bis buñu fi deg rek tañ diko tuddé bis buñu dakké yalla donte yalla kenn duko dak waye mo wax ci alquran né sayyidna musa la doon waxal wa dhakkirhum bi ayyamillah sayyidna musa wala sayyidna ibrahim ci sourate ibrahim wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur yalla mo ne yonentem ba sayidina musa wala sayidina ibrahim warante amna ci bis yep yalla len mom waye wer yep yalla len mom waye at yep yalla len mom waye lutax mu tan ci ir wer yi wer wu nan nagn ko wor te mom wer yep te bu ko ne xor wor lu wer yep co barem la waye lutax mu tan ci bisul aljumaa na ñep dajé fenn lañ dan julli

0: waaye ya nga ko joxoon nooy dal soo ko joxee 10000 10000 nan meloon loxo yàlla nag yàlla waat tax na ba mu amee ndigalul gàddaay jógee Makka dem Madina la yëf yay metti metteeg la muy tartar dafa bàyyi Seydina Ali ne ko lii diwa ko moom lii diwa ko moom lii diwa ko moom ba Seydina Ali joxe yóbbante yëpp mu door a ñaan ci guddi gi dem ba mu xam ne joxe na ko mu door a dem. Kon yàlla waajaloon na ko joxoon ko ay kawteef yu yéeme mas naa xar weer wi iqtalabat saatu wan chaq alqamar mas naa doxloo garab sarxun tasir mas naa waxloo mbët kalaamu dabbin xataqa mas naa lu nekk def na doxloo na garab am na bant boo xam ne ak ëkk garab bu mu taxaw bu mu daan taxaw di xutba bañ ko dagge bañ ko bañ toxalee jàkka ja taxawatu fa garab ga daa wax ca kaw ñëpp dégg binni mel ni ku amoon neewo ba mu bënn moolu situation xaniinu jëseen xat ata ñu ne lii de gën mosu ko dégg ak rëg-rëg garab bu yëngatu yonent bi nag yonent kon yàlla da ko waajal ba laata muy wax ñu gëmutul yàlla sax nanguloon nañ ko ne mooy waajal waaye di mu tàmbalee di wax la ko yàlla di wax loo itam siitu ca lu neex waaye lu ko naqari nam ko ko sante la ko daan defe kooku nag bis ba mu gënee woon adduna kenn du ko fàtte ndax yàlla moo ko ne ci alquran rafana laka dicrak fuñ tudd yàlla teg ko ca dul ku ñuy fàtte ba di ko dakk ci bisu fukk fan ak ñaar si gàmm gi rek waaye kooku ak dundam dafa war a dëkk ak jullit yi ñu dëkk ak moom lu ci nekk ñu naan ana nam ko defoon ak num ca waxoon mooy kenn koo xam ne lépp dañ koy toppandoo ci moom ba ci dugg ci wanag ba ci génn ci wanag ak nu ñuy def ca wanag wa ak nu ñuy def ci ak wéet ak ña ñu war a loytal sax luñ cay def ak bu ñuy nelaw nu ñuy def waxuma laa yi nga xam ne dana fàng moom ab jullit ab dundam gépp daa ànd ak dundug yonente boobu bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla yëmut ci ne leen kii dafut dina jàpp ko lu te du wax bakkanam du mu wax dëgg la am na fu mu koy waxe naan yàlla mi ngi giñ ci barkeb xëlima ak la muy bind lépp bu ba ak nuy tukki ne yaa fi gën jikko loolu alxam yàlla ma ko wax ne ko li tax mën yaa fi gën jikko dañ laa waajal nga nekk yërëmmande yi jaam ñëpp moom la yàlla mësa yónni ci nit ak jinneeg ñëpp ci nit ñu leen ñu xonko ñeeg ñu sóon ñeeg ñëpp yonent yu dëkk yëpp luñ am am dara jaar luñ foor foor am na ñeent ñoo xam ne dañ koy lim boole kooku moom sallallahu alayhi wa sallam ñu tudd ulul azm ulul azm benn borom xam-xam doon na ko firi ne mooy ñu fenn ña ñu ne ko kanakan la mu ne sayidina ibrahim sayidina nuuxin sayidina ibrahim sayidina moussa sayidina isa ak sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko lu tax tuddoo ci sayidina adam mi nga xam ne moo leen jur ñëpp ñëpp mu ne ko alquran moo ko ci génne alquran moo ne sayidina adam des naa fenn di walaqad ahidna ila adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma fasbir kama sabara ulul azmi min alrusul léegi lu tax ñu ne moo gën ñëpp yàlla waajal na ko ci lii waajal ko ci laa ba noppi mu mujjee ñëw waroom xam-xam yi layal nañ ko nee nañ ñu jóge ci dëkk buñ fa fàttee loo xam ne dañ koo fàtte waaye mënuñ koo ñàkk ci seenug dem yóbbale ko buñ joxee ndaw mu di leen dab du doon ay teggi ndaw la ñëw ba dend ak ñoom ne leen lii yéen a ko fi fàtte woon buñ dee gan ña ko jàpp waaye daa war a dem ba jiitu leen wàññikuwaat taseeg ñoom ne leen lii di yéen a ko fàtte woon ci dëkk nee nañ noonu la ak mujj a ñëwam dikke ñi doon ñëw ñëpp moom leen doon waajal ñi di leen yónni ci seenu xeet seen biir yónni leen ci wolof wolof ñu yónni ko ci wolof pël ñu yónni ko ci pël boo demee ci alquran da nga ci fekk wa ila thamuda akhahum saliha wa ila aadin akhahum huda wa ila madyana akhahum shuayba kenn ku nekk di lijjanti mel ni mbir mu ta tijj ba ci sayidina luutin ñoom ak ñoom ñëpp kenn ku ci nekk di lijjanti loo xam ne daanaka ñi si bari mujjëñ lijjantiku ñu dañoo mujj faagaagal adduna bépp mu jeexaloo ci benn bés ñenn ñi faagaagal xeet wa des fa ñoom ñenn ña alal ñele ñu bare bare ci xeet wa bàyyi fa ñu néew waye moy ki nga xamne mom mom la yalla yoni mom kep ci nit ñi jinne yi donte jinne yi ñoran massa bokk nit ñi ay yonent ba faaw waye yonent bi genn arab yi illa kafatan lin nas bashiran wa nadhira wala sax illa rahmatul alamin fa nga xamne ñu dut nit ñi jinne yi sax ci lañ bokk ba ci rabiya jep ba ci am ñangale mom sallallahu alayhi wa sallam jangale na nit nu ngi dekk ak malaay rabbi kharag beuy ak nagal ñepp ak jaanal ñepp ba ag ci naan jaan sax bo xisse liko nit di ragal lepp ba ñi wax naan jaan ku mat mom li xelam di lek lepp moy ñaafatu sa su ne day japp ne ñi ngi koy gatandu donte demagu neena bo xisse ci dekk dekk bo xane nit ñaan fa dekk da ngay xamne jaan dafa am wal da nga nako bo fekke gem nga yalla ak yoonte bi de bu ma la fekk sa waa rek mo la ci war yalla dana ko deglo neena so ko fa gisafé muté tic nak xamal na sétan waaye budé gëm wala yéneenti bi la mom day daali abalé nak bi xamné fi dafa da am ni ko fi ëpplé moy diso giñ wax ci né bo gisé jàn wala dara lo xamné dal day loxé na nga né ko so gëmé yalla ak yéneenti bi gënal dëkk bi su baba yalla dana ko deglo ndax yalla yéneenti wax nak kéwul wax lo na kéwul wax ñëpp dégg mo wax ak mbëtt kewal gi rab bi dafa japp mo romu yenente bi ne ko an andal ak mom ñew xana degole wax mu ne ah man dama ma deg wax kewal lu wax kewal gi wax ñepp deg ne dama fa baye doomi la yenente bi ne ko te nga jël xarma ta baye ko mu dem mu ne ay ci ñu baye kewal gi mu dem ne xamna ne yoy waji dem mi dem ci ciirki diko wax ben way gis mbeut mo xamne da de ba fu mu dajala yahya ni archéologue yi def andi ko nokki de soko doxloma wala nga waxlo ma gem ne yow li ngay wax deug la yenente bi ne ko pek pek ne ko manakar mo ne ko annaka anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginaaw dañuy magal bis bi amé won indépendance genn armée bi yépp dama ko ñew toilette yo e ganay ni la taw doole gis ngeen ko dañ ko ñu tañ xam di dem ba jam da ngay wajal ak ay jinis lañuy doon sax bu guddé ñu woté wax deug yalla am rew di ca fat victoire muy amon kenn gën ci yey yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ñu diko fat ci guddi gi nga rewal aduna té moy kenn ko xamné yalla wax nañu dama koy teunk yak ci yef yo xamné ku dib julit war na la sa digeunte ak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ba ca jek moy sop ko beug ko ci sa xol ba buñ ne la won kañu ray la ngir yonenti bi gana serigne touba neena radiyallahu anhu ci ay bindam yu bari beug gi beug yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam taxna bu dan suker du xam ba xam safna sukeram be mos ko taxul mu xamne safna sukeram waye da ci tek da ci deugul bantu yeketiku muy laba mo xamne li safna suko neena beug yonenti bi taxna beug tu dom ak la ci aju lepp lolou fessna biñ ko jappé diko yob mune denk na len yalla waye neena yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam su don dox ban ra jog gi ak deg wala pontu buma ko yegge may dem lal sama lexot lay jox mu jog ci laxam tamay bi jall waye tankam ba dara waru ko lal sama nek waye lolou wax ci borom la yalla mo wax julit yep ne yonenti bi neel julit yi boni le ko ci laaj ne ko foma def day lal fi ne ci xol bi la def waye yalla neena ku julit bu laaj ne foma def so ne ci xol bi la def nan la su digeunte sallallahu alaihi wasallam lu ndane so nak nakale mu ne lel ciow dem ba sa ciofel ak lu mar don ci aduna yonenti bi geunal lako sallallahu alaihi wasallam su boba man am nga ma barat xamna fi nga ma def in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah kon yonenti bi amna julit yep amnañ waru daru sop ko ciofel go xamne mak ñu dekk ñaa ñi na anas la ñi ni imam malik la imam malik siwna radiyallahu anhu ñu ne lu ne bu ko daan waxtane fu mu ko fekk man nako waxtane waye bu beugé waxtane ci yoonte bi day dem yor am japp te bu ñewé ba tok su tuddee baaxam, su tuddee kat, bu tuddee turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ay rongoñam tour, ay rongoñam tour, bam simbo ay rongoñ. Kon bu gam mu ñëwee war nañ cee nafar leeralal ci julit yi jikko ak ci melokaan yi nga xam ne day tax julit bi ci gën di sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax waru gar la ci moom. Waaye ku bëgg a topp yàlla itam waru gar la, lu ci nekk nga laaj ana nu ko yonent bi defe woon, junjoon naa léegi ci moom kenn la ñuy roy ci lépp, moom rek la yàlla ne nañ ko toppee nii. Ñu dëkk ñëpp ñu daan wax ne nañ ma toppee nii kay la ñu dem, waaye moom yàlla daa joxoon julit ne kuy ànd ak moom nii ngay àndeek moom. ma doog a nangu ne yaa ngi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, muy topp ko. Lu ci nekk nga laaj ana nu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon, ana lu mu ca waxoon, ana lu mu ca mandoo woon. Am na fi wax ci alquran qul atiu allah wa atiu rasul fa in tawallaw fa innama alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa albalagh almubin. Moom li ko war mooy yàlla nee na su boobaa su ngeen ko defee jaanam wàcc na seen jaan wàcc, waaye su boobaa su ngeen ko deful nag moom jaanam wàcc na, waaye maa ngi leen di xaar. Ah ku ne ñu ngi lay xaar Dakar diw personne noo grataale ci Dakar dana wàcc dem ak Dakaroo. Waaw saa bu ñu gisee jàppaleen rawat na su duggee Dakar jàppaleen ne tilimu kenn kookee ak waajam Dakar dana ko waaj lool ak demam Dakar dana ko waaj lool, daanaka wàccaay wuy tekki fa mu sax la na suñu salifu daan wax naan sama wàccaay daanaka fecc na fa mu. Waaye waru gar la ci julit yi ñu bañ a werante wenn werante ci lu yonent bi wax tam wér lu mu digle nangam sunna la ñu ne ah sunna la de waaye daa yomb lool léegi ndax xurriyat taabir lañ réew moo xam ne xurriyat taabir moo fa gën a not, maanaam liberté d' expression lu leen neex wax. Waaye yàlla nee na ku ci nangu ne yonent bi sama ndaw wax nga di ko roy ci yu bari, di ko toppandoo, di ko xenc, di ko bëgg, di ko gën a gëm. Na ngeen moytu nag wuuteeg lu néew néew loo xam ne moo ko digle woon wala mu defoon ko ci kanamam ci nekkam wala ñu def ko ci nekkam te mu noppi ca ñooña am na leen yàlla waajalal ndax fonk bu ñu ko fonk. Fal yaxdari alladina yuxaalifuna an amrihi an tusibahum fiddatun aw yusibahum adabun alim. Yal nañ ci yàlla musal. Waaye wuxu ñu waaye far jàkkaarloog moom yàlla nee ne ku ko def ci ndigalam kooku réservel na boppam këram ca sawara ba nopp yàlla ñu ci yàlla musal. Wa man yushaqiqi rasula min baadi ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi gayra sabili almu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa saat masira. Te loola ñii nekk ci réew mi war nañ ca bàyyi xel ndax yi ñu sopp yépp te yàlla digle woon ko yonent bi addu ca leeral ko ba mu leer nañ ñi bu ñu moytuwut yëpp danañ ko wëlbatiwaat. Ba muy dox weneen dox yi ñu bëkkutaw ko yonent bi doxe woon yonent bi dana woon na jëm penku ñu ne na jëm sowu léegi danaa ci dësiwaat ci yeneen waxtaan. Waaye mooy kenn ku yàlla waxtaane ñun fekkewuñ ko, waaye loolu mi ngi dellu ci suñuy loos sopp ko bëgg ko ak topp ko bañ a moy dara ci ay mbiram. Waaye leeral looloon na ñu dëkkoon ak moom anam ñuy jaxasoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci fonk ko yàlla fonk ak fam ko teg. Moo taxoon mu wax ne yéen ñi gëm yàlla gëm yonent bi su ngeen toogatee ci kanamam bu leen jàkkaaroo moom màkk di ko xool. La tuqaddimu bayna yadayi illahi wa rasulihi wattaqu llaha inna allaha samiun alim. Ñaareel ba suy waxati nga leen tekk di ko déglu kum laajit bul wax, te bu la laajee waxal lu yam lam la laaj tontul yam ca te bu ko gën a kawe kat. Ya ayuha allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jaari ba'dikum li ba'din. Loolu lu mu leen an tahbata a'malakum wa antum. Fekk ku ko ci defut la nga amul lépp ci lu baax ma ngay dem te yëgoo ko. Mi ngi mel ne ku jaaxaan ci néegam rek jël ab téléphone am rek téléphone këram, bu dee portable da nga xam ne kër gi daa ngi bëgg a jeex, waaye portable téléphone kër moom dafa neex fu sam xel dem nga lonk rek
1: ñu koy xëy na ci benn facture boo xam ne contour bi nekkul ci sa loxo an taxbata amalukum wa antum la tashuurun daan ne ñi nga xam ne def nañ li ma digle lee mooy leen tarawal la mu digle mooy buñ toogee yonente bi saaaw sallam dañuy suufe seen kàddu lool ba la ñuy wax sax yonente bi di ko xaw a dégg ba naan loo ko waxe yàlla nee na ñooña yàlla examine na leen ba xam ne ñii ñu ragal yàlla ngi nii ñu jëfe santaan ak yàlla ngi nii inna alladina yaxuduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladina imtahana allahu qulubahum litaqwa léegu ma waxatul waa jun asi jàlla ñu ko yàlla defal waaye su ñu ñëwee ñu leen daa fàttu bu leen toog di xaar mag ñu sax bu ñu leen jàngale ay teggin dañu naan kuñ ne la anamu koo fekkut ci néegam ñu la daa dugg ci wanam yi bu ko xaar néegam ndax xamee woon nu bi muy dem ci wanam yi nu mu génne woon néeg da ngay génn néeg toog ci ëtt ba xaar ko waaye bu ko xaar ci néeg ba nag ginnaaw daa ne si wanam yi rek naa ko xaar xamoo nu mu génne woon moom la alquran di wax naan ñii nag ba nga dugg ci biir di dal wala ngay jaamu yàlla wala ngay def sa soxla bu ñu xel woon dëgg te dégg teggin mi ngi dëkk yonente bi salallahu alayhi wa sallam duñ ko def bu ñu amoon xel dañuy dem ba nga ubbi rek ba ne fàng ñu door a ñëw inna alladina yunaadunaka min waraai alxujuraati aktaruhum la yaqiluun walaw annahum sabaru xata taxruja ilayhim la kaana xayran lahum kon dem na bay wax naan su ngeen koy nuy seeti bu leen ko jox loxoy naan na ngeen bàyyi ci loxoom dara wala ngeen teg ci kanamam loo xam ne xam na ne moo ko tax a jóg ndax su boobaa yàlla da leen ci bindal tuyaaba ya ayuha alladina amanu ida najatum arrasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa dalika xeyrun lakum wa athar waaye ku ko ci amut bu mu joxe loxo li may wax dëgg ak a niroog njàngaleem Serigne Touba mi mu yaree murit yi ak a ñoo niroo waaye nee na bu kenn jaar ciw turam di ko sàllal Mouhamad rek ni nga naan diw ci ñi ngay woo xeere la tajaalu dua rasuli baynakum ka duaa baadikum baada wala nga jàkkarla woon naa ko may ma nangam wala defal ma nangam wala yaa ma digoon nangam xeere yaa rasulallahi ba mu wuyu salallahu alayhi wa sallam bu fekkee lu mu la woon ñëwul ma joxla ko te néew na lu mu ngi jege moom néew na lool ñi nga xam ne dañ ko daan rey te siiw lool ci réew mi am na ca ñooñ am na ca kopp loo ko masaan laaj bu fekkee mi ngeek moom danaan la saa allah sallaaw sax min ne su fekkee yore ko ko mën a la insa allah la taqulu na li chey in inni faalu dalika xadal illa an yasha allah moo tax yonente bi daa wut digge ca tàng-tàng la bay def la ñuy def moo tax nu fu ko yàlla tegoon ak darajaam ak wàccaay bu ko yàlla waajaloon yàlla moo waxal ba mu ana nu ñuy dund ak moom ana nu ñu koy toppee ci gàttal gannaaw jullit yu bari dàkk nañ bis bi mu ko nee àdduna li ma doon tegtal li muy tegtal rek mooy kooku kon doon koo xam ne dañ koy dàkk par at di ko fàttali du ko ñuy fàtte ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasul allah ñaata yoon la ko nit di dégg ci àdduna ñu ngi noddu bisu sam waaye ku nekk fu mu tudd déggee noddu it xanaa dina liqaab moom ci boppam buy julli wala mu taaya waaye foo tudd yàlla boole ko ci rafana laka dikrak kon guddi la ko buñ ko dakk ci guddi suñu borom yim moom nim moomee suba la ak démb la woon war si na saa jëli bind bu baax a baax a baax a baax werante yi bari na si waaye ñun kenn ku nekk daa am kum topp ñun bu suñ Touba ne woon bëccëg lañ koy def bëccëg lañ koy def ndax suñ Touba du làmbatu jàng na xam-xam ni ko ñëpp jànge ca fa mu koy jëlee ci fànn yëpp ba ñi nga xam ne dañ koy joxañ liñ koy joxañ nangul nañ ko ne ku dégg arab la ko mën a bind la ko mën a waaye te loolu dafay des mbind dafay des ànd ak yonent bi desu koo dàkkal bis di ko ci fàttaliku ndax kenn du ko fàtte dañ ko war dund bis bi sa waaye bi ñu ko sàkkalee bis itam am na lu ko Serigne Touba wax Serigne Touba nee na guddi gi yonent bi saa sallam gane àdduna wala bëccëg ba su acceetee ñi ko yàlla man loo te ñuy boroomi kàddu yu ñuy déglu war nañoo dajale nit ña warugar la ci ñoom ñu dajale nit ña jangal leen nu ñuy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana nuñ koy toppe ana nuñuy dëkke ak moom te nañu dëkke ak yonent bi julit yépp mëna sa ko dëkke ak ñoom ndax loolu ko fi andi woon maanaam li muy joxe ku mu ko jox nga yor ko kenn mënta mel ni moom waaye kenn ku nekk jéem a rawanteeg sama woon ci mel melu kan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax Serigne Touba nee na ku mag ku gàmm xam nga ni nan tanzimu bis sunnati waaye am njàngat am na ci yi Serigne Touba ne ku gàmm da nga ko am yépp dëgg la lim ci wax lépp li ko tàmbalee fi jëm alaxira lépp dëgg la Serigne Sadio nee na woon ni mu ko waxoon ci magal gi guddi gàmm yamale koog bis ba ko njëkk ak ba ca topp dara jaru ku ca def nangam da nga am nangam da nga am nangam da nga am nangam am na ñu bari ñu jugoo léegi ci ne tanzimuhu bis sunnati mooy képp fu gam te daaw ba ren ñu ngi jéem a teg tànkam ci sunna la ca Serigne Touba di nga dana ko am tanzimuhu bis sunnati yaquduna liljannati bi izdiyadul minnati li muxlisin muazzini li muxlisin muazzini waaye ku gàmm am nangam ak nangam rek benn waaye daaw ba ren xamul fenn fu mu jaaree fu yonente bi jaaroon fàttaliku wu ko mus fàttaliku fenn fu mu defelu ay saxaabaam doon dund ak yonente bi sala sallam wala seen ginnaaw ba gàmm gi ñëw rek mu ne wadd na cëm daal di woote rey nag yi du jeex def sukar si du jeex meew ak kafe ak yam yi àndal ak yépp ay gâteau ay croquet ak yi ñuy korok mooy yi ñuy yëy croquette mooy yi ñuy yëy ak yu noy yëg yëpp mu ne gàññ mu xëy guddi gàmm gi mu yeewwaat delluwaat ci la mu nekkoon am li ñëpp ña doon góorgóorlu daaw ba daan di am loolu seen góorgóorlu lu muy jël moo tax sëriñ bu mag bi ne ku gàmm te tegoon ko teg tànkam daaw ba ren ci sunna dana dem àjjana bu ëllëgee te it li muy xamee ne dana dem aljana bu ëllëgee fii la koy tàmbalee xam ndax rendam ji nekk mooy dàq daawam yenn ñu ko yàlla defal dal ne ku gàmm ngir lan jàng dayalu nit ñi jàllale njàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su ëllëgee yàlla du ko regle fala yuxasabu gada kon boog faxtariman wa azzim waaye ku gàmm itam ngir lan ji fas yéene dajali nit ñi jàllale njàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dana mel ne ku faatu bisub badre ba te fekk mi ngi doon ànd ak yonente bi di ko xeexle ñu fekk badre te faatu sa bari nañ waaye ña ànd ak yonente bi tax muy wax wala mu jële si gaañu yoo xam ne ginnaaw bi la faam yàlla ñal yërëm nee na ku gàmm bu woon loolu lépp waaye bu ëllëgee dee su ko regle rek regle mooy problème bi bu ëllëgee regle ba foofu la problème bi nekk mooy lu waay defoon ñu xool ko jox la ko nga jàng ko ne maa defoon nangam maa defoon nangam maa defoon nangam maa waxoon nangam te bu fekkee lami mi daan la jaar tànk bi ne man nii maa fa demoon da nga fàtte loxo bi ne ah maa ko laaloon te la loxo bi ne maa ko composé woon numéro yooyee nga doon waxe loolee ba war saa dem am na fu mu wax ne fala yuxasabu gada inda alxisaabi almufxil bis ba nga xam ne natt ba yàllay natt jëfi jaam ñi day wedemloo ñëpp kenn du am kenn du mën a wax yow ma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum kon nañ ko waajal bu baax a baax a baax te fas ci yéene kenn ku ci nekk bu demee fa muy gàmmoo it mu fexe ba kam dendal bu fekkee moo ko xawatane tuuti ci mën koo xamal dara ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu xamal ko ko ca waaye bañ koo def jotaay boo xam ne dañuy indi xéewal yi rek ñuy xéewlu rek bare na foo dem ñu gàmm ba ci pencum tuwaam yi yëf yi day bari lool am na ñoo xam dañuy tàmbali yor seen i téere duñ wax kenn def salatu ala nabi ñen ñi seddal ay kaamil waaye bi xéewal yi tàmbalee ñëw ba bare ba bare ba bare ba bare di ko tàmbalee 3 heures demi jëm 4 heures fu ci bari boo fa jaaroon jaaraa fa da ngay fekk ñoom ñëpp ñu wéeru fenn teg téere bi nii wala déret wàddi seen loxo mu ko yëg xewlu nak lu bax la de waye nak mbir kum taxajuk da koy ñaw ginnaw mom mo la taxajuk ci kër bayyi fa sab law ni damay gam ci so deme jëm fa diglu ta tatam ta fas ko yene yobal ta fas ko yene def ba deewal ndax kat xamuñu bo xam dañu fekkem de yalla ñala fekk la waye yalla xam koy fekk deewal waye suñu mag bi ne nak ku dundal guddigi sallallahu alayhi wasallam gane aduna ci melokal yoy ñi wax deratut muy wut ay xawaki bejeenté ko tak kërëm naan li day ar kër li day ar am ñabor lool doyna sëkk karangé tay day fajj jangoroy xol ki nga xamné day gëna ci ku ne won ciow ci yoon ba dal ko yakal aw yoonam néna gamu day fajj ko ihya'u mawlid al-bashir yahmil a'yala wa duyur fihi shifa'un lis-sudur li kulli hadin yantami mo taxone seigne touba limu ñu legi ne fa bu ton guddi gam rek dak ko di ci fatlikou yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ne at juroom ben wer yaari juroom ben wer yaari juroom ben la mi ko yaa serigne touba ne kon mom limu fasiyé def dundum gep moy juroom ben wer yu jëk yi daf ci julli yoonte bi ndax yalla ko diglé inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima seigne fonu bimu koy leral daf ne man yalla nak sama malaika dañu liggéey yoonte bi kon yeen ñi nangone yalla yoonte moy ab yoonte de len liggeel yoonte wara seigne touba juroom ben wer yi liko tambale muharram barajab julli yoonte moy ab liggeey allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim te yoonte bi mo ne ben bu ko nit wax ci man dana ko def fuk dana wax ni allahumma salli ala fulan wa barik alayhi fuk ya seigne mag bi ne juroom ben wer day julli yoonte djurum ben wel li ko tamale rajab ba muharram muy tag yonenti boole ko nak fa yonenti be tagon tankam bu defa jema tek tankam salatu sita bi madh sita taatihi batta ma'ati sayd anak tek tankam di horoy ndax yalla mo ne roy kay la ku ken mun toy mom waccu ci ko sum xana kay lam don def li da def met da yalla li ken mun ko suñu sari wu neena won setan fi mi duggi amori deug deug moy li mi wax buñ ko mano duñ fi ñew li mi wax buñ ko mano duñ fi ñew té luñu roy seen bi xawmako fimne xawmu xana kay la ca xawal met ci bakkar té de moy banex waye dañ nan ke seigne touba nit ñepp ko ne wul gëga daana ñu nan ki ci njabot seigne touba la bok ko ci gis man na wan ki sama doom ñu nan yini wax yeb li solo ko suñu di lek kana waye bu de lo xamne da jëm ci fab yalla tek ko place am fa yonent bi tek ko fa mara tege nak ñu na lool mom ken mënu té lool musiba la bu ëndé nga yalla ñu ci yalla musam kon nañu ko wajjal bu baax té ñaan yalla mu fekk lo ñu ko dewel té ñun ñi nak ginaaw yalla dana na ngeen jaar ci yonent bi seigne touba degg ko né ciow ci suñu borom nako fu ko jaar mu nako sa pass mu xol gisut wi sa mu nako wajjal ko defal la wi sa mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañu fexé ba ñu itam suñu suñu la dina ci seigne touba la jaar ñu fassiyé tek fa seigne touba tegon tanka
2: mbokk julit yi mbokk talib yi gannaaw li nu cëraleen ci waxtu buurna ñu ngi leen di jox dig daje inshallah ëllëg ci waxtu wi di seen émission biñ tudde zadel mouridine di waxtaan yi nga xam ne moom la leen tànnal di ko jële ci lenn ci njabot ak sëriñ bi muy ay soññi ak ay fàttali ak ay njàngale di ñaan suñu borom defal na ci ak dégg ak ak topp.
3: Rajo Xassida online.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu.

0: Serigne Touba neena ben waykat neena leg leg ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw su ko defé ma baña am soxla ci la muy wax te wi sama yoon.
1: Serigne Touba neena ki yees ci nit ñi moy ki delo saga ku ko saga. Serigne Touba neena kep ku wormal nit ñi nit ñi dinañ ko wormal. Kep ku tegul fenn nit ñi kenn du ko tek fenn. Serigne Touba neena na ngeen deggu ndax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi leen di denk deggu ndax deggo leen di yobbu ci ak mbax te mbaxa leen di yobbu aljana. Serigne Touba neena del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé. Serigne Touba neena kip choono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo kon kep ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jënde ko jaamu yalla. Serigne Touba neena del téru gan ki mbékté té ubbil ko sa kanam ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom teranga bu mu mëna doon. Serigne Touba neena ni ndox di nandalé suuf la xam xam di dundalé xol. Serigne Touba neena bul gawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar dana tax buum mana dag pindup ten. Serigne Touba neena kep ku farlu te am pastef man na ag ci daraaje ju nek man na am lu nek. Serigne Touba neena waref la ci julit bu nek mu boole jaamu yalla niko fiqh diglé ak di setal xolam niko tasawuf diglé. Serigne Touba neena xam xam mo fété kaw jëf ndax jëf du bax ju fek tegul ci xam xam waye nak xam xam bala am jëriñ borom da koy jëfé. Serigne Touba neena wër li yépp mëna aggalé jambi ci yalla kon bu ci diinga ben bu ci xé ben. Serigne Touba neena soufi yu deug moy borom xam xam buy jëfé xam xamam té bañ di moy yalla ci dara té lepp jëm yalla rek tax. Serigne Touba neena jihad digënti jihad yi moy fexé ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yalla. Serigne Touba neena kuy sakku mbir te farlu ca dana ko am kuy fëgg buntu te baña tay dana ñu ko. Serigne Touba neena ku xexul ak banexu bakkanam du mëna am ngeureumal boromam. Serigne Touba neena ludul dëgg day nax say. Serigne Touba neena dëgg rek kay mujj ndax ludul dëgg lumu siiw siiw ak lumu kawé kawé.
2: Touba Mondou bi duna wërngël këpp.

أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب. أستغفر الله.

0: سكرين لرب كريم كان سكارا واتجي منه في الدار يبكارا كتبت شكرا لو ما قدر جود به كوني سعيدا وسكارا وذكارا وجاءت وجهي في ثر النبي سندي للأكرم رافعا وهابي سكارا رجوت منه تعالى شكره عملي ورفع لي معني نعم غفارا رجوت أن يمو الذلات جملة أني ودقير حولي دار كفارا إني أخاتبه في البر مقتربا ولم يزل جل قهارا وجبارا فجئتني ربي بالآلاء إبليا أعود البر ردي كل من بارا على النبي صلي بدليني بالكرماء وارفع وزيرني بعض ذلك أبكارا ولي في الختم ما لسيكون لأحد يعملك فيكم
1: moade wor neeg bi jang alcorane xam nga serigne touba sama sana jang alcorane rek meme bu teju won timit da nga deg kaddu gi kaddu ga am do la ngay deg muy rir da alcorane ngay jang moore neeg bi jang alcorane degu dara musogo tijj buntu bi nak dug mok serigne basirou fekk ko mana mu waj ba jek jeul na khatimatu munajati ak jawatu tek ko ci deug kon ki moy khadimatu munajati kon fekk na be jall na bama ñëk wax bu deenté bu ñëk ga mu fekk na ki mu dekk ci dënd bi ha ndax xasi dégg dañuy firi lepp mukk duñ firi lepp xam nga lutax li xasi dégg maqama la maqama le serigne touba waxe maqama waxna bis maqamam baqaw maqam ñu wax baqaw ak maqam ñu wax surul masun bu si nek waxna ci bi qasida ji ta baqaw xol fi nga wara jaar lepp pour ag ci baqaw nek julit gem yalla dem ba nek manana ku set ku sel duggu manana ci wilaya bi nga duggu ci wilaya nga wara ñew manana xamalako wara xam manana jurum ñaari asmani bu ñeuk bu ñaarel ñettel ñentel jurum ben jurum ñaar bu si nek dafa nek nga xam ko xam mana lam fay def namu mel malaaka ya fa nek garabiya ñeeru tire lu si nek nga xam ko xam mana juroom ñaari soufi deeng xam malaaka ya malaaka mu si nek lamii sikkar lu tax mu koy sikkar lan moy liggeyam ak malaaka yi niñu tollu deeng bu agale ci lolu soko ñew nak mana xam mana mbirum adama sa aljana ak la sa xewon ci haqiqa deug deug te wute tire yi netti mana ci kaw nga xam lolu bu joge ci lolu soko ñew mana ci babul fanaayi moy buntu fana bobu nga wara xam mana xel wara xam xol wala xam mana ru ak ru ni muté amna ru gu am doole and ak bakkan bu am doole ben ru wo ngok amna ru gu neew doole and ak bakkan bu neew doole benen ru wo ngok amna ru gu am doole and ak bakkan bu neew doole benen ru wo ngok amna ru gu neew doole and ak bakkan bu am doole nga wara xam ñent ru yoyep soko ñew nak mana ci fanaaw tamay sa xel sa xol ak sa ru lepp mana jeex ci suñu borom sa xaar yep yalla sa bëgg bëgg yep yalla sa yëngutu yep yalla so ba xel ma kon sayna ci yalla xel mo jago xalaat sa xaar yep yalla kon say nga ci yalla xol mo jago bëgg sa bëgg bëgg yep yalla kon say nga ci yalla ru mo jago yëngutu xaraka yi sa yëngutu yep yalla kon say nga ci sa borom muy fana bi nga fana o nak ba agal mana jeex tak sa borom nga sogo wala ñew nak mana suñu tuddi mana fanaul fanaiya fe mana fanaul bi mana ay sifat do nga won ay melo leena fanaul fanaiya ni melokan yi jeexe sa borom non la jëm ji timi wala jeex suñu borom mana sa jëm jeex ko tak mana ci yalla nga sogo ñew nak mana ci baqaw pour mëna xam khatimatu munajat ndax kon dañ fi di fi lepp ndax maqama la mo xamne mana ñi fi tew ñep ag nañ fa xam nga su fekke balax dañu am luñu tudde baraatul istihlal timit manana haqiqay da ko am seigne touba khasside gi tout plus manana juroom ñent yoon tud noko ci manana baqaw ci ay sikha yu wute nak abkhaniya baqaw ci ay waxini wute juroom ñent yoon jangal khasside gi tud noko ci manana baqaw nga gis maqami nim koy jinjé maqam mom maqama la mo xana bo ci tollé da ngay jex tak sa borom manana ba ëpp lu sax di waxtane manana deeng waye ci ngay sogu meuna firiyé nak manana yu melni nga xamna la arif ba waxon ni dama julli manana yor yor yeksi montagne bi seen baxogn ba ak ciel ba ñuy naaw ñu dem ba yag manana seenatuma len ñu dem ba yag ma seen len ñu nek ay baxogn ñom ñaar ñep ñu dem ba yag ma seen len ñu ñaar ñep nek ay cieli ñu dem ba yag ma seen ka nekkon baxogn nek cieli ñu dem ba yag ma seen ka nekkon cieli nek baxogn loolu maqam mi seen koy firé baqaw ibn al-arabi lim waxon ni manana tawaddu bima al-khayb in kunta sasirin wa illa tayammam bis-sa'id was-saqr haddim imamaka kunta anta imamuhu wa salli salata al-fajr fi awwal al-'asr maqami mo koy firi dafa ne su fekenteni amo ndox mo jappe jappal ci ndoxum khaybu su fekenteni manana sirru bi mi ngi ci yow sirru bi nak may maqami su fekke sirru bi nekul ci yow nak kon dem nga tim na tim suuf ci kom ñep ndax nit nit kesse kesse dan na la haddim imamaka gisal sa imam ba nak ma nek imamam dan ne wa salli salata al-fajr fi awwal al-'asr dulil mana fajar su waxtu takusan xol wax yoy baqa'u min ak si ngay meuna firé maqam yoy ko xamul baqa'u ak go fa meuno firi mana xanjir meuna jé li ngay dégg ci rajé yépp ñukoy firi mana waxi nén dar lu virus man mala ko wax lima lay wax luma xam dama wër la luma xala dara virus ko aggu ci maqam yi meuno ko fi deng kon lepp dañuy firi waye dañ ci waxtan waye lepp dañuy firi na maqamala faaw nga ag fofu mala wax lepp sok ko xam maqama du ñuy fidel nit ki niki da dem ba ag fofu mala soga xam mana tax yoy yep mana ag li liñ teunk ñom waaw li annani ana ana wo fu mo ñoñ ñom ñomu neel nañ la nekk ñoko xam faaw nga ag fañ ag sok ko mëna xam bu fa ag mëna ko xam mana bo xolé khatul munajati sax baat bi rek wañ ne di luñu wara firi munajat moy lum doon diyenté ci mo mustafa wa lima xëc fi mana nit mana day ko ana ngane leg nañ ko fi lutax ma dey ko ko lolou koy moy mag mom la motax ma dey ko ko kon manana lolou donul manana luñu wara fi muna jatt kokou deyentel yak nga don deyentel way na mën nañ ci xol rek lim bëgg wax deug deug ci xasside gi bo xolé li ci solo li gëna bari ci lim ci wax da ko jëmele ci mom du koy dé ko fi dess na ba faaw mi ngi fi mana demul fenn fi sax mi ngi fi fi mi ngi fi fi xam nga wax na bir qasida gi ne deug la sun borom da wax ni kullu nafsin sayqatul maut bakkan bu nek da nga dé waye dafa ne man tursi anil maut baqa'u lillah man desuk yalla gi moy moma difasal dé ndax dama dugg ci bir desam gogou lolu neexu firi lolu noko firi le ko xamul maqamami dama dugg spirit esuk yalla gogou moma fegal mana de moy sama karang firi man duma de lem wax ne bokuma ci yalla bimu ne ko lu ci saxu demati est ce mom tele bokku est ce mom kuy de la te yalla day dund waye ndax mom bokk na ci mom bokku ci mom suñu borom kan ban fan nakoy jangale ti sax est ce duki fan gi ñu wax usul moy jangale lolu xet yoy istisna suñ borom bimu ne mana mom mo bind lepp mana ndax bo xam ci le bokku mom xam mom bokku ci de bindul bopam te neena mo bind lepp lol tamit la li mel suñ borom bimu ne leppay deet mom bolewu ci bopam suñ tuba ne man dugg gi ma dugg mana ci esuk yalla gi ba jeex sa tak mana legui ma lolo ma fegal mana man de man duma koy de man xel yang xaat na waw bimu fekke bi ko ci musa fekke mu tedd xasi de tege fi ci kawam taw waxut dara ndax bobu mana deewul xena yang koy xalat xaarama won na fofu lay xamal ni deewul simal mustafa xam mom demut dafa dess simal lu jop dagana mo gisse delegation ba epp nay waxtane sax neneen nagn ko yob epp nay waxtane waye gis nga biñ koy yob ba ci yoon bi dañu ñew ba xam bobu Touba xam ngeen bo jamana ay na melone dañu ñew ba ci yoon bi ñu gis mana ñaari yoon mo lay am bo dem ci deuk Aliou Diouki dang koy gis dem ba yag ngi fa fi yon fi yon legi xamatu nak ñom ban lañ wara jaar pour dem na Touba ñu deg kaddu mom serigne bi mu taxaw ci yon bi mu wara jaar ne len bismillah a koku diena bismillah du leer nañ ñu xamni fofu la dari fay jaar dem a bismillah fi la ñew len kon bobu rek doyon na seuk fitne ñu xamni kon lim wax mom mi ngi fi layen fa am manal wala mal usul li ñu wax dañuy wax ni mufti bu waxe mom wax ja dañ koy nangu biduni hujja foko tek lu tax nga wax ko kene waru ko ko laaj seigne touba bu ne duma de rek dudé jotta laaj foko tek lu tax nga ne do de muk usul day téré lool duma de rek du kon du de lolou ñu xam usul xam nañ ko deeng legi am nga de waxtu fi mu tollu bëgg bindon na lu bari ci dere bëggun ci wax moy 18 am moté tibis ji ah kon da legi xaaral legi na ma jël lolou legi ne bëgg wax moy xama jonne nañ ben mom ma wax ni ma desugu yalla gi moma fegal de man duma de ndax yalla mom bukul ci ñi de ñaaral mana moy seigne modou mustapha dafa ñew don ko serigne touba serigne modou mustapha ah est ce kon deena kan moy seigne modou mustapha seigne touba akon den mam musa ko lum wax fal mustafa warisa al hadima bi fadlihi wa bi judihi wa sajaihi dom modi bay fal mustafa warisa al hadima bi nurihi wa jamalihi wa jalalihi dom modi bay fal mustafa warisa al hadima bi sirrihi wa bi hilmihi wa bi ilmihi dom modi bay don nako ci lepp ba den mana sibom bi sirrihi don nako dom modi bay nakon deena seigne fallu mana mag ñangi ni fekk nañ ko yagul seigne fallu yagul mag ñangi ni fekk nañ ko fi la tok seigne gis gi mana ni mana way su ngeen ma gisee gis ngeen ko may borom barak bi mana way ha ngeen na deena seigne fallu ko wax fi seigne gis gi mag ni fekk ñep fekk ko yagul mi ngi ni mana way su ngeen ma gisee gis ngeen ko gis nga jaan amna lu muy faral di def ñukoy wax xubiko xawmu xubiko seigne touba na non lay def day jek jekki xubiko don seigne modou mustapha ñu dem abdir mu na di xubiko wat der boba dem mu nekkat ben deru besma don seigne fallu ñu dem abdir mu na di xubiko wat est ce xam ngeen xubiko si jaan xubiko wat der boba dem mu nekkat der bes tax di seigne abdoulaye demar abdir mo di xubiku di andir bes tak mala di seigne abdou khadir demar abdir mo di xubiku don der bes tak di seigne salih demar abdir don der bes tak xubiku wat nek mala cheikh mohammed amine barambake demar abdir mo xubiku wat nek der bes tak mala di cheikh sidi mokhtar yalla fi yag tewer seigne touba nan lay def waye du fi joge mukk buñ noddé rek ñen wax ma arrêté alhaj bar mom faaw mu mësé ñaka wax alhaj bar dafa liggéeyal mag ñi don serigne touba don serigne modou mustapha don serigne fallu don serigne abdoulah don serigne abdul khadir don serigne salih ñepp la don alhaj bar

0: lim am da ko liggey de ndax liggey mo tax yalla fayla seigne fallo ko wax fi ne ko mana na nga fonkal jumaa seigne touba ji deng kep ko xane seigne mata seigne touba ji mo fi nek nekkal bëkk neegam makkayit fi yang koy man defa dem ñett yi seigne fallo ko fonkalo won julik aljuma jot musuko tardé jumaa ñalé taxaw ci buntu bay mo diké fekk ko fa ram duggu fekk ko mu taxaw aj makka mom lim ko def mom ken musuko def ben julit musta aju ton lim aj makka seigne fallu mi dafa nekkone bëkk neegam bimu fi nekk nekk bëkk neegu seigne fallu ku dem fekk ko mu nekk bëkk neegu seigne fallu budé mana seigne abdullah ku ne xam na ni mana seigne abdullah dafa amone mana ben buntu bo xantene ni dañ ko dogo tuddé won buntu seigne alhadji ba jox ko ciabi suma soxla rek jaral fi moy buntu ba jakaro buntu seigne alhadji ba kon dañuy sante yalla rek delu mana bëggon ñu wax lu bari ci khatimatu munajati ak serigne bara waye waxtu wi mo jeex mu ne ko ñagale serigne bara ji rek te tej waxtan wi kon serigne bara ndigal la amon ci fonku julik aljuma ak dem makka ak ku fi nekkal serigne touba mu nekk sa bëkk neek seigne fallu jox ko ndigal lolu ku ne gis na lolu nim ko defé ba ma seuk serigne fallu nekk na fi mu nekk bëkk neegam serigne abdullah nekk na fi wutal ko buntu mu jakarlo kërëm mom seigne bara sa yoko soxla jox ko ciabi ja buntu bobu lay jaar ñu wuy seigne abdullah digënté mak seigne abdou khadir yeen ko déggal seen bop magalu mbacké xajor gi di wésu tok na seigne cheikh matalay mi di khalifa tay ji tok njabor seigne khadir tok mune seigne khadir bimu fi waji joge doko wolu bamu ñew mu ñew wuyisiko muneko alhadji mala wolu won muneko wa magi ni aksina muneko waxal diiw mi neko da na beutru moko netele boxam ñepp di wa deg ci tele bi waxal diiw mi neko man seigne khadir ludul sharia sama yon neku ci mané ko waaw demi ngi ni rek mënoko ko waxal sa bop mune ma dama bëgg mu nekk séré ndax yow do nga ma séré lolu seydou khadir moko waxal bo xam ñuko yow do nga ma séré ku ne xam na seydou khadir bu daan julli ci aljuma di jité moko daan jëli kërëm moko daan yobbu wat mokoy jëli indi ko ci juma ji nekk mana ki koy garder and ak mom buñu barku mana kërëm serigne salih mi mom ci gemiñam la digg mom alhadji bar mu netale ndax man dama ko xam dama lan tok ci jotayam lu bari cheikh nini mbacke mi nga xamne manam mo top ci tawam ci mustapha yaayam ak serigne dame sile majur ño bokk nday ak baye mu ñoron sama badjan dañ ñew suñu keur lu bari difa nek miiram keuram ñu timil bari difa nek kan xamna ko baxa baax ma tok deg ko mu netali mu ne jamane serigne fallu serigne saliw mi difa ñew daggu serigne fallu ne ko man day ma bëgg def ben tukki serigne fallu ñaan ko jox ko ndigal mu ne ko dama bëggon mana alhadji su fekke man dama and ak mom ndax mu dawalal ma alhadji dara jël otom andak serigne salew dawalal ko ci tukki bobu manana am nañ fa wer demna salum ci bori ko majabel genn gor go xane waxna ma nema kero biñu fi dikke seen tukki bobu neej be fa lan dalon sama bay lañu fekkon bañ ñibise tukki bi mom aji bara moy netale may deg neena biñu ñibise serigne salew dara ñew serigne fallu ñoko dem nañ ba ñew ci jamm jël adiyam dara ko jox mana serigne fallu munoko alhadji kon waccal sa baye salew te ñew mu wacce ko ñew bimu duggé seigne fall nako alhadji sa baye salew mom lum la ñaanal ci tukki bi munoko a ñaanuma dara de munoko xana sakku woko munoko dedet xang mom da bëggoon seigne fall ba nga xamne borom jëru mi sakku ci kenn dara xana sakku woko munoko dedet munoko dengal way dengal nako na la ñaanal seigne fall waxo alhadji baye neena ma delu ñew ba ci kanamu seigne salew netali ko ne daare da dur sam bobbi dan na yalla nga donu sam seigne touba yalla nga donu sam seigne touba neen li dong la ma wax yakar na ñaan ko ko ne gis nako kon dafa am ngeerum mag ni seigne salew mi soñu gis aljuma man fa la ma dan fekk touba daan tok ci auto ba ne nañ wo alhadji ne ko accident mom moy dem jël seigne salew ci auto bi dugal ko mu julli juma ba agal mu jula sin salew dugal ko ci bar bu serigne touba ñom ñaar kep lañu tijil ñu duggu sa bir ñi res ñep yam ci biti ñom ñaar ñoy tok ñaan lañu ñaan ag andamana gena ba duggu ci auto ba mu soko ñibi lolu teew nañ ko touba kono dafa liggeyal mag ñi am seen ngeerum ñom ñep donu len serigne fall musna ko wax fi ne ko mana fi ma tok da nga fi tok fi ma tok da nga fi tok ñep deg nañ lolu serigne fall waxo ko nono sa la fa toge waye na mu nek ma ko ayef ku meuna masla diko fonk ko leere ba so ko de xol sa da nga batine neku fa ndax matuk yonentibi la yore matuk yonentibi waye man me xena mako an sas man dama ko ñewon dama koy sas man dama nga laaj ko songuma tal mi ci marché occas bi songuma tal yeen ñu xam ngeen ndan ngeen songuma tal mi laaj ko Moussa Tall man dama lay wax day nek lu leer man lay tuddal ay tour songuma tal mi ak Moussa Tall dañuy def an mu jot ku fi nekkal Serigne Touba ma and ak ñoom ñu bëgg ñu siaré Serigne Salih bañ fa démé yonam mu mujj wi adam waccé ab liggéey yagul kéro bañ andé man songuma tal ak Moussa Tall songuma tal mi ci marché bi bin diké tok ci kanam Serigne Salih mu neñu may leen ñoom ci ab fataay ñi ñu wax li ñi wax manam té ngeen aksi Serigne fataay Serigne Fallu ñew tok ak wakkat Serigne Fallu nako alaaji kat mo ñoon ni won ñu laaj leen digël manana si kazuré bi bis bobu manana ci la wéru la jëf manana feñ mu jox leen digal ñaan leen daan ne aksi leen yeen ci do jotaay manana Serigne Abdoulaye Sarr mi tok doom di ñu wax Cheikhna Sarr ma nga won ci jotaay bi ma lay netal man Cheikhna Sarr songuma tal mi ak Moussa Tall ñu tok ni ak Serigne Saliou kessé mu ne yeen mom dina leen ñaanal waxtaan ak yeen waye faaw ma yesu wa jangat alquran tok leen ñaanal daan ne ma jotali ma doju timbi man Serigne Saliou buy wax dama xam bu xam bu baax waye Cheikhna Sarr yag na ak mom xam na waxam mu ne ma nena nga jotali ko doju timbi maar jël mana doj bi fimi nekk ci bank bi daré ko koy mana jox teel ko mu tim tek daan ne ma jotali ma kamil bi man Cheikhna lu wax mu ne nena nga jotali ko kamil bi ma la jël kamil bi jotali ko Serigne Saliou mu la jël jang dal di jaxam dal ne wone sama tan hawani min na ni bi ne musli khanu amna wa shabana muslimun nan muy jang ba jexal mu jug sara manam mu jug baida mu jug maida zalikal fawsul azim zalikal fawsul azim li de moy taxe gu maggi dal ne talal len loxoy laj ko songuma tal wala nga la ko cheikhna sar ñi ngi tok dal ñi ñaan siar bobu nak almu jot dañ koy def bim fi joge kene bim fi joge di ñibiss daf mané dama jog bayne mwat may bo Serigne Bamba ma ñew mu ne bo agge nar demal ma ba Serigne Abdoulaye Sarr ne le ko Serigne Salih neene mi ngi lay nuyu de lesia kero dama dikke dama and ak manam Moussa Tall dem ba set Serigne Abdoulaye Sarr ba gis ko dem keureum ñu ne ma nga loda ma fek ko loda ak ngon ne ko Serigne Salih moma yoni won neene mi ngi lay nuyu de lesia soko delu wat sama ko siar bobu am ngeen dañ koy def Alhaj Bari mi dañ koy def koor gi mi fi ndeko toge ma and ak ñom dem fa bindike fek ko ci keur bu xam fekun sa keur Serigne Fallu keur bu xam lañ ko fek nuyu ko man dama koy sas ma dikke nuyu ko bindiko ben lettre sas ko sama ko sas yep mag ñima andal mu jang lettre bi mag mu ne ah da rek koy jangal bu mi ñett yoon lettre ba dal dafa neex mu war koy jël lenk duggo ko ci poson daari wo ko tok pour serrer mana ñaan gi ñukoy wax mana mudd ndjay mana bokkon sa ibuk ne ga mom yerna sama dom bajjan dañ ñi ñaanal lam ñaanal lepp muy man di songuma mi di Moussa Tall ñun ñepp mëna gis nañu dem na fa yoon wo xana togul khalifa dama ñew nuyu ko bobu nekku sa khalifa Serigne Fallu ci mo bisne mi fi kasoore ya mané wax dañu jangal Serigne Fallu ay kamil kasoore gi ñun ñi and na kenn ku nekk ma nga am mana yitte jo xane mo la gëna ñor sa dundu da nga japp ne boko amé am nga li nga bëggoon lepp sa dundu boko ñaké ñaké li nga bëggoon lepp sa dundu yitte jo nak ma kenn kenn ko am ci ñun ñu jang ay kamil ci bisku Serigne Fallu bi ñew nak di sakku mana nga ñaanu suñu yitte joju mu kontane lol ñaar kam ngeen jang ma xoko mu ne yitt yep fajuna yitt yep fajuna daal jël kess kess dureb xaliss bi ngi doon siaré mo wadi bub lepp daal ma koy jox maneko mukk señ ñun koy ñaan gi rek ñu téel mu ne ah da nga ma bëgg nax liggéel Serigne Fall bañ ma liggéel Serigne Fall duma ko nangu jox ma xaliss bu ngi doon siaré lepp man mi ak sama xarit yoyé kenn ku nekk la nga façon def ko ci yitt jo xane mo la gëna ñor ci aduna ñun ñepp kenn ku nekk yitt jo ju mëna am ko fim tol ni am nañ yitt yep am nañ ko ñu dañuy télom yoonu mujju yi ma fatimaté nga xamné moy koor gu mujju gi ni ci koor gi lañu dem songuma tal mi la andal ak Moussa Tall comme nonu rek ñu demat kéla biñu démé mana cheikh nini bakay doom mi nga xamné ku bari xam xam la mo tok Moussa Tall bi di sama doom bajjan man mi jangal na won bari mom cheikh nini mom alaj bari bëgg ko lol kéla cheikh nini dafa mané yow dañu mëna soppé ak señ bi limay netali ci yow faaw ñuy and na alay dal néna do sax dafa am solo parce que lettre yi ngi koy bindal kim duko bind lettre yu mel non néma ñoy and manaka tayri bi la ko indil té nga jang ba xam bi baxna am deet muna jang néma wu bi kay li ngeen ci wax lepp baxna ma def sé ay aaji yo xamné nako songuma li moy aajo man li wess ma aajo Moussa Talib aajo yépp moko da dem doxale da bi ndike cheikh ni da yeglu ana señ bi ñu ne wa tay def lu suwaru kenn mang sa caisse gali suwa ba leg mala gennul muy wéru ko cheikh ni ndan nañ ma tiggi ñu dajal ko mala dugg ni xaar leen dem ba ag ci mom dem wax lim koy wax dal di ñewat dal ni ma kay ñew leen ñu la dugg ñun rek ñoo dugg na bi ndugge lay tok mana mu ne tay def lu suwaru ma kenn jëluma kenn tay waye yeen mom faaw ma jël leen ñom ñu tok dugg ma joxale tal bi cheikh ni nako ah te nga jox cheikh bamba mu jangal leen tal bi ñu na da nga wor ba ngon son tay mak jang nga ko jox muné ko dédét ma ko jangal sang da di koy jang bama ag mana mané ko nak ay doof musa indi ñom sang ma ngi dégg dé mané ko ay doof musa indi bang sa ñané mana suñu bang def na mako bëggé won lété bi tim li sa nek mo nekat suñu aaju bëgguma wax aaju yi ma xam nga aaju jambour la wayé bimu agalé mu nañ né mana yépp fay jowal wayé gis na lété ba xam musa gëna yémé bëgg dem la ko netalé cheikh ni doom lettre bu ndiek bob moko fay bindé dama sa defone bamay jéxal né ko ñongi sax nga ñaanal ñu bu dewe né ñu fekkane def mana comme ni mu jang ko dané waaw su dewe né kay comme ni rek waye lettre bu djibi bind na ko ba agal defuma ci lool taxawuma lo defuma ko ci yalla gis nga yalla fatelo mako defuma ko ci bindike ba ak ci tok cheikh ni xam nga jangon na lettre bi gis nañ defuma ci lool cheikh ni dané ko señ bi di xam na né kon nga ñaanal leen niñ la ginaaw mom sax ay ni fi ñew ak ay nitam nga ñaal ni niñ la fekk ci koor gi koor gi ñu waaj ñu fekk ara fi non bi ko cheikh ni waxe dafa ne ni gess ak xal bu tang da koy xol xol bu deugar daali guddum moy waat ne pat waxu dara wallahi alazim dara waxu ko tax kon xamone na mom seigne touba dana xobbe ko waat nekkat am seigne cheikh matine mo tax kero dara waxu ko altine ji di passé altine kan la altine tayalam dimanche altine ni suba altine li suba cheikh ni dafa ñew kërëm ni ci alliye sest ko bim dikke manan duggu muneko cheikh xam cheikh ni dafa bari xam xam nekkon xaritam na xam xam bu bari bi muneko cheikh bayil bo duggé rek di triste yow mala gëna wër dara jottu dal di sim bax ni ñu solo dal koy sanni togal mu tok ñu waxtaan ñam ñaar ba seen waxtaan jeex cheikh ni dal dem ñibi kërëm lool altine talatu mu ñëwaat fa alarba binde ba tiswar di jot fi ñu na tiswar mune mustafa tawam cheikh de gina takusan na fi da ñew mune ko gina takusan fi da ñew mune ko telephone ko leg wol mako ne ko ñu dama ko soxla mustafa da di wol da di telephone cheikh nindi ci alarba ji ne ko señ bi kan mo la won ne dala soxla ne tay ba xal gina takusan ñewal legi cheikh nindi neena bob mi genn kërëm bob ñi ngi na tiswar mu genn da dem bimu dikke manan fekk muy xawa jappante ci nelaw ba yag mo wari xawa yewu da ne ko Mustafa Cheikh ñew na mëna ko ñew na mu daal ni bëre daal di jox dar la jottu ko ne bëre jox tok a neen yende yene magi kër gi yene sama ñabar gi gëna mag ma bëgg leen denk nak ñaari jëf rek ngeen bayil mako xel seen giiru dund ñu nako ban ak ban mu ne benn yeb moy ma ngi leen denk ni ngeen farlu bu baax baax ci digël Serigne Touba ma ngi leen denk lolu ni ngeen farlu bu baax baax ci digël Serigne Touba benen bi manam moy na ngeen ma dimbalé ba sa yu ma fi joggé ni ngeen waxtaan ak ki fi nek Serigne Fallou nga xamne mo yor par Serigne Fallou ni ngeen waxtaan ak mom ne ko ma waxone ni suma fi joge nañ ma dimbalé rek ma dend ak sama sot bi Serigne Fallou na dend ak mom ñu ne ko ñaar yépp da nañ ci taxaw mu ne kon baxna dal ne taksan xana ak ségol ñu ne ko dédé mu ne kon baxna dal di tedd ni sonu tu ñu xaw ko rek fekk mana nek na am Serigne Cheikh Matlay xobbe ko nek am Serigne Cheikh Matlay ni Serigne Touba ngog non la ay mbirem mer day xobbe ko rek bo waxtu wa jotay mo xobbe ko waye sa yu dem xam ko sa yu dem rek xamni day dem dal di xobbe ko smelakan be ak tour be nekat ben melakan ak benen tour bu bes kon yalla yalla yok ay leram yalla yalla tax ni ci barkem xamna ci mom lu bari mo won wax ci mom lu bari waxona Serigne Omar ne ko man sama joxe waxtan dama ci xir may bëgg mu mat tambu reuy bu bari la bëgg ngeen jox mako ginaaw taku sanji manna lu ci yok rek manna du doy ndax fim doon ni lima bindoon sax maanaa si mbirum xadima la jatt sax maanaa waxuma ko fim doon ni na alaj baar munuma see ñàkk a wax waaye moom daal mi ngi noonu maanaa ku Serigne Touba daal ku yéeme la ay mbirum a ngi noonu daal mi ngi fi mi ngi nii sa jotaay bi nekk ak ñun maanaa dama dugg xalwa li nga xamné mi ngi dund dama dugg khalwa talata alarba alkhamis aljuma ñen fan dama koy fi dugg khalwa ñen fan ma dugg khalwa gudi aljuma bi mana ma jek jek rek seigne touba ne teureut ma seen ko ni muy ñew teureut bimu dikke wax waxum tang mané ouf ci seigne touba mo sama ko gis te way ki seigne touba la mu ne teureut wax waxum tang ñew ba tolok man dem tolok man ne yuuma sax da nga ñew ba tolok man dan may gestu dan ne ma waxal say say simay tuddo nagn ma bayita jamu ji sen borom da dem yono li rek la wax kon seigne touba mi ngi fi demul mi ngi yek mi ngi gis mi ngi deg mi nga xam mi ngi fi di jaxoso nit ñi di xam lepp lepp ñu koy xam kon ñu ngi delu di siaraat ñepp di balu ak ñepp waxtaan wi xamna dama xawa sibru tay xamna ñi ma andal da len jaxal sibru la faana yendo ko ñu ko gisoo may ñann bo ba legi dama ko faana yendo ko dañu newon tay mu meuna waxtaan na tok duma dem ci so ba legi jaaruma fi mana di ñando ko nan ay garab ci so ba legi ni wa yalla dafa sutura donte minute ni ngeen ko bëgge won ak ni mako bëgge won timit ah ñu bokk sante ko yalla ni rek xamni xamna ko la fi di waxe bu wax ci yon jeexul wax su di jeex mana borom xam xam yi mana wax deug yalla baye nañ fi lol ni ngeen ko yaatal bu baaxa baax su ngeen ko manon sax am mu jot di ngeen am mana kenn ku bes gis na fi sank ku bari xam xam ta yaru lol seigne modou khalid diop dom seigne modou diop mi ngi fi gis na ko fi sank seigne modou khalid diop dom seigne modou diop ku bari xam xam ta yaru lol mi ngi fon tok fi di waxtane bop ba legi gis na ko fi kon dekk yi bari na ay borom xam xam fexe len baat mu jot ngeen kenn même tradu munajat bi lima bëgg waxuma ko waye bu mu té sax ci do wéné su ngeen amé kër ko wax mana ngeen wut ko mana deewena non ben xam xam bu ñew indi mana téw ndax borom xam xam dañu bari té ku sunu timit amna la suñu borom jagalel kon mana na yaatu rek na yaatu mana kenn ku nañu jël la indi mana nga indi ci Serigne Touba ndax Serigne Touba mana gis la go xam du jeex man ak sama borom kenn ku nga ñew tok wax bay bëgg dé mana dem Serigne do sax mi ngi melni mana fek geejju ndar geeng tangass ben kok mana ben kuddu lu muy jari yengalo sax geej ga non la ay mbirem mer kon ñang sa ko ñaan ci ñepp di leen jéggulu ci lo xamanteni mana njumte la ndax da am ñu tuddé hasbatul lisan ci arab wax su bari rek faaw mana ay njumte duggu su ngeen déggé njumte ak lo xamé nañ ko waxé waru ñu ko waxé nonu yoyep la ngeen ñuko jéggal xamné wax ju bari mo tol nonu khallama salima miksarun la arab di wax delu ziarah suñu xadi mbacke mi fi nekkon bobu lay da joggé fi légui niñ ko waxé won suñu wajur la suñu xaritu wajur la Cheikh Abdoulaye Sarr mom momit mana sama wajur la sama serigne la sama lepp la netti la ko sank dimay bind sama kayel bu ñeuk nek xalé ci touti mu yem ko lol bop man xalé la wa mu yem ko lol xalé ci touti man na ñaar fi kat ba legi da ñew and ak mana talibé yi bëgg alquran bëgg qasida bu dikke daara ja dimay jëg def moy taxaw ak talibé yi ñu yëkëti qasida yi ba tan ñu jël serigne bi ñew mana dal leen di mana dalal su dikke fek ma fimay bindé kamil mu jël musi tangalé ak musi miskili dima ko sant dima ko jox mana nan ma mana mako def sa alcorane ci ngay bind doom cheikhna sar nek sama xarit sama lepp dara ko faal diko togn ma diko wax ne ko mana sa bay day liggéey serigne touba liggéey ko serigne salih bokkone ci fajj ko suñu borom fay yaay ki dakk bind ci aduna bi fatabarakallah cheikhna sar doom moy ki dakk bind ci aduna bi dala wax kamil bi ndeuk bind da ko bind mana agale ko mana suñu kër da ko agale bimu agge ñu and mana ci serigne salih mak mom mu ne ko señ bi de kayen bi agna señ bi xol kayen bi non mi def rek señ salih yem kayen bi de mom afena lol selena lol ma nga tok de yena ko sama bop lol sa bay ak pastif ak li ma defal joxal mako sa bay joxo pass sama kanam ak ñaari yere ak dali marakis mom mi lolé yegouto ni sax féké na ko yegou mbokam fa téwone sa jotaay ba féké ko té yegou mom na ci dañ fa dajé rek moko té defé mom né ko cheikh na sa dajé né Seigne Saliw bam yonné ko fa ab kamil wayé ci baxam ak bëgg Seigne Saliw dafa mom jommal sax ko xom Seigne Saliw yonné ci mom bam ko yeggé da dañ wana jël ab délégation Serigne Seck moko jité won Serigne Seck da nga xam ngeen ko moko jité won na len dem len ngeen né cheikh na sa na tok ba Seigne Saliw gërem ko jox ma kamil ngeen indi ko wéru ko lañ fa ñew mëna jël ci kayen kon mom yaakaarna mom sama lepp la man nak daara jëma teunk motax genn bi bari wul kilifa yu bari duñ ma gis waye du dara daara ji rek xam ngeen jangale métiem jangale lajul mëna dem fenn tok rek next daara ji alquran la jangale ak xam xam suma xeye 6h du matin julli so ba agal alquran ci lay nekk mëna ba ngon fu ngon joté mëna 6h commencé na jangale majlis xam xam mëna ba guddii koku nu mi amé jot li rek ma teunk kon ñong sakku ñaan ci ñepp di balu ak ñepp di jéggalu ñepp del di sante mala ñi jité li rafet na dafa reuy bama contane ndax man dama bëgg ñu sell yu melni dama ko bëgg sama xol te li dafa deppo ak alquran innal lazina yatluna kitaba llahi yeen jangel alquran wa qamus salata julli ngeen fi ay julli gërom yu nekk wa anfaqu mimma razaqnahum joxe ngeen mana ay ben yu jeex sirran wa alaniya yenn yi nit ñi gis nañ ko yenn yi nit ñi gisun ko mana yarjuna tijaratan lam tabuna yalla neena yeen de seen commerce mi mana lambut am ngeen benefice da ngeen fay ba ngeen doyal yalla nañ ko bokk ñepp mana nur dare jere jere
1: alhamdulillahi rabbil alamin kon serign bi ñu ngi lay sante bu baax te di doleti sante yalla ndax xewal gi ñu defal waxtan giñ fi waxtan ñun duñ ci delu ci wat duñ ko teunk ndax leer te wama yunabbuka mislu khabir ku deglu sa waxtan dina xamni kat le serign bi waxon basharta wa bashirin dawil ilmi bi ilmi manam begel nga borom xam xam ñoñ xam xam ci xam xamu serign touba wan nga ñu ni serign touba ndekete yalla subhanahu wa ta'ala du fay du liggey loku mo namu ta fay xam nga ni serign touba radiyallahu anhu dafa wajal ñi nga xam ni ñom la wara liggey lo serign touba dafa bind lo xam ni li day jeriñ kep ko xam yitté wona ci té léral nga ci xam xamu arud ak ci xam xamu lugha ak ci xam xamu nahw dug nga ci mantiq dug ci badi dug ci bayan dug ci lepp lo xamni uslubu lughatu arabiyya andi nga ko ba leral ba wané ni bind serigne touba yi ci xam xam la tegg wayé dug nga ci bir chambar ko wané ni zahir bi feñal nga ko wané batin bi feñal nga ko wané ni kep ko xamni ki yitté wo nga xam xam rek bo dello ci bindum serigne touba yi da ko ci fekk waye leral nga tamit njirign bi nek ci xam xam leral nga njirign mi nga xamni mo lambo ci xam xam bi nga xamni mom la serigne touba leral waye tamit andil nga ñu mboot yi nga xamni war nañ ko mëna jangat manam waxtaan bi wax deug yalla borom suñu sago day ko ne ba fajar waye li da fay woné rek ni kon serigne touba xam xam moko taxone jop ak bëgg nit ñi bax te dafa teggu rek ci yenenti bi alayhi salatu wassalam limu jangal wax bobu dem ci jele rek dafa am ben borom xam xam buñ wax ahmed dem sokone dem koy tuddu ndax dafa wax luma yem ci serigne touba ahmed dem sokone jeewruñu siraj malik la won ahmed dem sokone mom mo def tafsir bo xam dafa yeen wa aduna tafsir buñ wax diyaun najrayn 20 tom la gene nañ ko wé at yewes bu bind benen téré tuddé ko tanbihul akhbiya listihalat ru'yatil bari bil absar téré bobu borom xam xam yi nenañu mo gëna yëm sax tafsir bu ci bir téré bobu dafa tambali di leral ba siag mu tuddu serigne touba mu tuddu serigne touba wax ci lo xam dafa yëm ni wa jaa min hadha al akhbar aqwal sayyidi wa shaykhi wa wasilati al shaykh muhammad ibn habib allah al ma'ruf bi shaykh ahmad bamba al makki muni ñewna ci mbindu sama kilifa sama serigne sama sang kuñu wax muhammad ibn habib allah ñu gën ko xam ci ahmed bamba al makki waxna ci bind bobu terem bobu ni waye nak ñu bari dañu reer ay mbiram te serigne bi limu wax ku ko deglu da nga xam ni ci kat ku dul liggeel yonent bi alayhi salatu wassalam tek ko ci xam xam bi nga xam ni ñi bax ñepp ci lañu jaar ndax dafa am ben devise ben ponk bo xam ni l'islam ku koy liggeel fa nga teggu ci borom xam nga dañuy wax matakhadallahu waliyan jahila yalla du jël ku koy liggeel mu don ku reer mën ta nek kon serigne touba niko serigne bi leralé buñ ko téggé ci xam xam rek wama yunabbi'uka mithlu khabirin té limuy wax mu xam la arud bi mu wax ku jang xam xamu arud bax mi wax ci xam xam lako tek waye comme nim ko waxé rek manam lolu djunjju la serigne bi leral nako ab djunjju la ngir ñi nga xamni bëgg nuñu sétantal tam bëgg bax buñu gisé li kat xamni ki ko def royu kay la ahmed dem sokone dafa ni laqad tatabba'tu mu'allafatihi wa qasa'idihi فما وجدت الا انه كان يتكلم بلسان اهل السنه والجماعه ننا غستنا اي مبنم سيرن توبا احمد سوكور جانغنا اي قصيده سيرن توبا وايي غيسناني جملا جوي واخ سي لامينو اهل السنه والجماعه كون موي جوري يونت بي عليه الصلاه والسلام سيرن توبا موم موي كيغا خامني كي دافا دوخ سي سنه يونت بي عليه الصلاه والسلام ووتو في يونت بي عليه الصلاه والسلام تك نظام بو خامني سيرن بي ليرال نكو مانام تك جانغالي بو خامني wa aduna liñuy waxal nak wa aduna ñuy waxal ni leen serigne touba kep ku bëgg baax bo teggo ci yonam da ci bax da ci bax te buñuy jangat qasayid serigne bi leral ñu li soññela nañu gëna gor gor serigne touba qasidam yi kat comme niko serigne bi leralé manam defar doomu adama moko taxona juk serigne touba du walu mantiq la doon jangal jangal nit ñi arud jangal nit ñi bahyi comme niko serigne bi leralé wan nañ nak way nak xam xam bokoy genné dang koy jaaral ci yoon yalla bu yeenal yonent da koy tan mu am ay jago am ay melo yo xamni kenn du ko sik motax serigne touba tamit yalla jaaral ko fofu jox ko xam xam yi nga xamni mom la yenke walon yonent yi jox ko jumtu way yi nga xamni ku bëgg liggeeyal l'islam ci aduna ak jamono jo xam dafa nara lendem ak jaxaso ak xat faw nga jaar fa mu xamal ko mbollem xéeti xam xam yi nga xamni mën nañ ci defal motax ci mbindam yi comme ko serigne bi leralé manam kep ko jangal rek gis ci lool man nak limay sof ci wax wawu comme niko serigne bi matalé mom il a abordé l'aspect technique mais également l'aspect ésotérique manam kep kuy geustu rek bo jangaté mbind mi da xamni ki ko bind kat manam ko yalla gëreum naru ganaro bañ ka laye la lay gëna yëm ci serigne touba moy dafa ni lima gëna yëm ci cheikh ahmed bamba moy da fay roy yonnati bi alayhi salatu wassalam banira gum ci lepp waye man lima gëna yëm ci mbindum serigne touba qasida yi bu ma koy jang bok wala bu may deglu ko koy jang ko mën ci don ndax yalla dafay defal ñu bax moy serigne touba manam l'islam ci adama la tambalé mën nañu ko yoni ci yonnati ba muhammad alayhi salatu wassalam yonnati muhammad alayhi salatu wassalam bu mu fi joge sahaba ñoko wut sahaba yi tabi'in ñoo ci top tabi'i ñoo ci top ba suñu jamono tay ku bax serigne touba tuduna amé nañ ci bayyi xel ku bax serigne touba tuduna qasida yi ñuy jang bu ngeen ko gëstu serigne touba bayiwul kenn ko ne mandarga gala yalla defalon dako feñal wa aduna lool lu muy firi dafa bëgg xamni ñi dëkk pakistan ak ñi dëkk indonésie ak ñi dëkk turki ñi dëkk australie bu ñuy jangat ñu xamni ki moy jëwriñu yaronte bi alayhi salatu wassalam motax amul borom xam xam bu ñu xam bok ci l'islam du lu ne señu tax andina sotu bu ne ci walu fiqh waxu nañ ko daw dafa am solo ndax wa aduna ñoy ñi dëgg bu ne ci walu fiqh mazahib al arba'a imam shafi'i andina la imam malik waxna la imam abu hanifa waxna ko imam ahmad ibn hanbal waxna ko yenen mazhab yi nga xam sax ken xamulen ndax mazhab du ñent imam al awza'i borom ngir mo jitt imam malik serigne touba andina la wax ay mbirum ci khasira yi sant ko gërem ko lutax imam sufyan ath-thawri serigne touba andina ko sant ko gërem ko lutax ibn jarir at-tabari serigne touba andina ko sant ko gërem ko lutax imam kep ko xamni ay sahl at-tusturi waxuma nit yalla yu maggi waxuma ñom imam al-ghazali waxuma ñom imam jurjunay ñom hasan al-basri ñom tayf ibn isa ñom abdullah ibn mubarak ño xamni biñu wacce liggey ak liggey ëppna ay jooni at serigne touba da len di andi yeesal len def ko ci khasira yi ngeen di jang boy durus qasida nga gis ci jëm yo xamni tuhfatul mutadarrin waxna ko fi daw fi tawassul bi asma'il mufaddalin serigne bi leral na xam xam ak xereñ gi nek ci khasira yi waye jëm yi ci nek nak tour yi ci nek lutax mu tuddu len serigne touba bu andé ci tuhfatul mutadarrin tan ci ñenn ci sahaba yi ak tabi'in yi tuddu sen tour lan motax ñoñu bo ci jangate kenn ko ne buñu duggalon ci loolu dañ ko wala ci xamna ben bis jëm ju ne lamu liggey ci l'islam lu tax serigne touba andi ko manam pop moy li nga xamni buñu jangat qasire ni ko bayyi xel ñu xamni kat jewruñu yonnati bi alayhi salatu wassalam bu liggey li yonnati ba mu nangul koko yalla tann ko mu don tanef ñun ñi di jang qasire ñu gor gorul jang kat qasayid yi comme niko serigne bi waxe serigne touba buñ dan jang qasida ni ko netali xamna waye nak ñun fi ci ndar dañu am ku ñu wax ablay ñang xam ngeen moy kan ñun suñu saggan motax ñuy saggane xamuñu ko sax amna ku wax señ mayib da lan jangal serigne touba kess bi señ touba dekkon lañ ko jox daf ko dañ ko seppi jox ko señ touba ko jox señ mayib serigne touba neena señ mayib mi jang samay qasida motax yalla sak señ mayib nga xamni limu am ci serigne touba kenn am ko mu neen jëm dama muy fi ko ñu koy siyar mu doon jëm yo xamni ay seigne ablay sar ñu ko dund ci bir ndax yalla neen yalla may guddu fan talube kan la won kiko yar xam ngeen seigne ablay sar bi kan mako yar ahmed lamine diop dagana jeewriñu seigne touba ci nekkon juma imam juma ndiare bind irwa nadim fi sirati abdul khair al khadim ñu nga xamni ay ñu ngi dund ak ñun neen len ñaanal guddu fan ñun magni lañu am seigne cheikh matile radiyallahu anhu dafa am jeewriñum buma netali ci fan yi bi seigne sali wacce liggey radiyallahu anhu dafa ñew ci seigne muntakam seigne basir niko bi seigne bi wacce liggey de dama am luma tiss bu bëggon na dem fekk ndax dama wéton waye sama xol jekki jekki di naaw di sét ci mouride gi kuma wétal bi sama xol dajé ci seigne muntaka ci la sama xel dal ma bëgg fay tok barki demba bi mu démo yesu ci mom diko di jox ko jox jëbbalam seigne muntaka kiko féké moma netali li dafa niko jëbbal na la sa mbop seigne ma cheikh matilay yeesal ko jëbbalam tamit kon jëm yu mel non ay seigne abdou akim jëm yu bax ñu yalla bolel nañ leen bayyi xel ñun talubi nañu and ak talubi seigne do dafa am ñu bayé lu reuy ñu wara doon ño xam dañu wara wan yo juliti yoon wi ñi jaar ba taxé kon qasida yi buñ koy durus comme niko seigne bi léré nañ ko gëna fonk nañu xam ni kat ku yalla bolé ku bax da nga wara siggi ab mouride fu muy dox dafa wara siggi té seigne bi xam xam bi mu léral fi kat manam bama

ولیا مختارو سری عبد الله تبا مکه علی کدرا مولا یا من ما الله.

0: الدنيا وأخرى وبرزخه.
1: سيدي

0: tawatal tabun wa sala meñe yo xarnu bi
1: tay ji ma wax bané taret ngir ya ma def antar paret ya ko bi xam xam ni yaret isa ma kal ci xarnu bi
0: tebul ma tam xam lu ci ñaan ngir li ma bon tay ku ko ñaan murid.

bané ko sé ci mo ñoñam mase fu jaana ndal ko xam token gi doyna xarnu bi lum lo na fori fi newon ram lo na kangami fi newon daanel na mbari fi newon amul niro ci xarnu bi sirab andari xam xamam mase fu jaana talu jëm ayam gi surlo na ñoñam ujam amul ci xarm bi fekkon na dabine xareet mu soppi leen watoy sareet duy leen ngeneel bañ ne sareet wàccoonu ma wa xarm bi taalif na moolu feesi taax texalimaam du juum du jaax taam xelam du gagtu naax